do nga ya bax kenen baxul neena ak doye di fofu la meuna yam lu way def nga ni baxul seigne touba ni xolal ma gi doye di salafiste ni la mel moy lum def lolo bax lu kenen def baxul moy seen jikko ñom salafiste yi moy seen jikko Yonentou bi sallallahu alayhi wasallam waxone alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa' ar-rasidin al-mahdiyyin min ba'di kan ngeen xam ku gëna tek tankam ci sunna Seigne Touba ak wa kërëm Seigne Touba mo xamni togn na sunna si nga xamni mo gëna wayef bu fekke sunna su wayef amna nama yalla bal togn na tisli mom Seigne Touba tisli sante yalla te ku tisli sante yalla dañ la wara ndokel ni la yarhamukallah señ touba tisli sant yalla ben talibé mi ngi tok ci wétam ben talibé talibé bi ni ciel señ touba ni alhamdullilah rabbil alamin répété ko bi ñett yoon talibé ni ciel rek señ touba li muy ñak jot dañi tek taxaw ni talibé bi yow cheikh ci ko ci andal mu ni xana señ diw mu ni ko xatchal wutil benen señ jangalu la sunna jangalu la sunna motax njital al wahhabiyuna fi senegal tok na ci ben men mbolo ni seigne touba ci al qur'an ak sunna la nekkon cede sosu mu cede bu fekke yalla rek tax lool rek man nako ram yowmal khiyam cede sosu ndax xawma cede su ko geuna deug wallahi al hasim donte sax nak ay partisan dal nañ ci kawam nan ko pourquoi pas ndax waxonu ko won par ci par la en tout cas cede su deug la xumu nak bam koy wax yalla taxam dit waye cede su deug la wax seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna cede sosu seigne touba musta wacc alal kitab wa sunna radiyallahu ta'ala anhu limo wax ni ñom salafisti xam nga dafa am hadith bo xamni yenenbi sallallahu alayhi wasallam daf ni sama xet wi da lañu seddeliko juroom ñaar fukki xaj e kelk juroom ñaar fukki xaj ak dara muni way ben xaj kep ñoo ci mucc ben xaj dong ñoo ci texé ni nak man hum ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam xaj bobu ñan la muni man kana ala ma kana alayhi moy ñi nek ci lima nekkon man yonent sallallahu alayhi wasallam pour salafiste pour ñom ñoo nek ci li yonent nekkon kenen ku ne ci li yonent nek la nekkon ñu ni ko waxo deug waye yeen lu ngeen ci xam te bis penc jotagul ginaaw bis penc jotagul ba yalla ni ñi ñoo nek ci lu muhammad nekkon te ku nek ci di julli di wor di nat asaka di dem makka di digle lu bax di teral lu bon di moy ci ko moy yalla ragal boromam du la lu momul ngeen ni ko yaw ak lu meuna xew bokko ci parce que bokko ci araka bi nga xamni moy araka salafiyya kon bokko ci way subhanallah yow bis pen ci ñewagul yalla ay atté yalla xam ñi ci bokko na ñi ci bokku nga télé atté fi ci adina ni yow bokko yow nga ne ko yow bokko yow kon kalimatu dahwa bu ñëwé ci pench mi suuf yone yep tek ci seen baram xana lul borom xam xam yi nga xam ni fara tax ñu wala par par lo tax ñëmi wuñu wax waye ku par par bi nga déggé baat bi soggé na la képp ku par par lawul bi nga déggé baat bi soggé na la nek gi nek ci alquran du mo la soké ndax jang nga ko jangati ko waye fi baat bi génné mo la soké lu ko waral misal nako sam kat ba xam nga waji bim ko waxe moto sayu fone yep djok dafa deltu wat gennaw waye dama ni sam kat bala wax dom ji da febar te mom dara du miccam luddul sam rek dom ji febar balati kaf mu bëgg dom ji wër mu tim dom ji nan yalla wëralal sama dom ji wallahi boko wëralé ma yobbu ko dara mu jangi alquran xam nga salafiste da fay jëfëndiko baat bi ñu tuddé taqiya waxnako ba tay taqiya moy di wax dara
mu woor la li nga wax dara du ci deug waye atteindre ce objectif dana tax nga maslawale ko dana tax nga wax ko lolou samkat bi bëgg def samkat bi dafa tok ni yalla wërëlal sama dom ji wallahi boko wërëlé dana ko yobbu dara mu jàng alquran comme jabar ji mom xamul ni jëkërëm ji day jëfëndiko taqi moy wax lu mu gëmut mu ne ko ay nijaay kon koy sammi nak mu ne ko nopil damay nax yalla nopil damay nax yalla moy li waji def gennat nan nangam taxuma won di wax ak parsi moma taxone di wax ah koy nax sufiyoni mu tassay fone yi ngay jema nax bat bi genn na ba nopi bat bi genn na ba nopi narba dafa tok di jaay bu mi di jot mu tej bitigam ni day agni bi mi tej bitig bi di agni dam yakat yi won ci buntu bitig bi niko nar loy tej ci sa bitig bi fi satti amu fi nar ni waw kay nak lu fi indi bat bi kon ginaaw satti amu fi lu fi indi bat bi mbir mom fu amul bat du fa ñew mbir fu amul bat ba du fa ñew kon lu fi indi bat bi kon ñing leen di lajaat lu fi indi batu dahwa te ñun ñu xam slogan wu dahwa ci asalafiya niñ koy jëfëndiko état dami état yi ñu jaar yépp niñu ko nërmé la niñu xotté sutures mbolém ko xamni ni nit yalla la won ñu gis ko té baat bi lañu jëfëndiko mu nekk seen slogan kon ku ko wax ci pench mi dañ la laaj lo ci jublu dañu la laaj sa baat bi lo ci jublu rawati na nak ñu di la jiñ ak ndëmb ngay socco yéeli lire ñu di la jiñu ndëmb noppéguñu ngay socco yéeli lire sun borom neena lima talbisuna alhaqq bilbatil wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun wa lan motax ngeen di wéccé deug ak neen lan motax ngeen gis deug tek ci sen tanki du ngeen ko wax wa taktumu alhaqq wa antum ta'lamun xam ngeen ni li deug la mi ngi ni fang fangaral waye du ngeen ko wax ndax lan da ngeen na far ndax lan da ngeen na parparlo nagn ko wax nagn wax deug gi leneen li ci dess nak yalla ay dogal num dogal rek ñu xamni yalla indi dogalam waye nagn wax deug gi rek moy baat bi ngeen di tuddé ñu xamone mu nekk seen slogan fuñu massa jaar écrasé nañ ko fuñu massa jaar yaq nañ ko te defaratuñ ko lool lañ leen wara na wax baat bi ngeen wax ni ci pench mi ñi nekk seen slogan fuñu massa jaar yaq nañ ko te defaratuñ ko fuñ massa jaar ba légui abrayenté fa am sécurité amu fa ba légui fuñ massa jaar sécurité amu fa abrayenté fa am ba légui ku wéddi nga laj ko wa Nigeria demon na fa 2012 rencontré na ay woromi xam xam yo xani Nigeria lañu dëkk ñen ñi sax ay doomi bay ñess lañu radiyallahu ta'ala anhu ñu ñay doomi baye ñess lañu dama ni ñu jëllo ci suñu xel ñu baye nit ñi ñi wax seen xalaat xam nga ci gene baatu kalimatu dahwa xalaatam la wax kenn ni wuko lutax nga waxe ko fi waye dañ ko ni li baat bi nga no indil ñun liñ ci xamone ni ak ni la ñu ne ku ko wax nak yow dañ lak sa lu bon do ko fi waxe yor seeni terroriste ci internet bi ku wax lu juuy ak seen xalaat rek ñu ne la ay ci lu bakkan di jariñ xam ngeen ni jamono dépassé na lolu jamono dépassé na lolu do fi waxe sa xalaat lolu jamono da ko dépassé yalla xam nako jamono da ko dépassé ñima ci gëna metti nak moy ndaw ñi nima ko waxe légui ndaw ñi ak jigen ñi man suma gisé jigen ji tok ci internet bi di saga sama rongoñ day touru yalla xam nako ndax ku wara défar peuple bu yeggé ci yakote mom bay genné yenn moy nga xamné rek adina yakuna yalla xamnako wallahi alhasim ndax yow lo bëgg défar man nga ko défar té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do saga lo bëgg wax man nga ko wax té do wax lu ñaaw en tant que jigen yow la yalla am ci yow yaakar ba ni la société bi nga xamni
ñoo wara wootu ci kaw suuf muy khalifatu llahi fil ardi yow jigen yow la am ci yaakar pour nga defaral mako jigen joju mo doyedal bopam wacce bopam soufel bopam bañi deg ci mom baat yi ñaaw yo xamni dootu fay ba yow mal xiyam ni ngi ci internet bi waye ñaari malaka muy raqib ak atit enregistrer nañ ko ci yow dencal lako dila xaar yow mal xiyam waxal sa xalat rek te bul saga waxal li nga bëgg wax rek te bul def lu ñaaw waye dedet kaddu yo terme yoyu agression verbale subhanallah salafist moko fi dakk ci adina parce que ñom lo rek lañ leen jangal agression verbale parce que dañ lay wax ni la nit ki bu fekenteni amulo possibilité am accès ci mom mune de ko yonne rek agression verbale parce que amulo accès pour yegg ci mom waye bis bo amé accès yegg ci mom dang koy ray li moy seen xalat kuko wax lolo am kuko waxut lolo am li moy seen xalat li feek munta jot ci yow agression verbale rek lay yabal waye bu joté ci yow nak dalay wax ni kay ci lima ne manoko ay ca agression physique mo ci top agression physique mo ci top kon nak yeen ndaw ñi nima leen ko waxe man dama leena tipo ni leen yaronte bi sallallahu alayhi wasallam tipo dama leena dama and ak yeen ni yaronte ande won ak yeen dama leena tipo ni leen seigne touba tipo waxna ni li gëna bari ci ndaw ñi ñomay sante ay conférence ma di leen ko defal fi sabilillah buma leen ko defale at ma leen ko defale la leen di mudde gis baat ma delu ci diwen kon seigne touba ci yeen dara loolu xana li yaronte jangale won seigne touba jangale ko ma nek ci di ci nabbi lama ci xamako niou ma xamal len ko ngir yalla li do nga la djublu ci mbir mi waxna 1000 fois ni sama yon ci politique foruma parparlouma wotewuma wotelewuma sama ndabot ñi nga xamne bok man lañuy diglu ci walu kiliftef ñoña sax wotuluma ci kenn foy far ak fodul far sama yon nekul ci lola man la cheikh salou mbake waxon la gem moy loolu l'islam mi mustapha mbaye sam amu ci soxla amu ci ak defar amu ci ak yaq waye bu deug joxe nak dina ko wax ngir yalla ngir ndaw ñi ngir ñu gindiku ba karok may tele rek suma tele rek xamni tele na li dong la waye furuma ken ci ñom yalla xamnako xawma kañ de waye ba fi may waxe yeen ni ba fi may waxe yeen ni xawma ap politiciens buy dund ci kawsu bo xani masnama tok ak yow nga nek ap politiciens ma ak yow ñuy jëflanti demlanti ko dikkelanti xawmako wallahi xawmako men mustapha jaxate la ci massa jox loxo ci luma xam mu woma ni ci politiciens la ma dajé mum jox ko loxo té la taxone ma jox ko loxo diko félicité niko dégg na nga wax baat bo xamni cheikh abdou assis da bax a seigneur bu tiwawon mom la massa dégg mu wax ko ma ngi la ci félicité té dila ci ñaanal yalla moy nit ku meuna taxaw yëkëti sa loxo waat ci maggu suñu borom ni musuma and ak jigen judul sama soxna kërok li la ko doon félicité bañ dajé fi ci banque islamique bi ñu dajé won ma diko félicité ci loolu gannaaw ba nak ma jox ko ben xibaar ndax boba ki fi nekk ci njitum réew mi mom la andal mané ko nak ci lima yalla xamalé ko su ñew mu bare gis na ni sawaaji mo fi doon 4e président té boba élection yi day doga tambali rek mu ni ma ah sawaay yow sa wax ji neex na dégg dé waaw fo dëkk maniko man nak ab serigne dara la jërul ngay xam fuma dëkk dama la doon félicité ci baat bi ma dégg nga wax ko rek ki la massa xam ci kuma jox loxo ci ab politicien keneen ku dul ki xawma la buma la massa jox loxo it xawma ni yaangi yëngu ci politique mas na na def ben bayan ci juma ji ba genn fekk bo ma ngi wax ci mbirum politique ni comme nim amé won rek moy élection 2012 ya ma def ci khutba bima genné am ku daw dogalema jox ma addiya nima ma ngi lay sante bu baax lima gëna neex ci wax ji moy bi ngay wax mbir mi diw sang ma ngi tok diw momu ap politicien la man leen yeen yeenay jaxase nit ñi muna man leen yalla bima tim xamna ni diw momu nga wax xamé wu moko ci mbolo mi
ndegati diw momu sax man mak mom ño dend sa pesa bu may julli mom bu sel male dina lamb posam jox ma adiya di ñu ñuy wax te musuma xamni a politicien la yalla xamnako suñ borom sédé nako waye lama doon wax yalla rek tax yalla rek tax nit ñi nak loolu lañ wara bayyi moy nit ku wax ay waxam ngir yalla nga jël wax ji momale ko ma samba wala ma demba kon bu ngeen deggete ko dag waxi Mustapha Mbaye Sam def ko TikTok bam koy wax yalla tax ma diko wax bako waxe la ci pare fu neex way na yobbu mo xam lum ci wax wala lum ci def way en tout cas ni len wërni yowmal xiyam dina ñew de lu way wax dang ko waxat fofu rek la ci yem lu way wax dang ko waxat ma yasfasu min qawlin ila ladhi raqibun atid bisangi ñew benen bi ci dess nak yene na len jam lol ndax dafa am ño xamni dafa am jami yalla yo xamni yalla dafa toke seenu der yalla dafa toke seenu der ku len lal doto len lal lol nak misal nako ci ay nit batay bi nga xamanteni amna mbir mu xewon sama digeunte ak len ci wa keur Baye Sam ñeca don wax lañ ci wurtu wax ñepp anañu tay deggato ci kenn yene wako kenn nak yene wako kenn waye deug deug rek la tudd dem rek amna ci mbokk ma wo nama diw sangam mi la waxon nangam ci internet bi day toj nañ bobu barki dem ak toj nañ place ak nangam mani wa ak lu meuna xew lol dogalu sun borom la en tout cas man sans wal bop man limay wax yalla tax ma diko wax bama ko waxe wax nako ba pare na ci lenen lu ca way wax nak ci saw gisin mba nga def ko ca ay ca bismillah man ma ngi lay xaar bis pinci rek limay werte wor moy buñ dajé yowmal khiyam sama aq ci yow dana ko jël ba mat seuk insha allah taala budé fi ci adina nak baye nak yalla waye dal lima bëgg wax moy fa guma deñu jimaamuuma waye dama bëgg wax ni amna gaño xamni seen der yi yalla da ko toké kenn duko laal kuko laal di nga dajje ak lula nakari man fa ala ma sha laqiya ma sha kon nak ñu dello gërem ak ndokkel al madinatu tuba ñi fi dekké té ñu joxon leen ndigal ñu jëfé ko señ tuba neena al muridu sadiq melokanam ñi la ñu sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arbaatu nasamtuha khawf ikhtirar degg na koy nakarlu murid yi nga xam dañu degg ndigal ñuy toj seen place ñuy jambat kon lu ñuy jambat ko degg mu jamb rek du murid sadiq du jambat ci ndigalal serignam dedet du jambat lu metti dana baye ak borom bi tabarak wa taala ku weddi laj ko mam cheikh rahima fall liko deugal nak moy beuyiti seigne touba yi mu bindal bopam ni sifatu sadiqil muridi bi ikhtisar arba'atun nasamtuha khawf ikhtirar asidqu fi mahabbati shaykh abad sumamtu sali amrihi ay suwarat fi layli wan nahari aw khaybati aw hudur wa tarku al ikhtirar mutlaqan nena melokanu murid sadiq ñent rek la ba ci jëk moy mahabba al mahabbatu sati bëgg sëriñ bi ci al qur'an loolu la wax qul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la mi ben inal muhibba liman yuhibbu muti' mi ñaar loolu way katu arab moko wax señ touba ni da ngay bëgg sa sëriñ ñël ben gi mo ci jëk nango top ay ndigalam guddi wala becc mo xam waxtu wu ndigal li ñëwé bul ci yam mo xam serigne bi tewna bim la koy digal wala serigne bi tewut bim la koy digal jot nga digal li rek defal na nga bayyi lepp lo xamni garal serigne bi la kërok bi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ne nañ gaday sahaba yépp bayyi fa lañ am makka seen alal yépp seen trésor yépp ñu bayyi ko fa ñew ak loxoy kessé tundum madinatul munawwara wa est ce que naqarlu nañ ko est-ce que nakarlu nañ ko waye xam nga lum leen jural ngeureumal yalla buñ amul alalib yalla geureum na leen te amna ci ñom sax bañ dikaté yalla da leena jox lu faw xalola madinatul munawwara lañ xey ñom ñepp bayyi fa lañ yoron ngir lan ngir top ndigalal muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam
kon bu al khalifa joxe ndigal li am dana mitti ci gisunu beut ci gisunu beut seigne touba di la taala ndu ben talibem ñew na ci mom ñaanal ma damay xëccok diw sangam suuf sa seigne touba ni ko baye ko ko te fete ak yalla xam nga suuf yone ñom fofu lañu wuté suuf yone mom mustawiyen dinara ayni bil madar bu ndigal xese ñew mom ab suufiyu alal ji num mëna tollu doñ ju suuf mom la yamalé ak doñ ju suuf mustawiyen dinara ayni bil madar seigne touba ni ko baye ko ko mu genn wacc fa ndigalal seigne touba nek ca suuf sa di yega ko wacc di kër kër yi ba jot ca suuf sa nanguko ci waji ñew ni seigne touba alhamdullilah jot na ca suuf sa de seigne touba ni ko boole ci asaman sa bi da ya mum suuf sa ya mumale asaman sa kon boole ko ci boole ko ci benen bi ci dessine ma orienté wat touti ndaw ñi ni len alali adina bum len jaral ñanki ñanki metti na ken wërenti ko waye bum len jaral ñanki gis na ño xamni ag nañ ci seenu ñanki te di wax ni diplomate bi nga xamni diplomate bi nga xamni mom la cheikh muntaka di jëfëndiko nga xamni leg legi ben xew xew am mu jël alal ji bari yonne ñoña ñu ni te ñun ndaw ñi noongi fi liggey ñu ñun ñoko ko gëna so ñoko gëna soxla wo ñoko gëna aaji wo akay naam yeen ko gëna aaji wo de man waxna ni yeen ndaw ñi yeen la fétel yeen ko gëna aaji wo de waye diplomatie dafa am lum laaj diplomatie dafa am lum laaj mani da ngay gis borom kër bo xamni day xër yor ben dépasse donc xey yor ben dépasse kep am ko taxaw ci buntu kërëm li fi sabilillahi mu jox ko ko wa kërëm diñ alek lolou fokay duggal wa kërëm diñé légui ndax da nga nan da soxaré wa kërëm wala da bañ wa kërëm wala da nur ta bëgg ci dimbalé wa kërëm ah kay diplomatie motax mu jëfëndiko lolou ndax liko ñuluk bam jox waji dépassu tay bi wa kërëm diñé moy fi waji nek ay bu fekkon ni ma fa ne tay Sidi Alhaji Malik netti nañ ko mas nako def yor wenn muru do nga war ko ndeke mok wa keureum ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko tok da 24 heures yalla indul ko fukki muru sayna alin moko jekke ak wa keureum war nañ ba ngon jot ñu bëgg ndogu taaj seen ndogu ben jaay yalla ñew ni fi sabilillahi ñu jox ko ko bami 3 jours lekkunu lul nanum ndox est ce da nga nan seydina aline dafa soxoron ci wa keureum ni motax muy jël alal joju diko jox ñe bayyi wa keureum dedet diplomatie la affaireu diplomatie la ma ngi len ci yeeyé ndaw ñi ma ngi len ci yeé yéne samay xuma nu mako mëna waxé yéne samay xarit bu ma sañon ndaw ñi man xalaat bi yonent amon ci ndaw ñi seigne touba am ko ci ndaw ñi ba fu mu tollu di denk ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi xalaat bobu la am ci ndaw ñi yalla xam nako ba ci sama daara ji lool rek la am ci ndaw ñi moy sama yene ci ñom sama daara ji toujours leg leg buma dajale xalé dama leen di wax ni seen wa juri de li tax ñu andi leen fi man seen yene xawmako japp na rek dañu bëgg ngeen jàngal alcorane ñen ñi xeyna peut-être seen loxo jotul seen gannaaw mënu ñoo fay ci internet yi ñen ñi peut-être xawma waye man sama yene mën na leen ko wax ngeen di dégg yeen ñi ni ma luy sa yene ci ñun mané dama bëgg bu ngeen fi joggé gën ma gën seen wajur li moy sama yene ci yeen dama bëgg bu ngeen fi joggé jëlé fi alcorane jëlé fi xam xam té bu ngeen dello gën ma gën seeni wajur yalla mi ma tim xam na ni li moy sama yéene ci yeen kon ndaw ñi lo rek moy sama yéene ci yeen lo rek moy sama yéene ci yeen leg leg nak wax ji man na and ak xeyna xatar wala tangor wala nangam waye fekk rek lolu moy sama yéene ci yeen moy sama yéene ci yeen lolu cheikh muntaka def mu yëkëti alal jox ko ñeneen fekk njabotam soxla nako diplomatie rek moko laaj waye du tiaginu ni daf leena yene wut wala da leena yeureumut wala da leena beugul sa jappale akay naam yalla nagn sun borom taxawul bopam yalla nagn dajje ngeureumal ab yonantam dajje ngeureumal cheikh modou bamba yalla nagn yalla xir ci jub ak jubal ndaw ni ma ngi delot di len ñaan ci war may seigne touba bu ngeen meunta bayyi internet bi ma ngi ñaan ngeen rafetal ci seeni teggin ak seeni waxin
ndax amna ko xamni buy vérifier ba yam ci vidéo bu né cham dara dootu bax kon ma ngi len koy ñaan rafetal len seeni teggin bu ngeen mën ta bayyi internet bi rafetal len seeni teggin ci biir internet bi de len wax wax ju yiw wax ju rafet ta du tey nga wax sa xalaat du tey ñu dégg ko waye amna ko xamni sa bu diggé baat bu né tok ci nopam bu né cham sa dara dootu bax ba yowmal khiyam wallahi yalla sak na jam ñi mel nonu yalla sak na jam ñi mel nonu te xamu fuñ né xamou fuñ ne kon mang leen koy ñaan benen bi ci dess mang leen di ñaan bu leen dox ci mbedd mukk gis ko xamni dafa saggan liñu tuddé al qaflu am ñu xam yalla leen bind non dafa saggan nga diko filmer diko partager ah yaronte sallallahu alayhi wasallam neena won ku suturalu jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dina la fa sutural ko xawi sutura su jam yowmal qiyam fa sutura amé solo yalla dana xawi su sutura kon ndaw ñi ma ngi leen di denk lolu ngeen delo seen xel bayi leen fekk mag mu ne ci mbedd rek saganu ngeen filmer ko partager bëgg ay wi jëruko yalla xamna ni jëruko de ndax lam lay coûter cher ëlëk yowmal qiyamati akbar soko xamone bëgg ay wi du lako jaral legi nak la yalla waxon rek danaka dañ tiag khatamallahu ala qulubihim wa ala samihim wa ala absarihim qisawatu wa hisabun asim do nga cey top yalla nañ ci yalla mussel kon nak jere ngeen jëf ma ngi leen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di leen jéggulu ni baat bi mel tay fani yépp conférence dafa tégalo ci man ko defé ngeen bal mako wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi sant bu baax di gërem suñu jigen bele nga xani moy soxna Seynabou Kébé nek fofu ci bitim rew té waxtani lum ci jot rek fexé ba nit ñi jot ci jazakumullahu khair jazai shukran lakki ak mbolam ñi melni mom ak diaspora bi yépp di len gërem di len ndokkel waxnako waxatiko buma mané yor doomi julit ñi ñi fi jang alquran fi sabilillahi ta'ala seen loxo ci dugg kon jere ngeen jëf yeen diaspora bi lolu mom cyant la guma len beral fi sabilillahi ta'ala deug deug gërem na len deug deug sant na len deug deug ndokkel na len seen jëf yoyu jëf yo xamni ni jëf yu rafet la donte bari wuñu ay benn lañu waye teewul rek sant na ci sama borom sant len ci benen bi ci dess moy ñi nga xamni dañuy nekk bitim rew di deglu waxtani te bu ñëwé Sénégal bala ñu am jamm ñëw bu fi ci daara ji safonté ak ñun soga delu wat bitim rew loolu ñi ngi len ci sant di len ci gëreem di len wax ni seenu mbax rek la waye ñun li ñuy def dañu yaakar ni moy suñu waru gar mission la bu yalla tek suñu wagg ñu diko doxal suñu kemtu lay katan ba sa bu yalla ñiwé rek ak mbirum wala télé wala nangam lool rek la kon nak jere ngeen jëf jazakumullahu khairu jazaihi wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

xamni mo ñewal bopam al fitnatu na'ima al fitnatu na'ima ay da ngay dem ci daire bi nga gis ben way bo xamni ay intérêt personnel am jaral nako mu créer clan wo ci ay nit ba fitna juddo ci hôpital jannato ngi ni talibé yi mënu ñu ko jariño te seen ala la ko tabax luko waral fitna ay clan yu dul jeex mi ngi ni talibé yi ko tabax ci seeni cornette tiaf yuñ doon jaay ak seenu slax suñ doon jaay ak seen xorom polle suñ doon jaay ak ba xey tabax hôpital te mënu ñu ko jariño barki dem rek yobbu na fa ab donga passement bi rek 25000 francs la passement rek pour ñu xolal ma donga bi passement bi rek 25000 francs subhanallah te xolal ki faj donga bi kiko mujj faj yalla mi ma tim xamna ni ñetti témir la ko jox ñetti témir ñom passement rek yobbu nañ ma ci 25000 francs te ki mujj faj donga bi ñetti témir la ko jox légi est ce lu mel nonu buma dalaté man dana dem hôpital wala moy yobbu sa donga ci hôpital digënté dag biye ak passement lepp 25000 francs ñu jox ma rendez-vous nak 1 mois ni ci lañuy doga xol ba xam tank bi da rek wala da nangal subhanallah ma wagn ko dem ci ko xamni fajum wala dong lay faj ni somp astunguf ni ci tuy tank bané ci gaj wa ku mësa gis li té suñu ñak ko tabax kat mi ngi ni suñu ñak ko tabax ma delu wat fa am fu lay delu wat fa ya andat ak dong bi ni len dong bi de la fi indi won passement 25000 ngeen jox ma rendez-vous 1 mois dong ba ngi ni wirna bay dox ndaw si da melni ku tit commencé ma expliquer wa bo gisé li lañ ko jëndé li bañ ko jëndé def ko fi maneko yi nga wax yépp waxumako dama la bëgg xamal ni yeen ñu melni ñun da ngeena bëgg ni duñ am accès ci yeen ci hôpital yi lool rek la du len li dong ma fi indi won man créerou mala problème waxuma dara waye dana la yegal ni len ñu melni yeen ñu xagn accès pour bu suñu dong yi fièvre té ñu mëna ñëw ci hôpital bi lool barki dem bu fi rek la kon annami ma muy rambaaj la khadrullah wala saman yalla nñ ci yalla mussel dafa amone ben way bu yoron jam bo xamni dafa mëna rambaaj ta xam ngeen ni ci l'islam dañu bëgg boy jaay dara la cey ayib nga wax ko ki ng koy jaay ba l'islam di l'islam waye xam nga legi mom gaay mom waxuma dara sa waye dañuy ñu portable di ko so bam jaayel dañu bëgg nit bokay jaay bu deew fas bu de daaba lu mëna doon bokay jaay wax ko ayib di ci ne legi nak mom mu am jam bo xamni ab rambaaj la xamna ni ab rambaaj la mu koy jaay nak bi jënd kat bi ñëwé mu ne ko ab rambaaj la de dama koy jaay do ay rambaaj la mu ne ab re rambaaj rek deug rawul ndax man maak sama soxna dong nga dekk té dañu bëggante xuma fu muy jaar barambaaji ñu bu dé lol rek graw jaay mako mu daal di koy jaay jambi bimu ko jaayé jambi mu yobbu ko kërëm jam xam ngeen rambaaj mok ku bëgg dem all ñoyam foko fekk day mutalé rek ab rambaaj ñeen bal ma ci baat bi du mëna tok mukk té rambaajut ah ginnaw kër gi ñaari nit fi né jëkër ak jabar gisul ku ñu rambaajé mu xol xamul lu muy def mu ñew ci jabar ji ni ko yow ndax yego lima yeg way mu ni ah yow lo yeg mu ni ah borom tubay ji de amna fu mi labat de te touté mu soti nak waxna la ko nak fexel ba buma ci feñ nak mu ni ah ya ko gis mu ni mako gis diggal ñu wax mu xacc fa gëna sori giñ fa moy li yalla doon wax legi yonnabi sallallahu alayhi wasallam ab rambaaj kat pire foko fekk day bari lu mi giñ ci lu du deug jabar ñi ne ko wa lu ci pexé mu na man dem na ci pexé amna xam xamu dal bo fexé won ba jox ma karaw sikki mom fi la mbir mi di yam mune ah mune abou de lol rek kay yomb na mune waye nak paaka nga koy dagge de doko dagge lancet doko dagge len sisu paaka nga lay doon mune waye budé lol kay graw mune kon baax na soxna ci dal di dem wut pakam bu ñew bes tak nga ne bu koy dag du ko yeb señ bi wacc midi
pour test mu ñew yakam ci bëgg mu nelaw mu diko upp di upp rek fekk bo rocc ko na dem ci señ ba ci jëkër ja ne ko yibra defal ndank de muna amna luma yegg de lo yegg muni deg na sa soxna muni dina la ray de mi ngi ak paka neena paré na pour ray la nak muni man sama soxna ni ma bëgge muni mako deg ci say nopi bo dof lo nak ay ci ya xam bo gëme ya xam ma deg muni dana la ray mi ngi ak paka neena mi ngi mu den ci ron gëganaayam te neena dina la ray jëkër ji wacci jabar ji yakam ci bam nelaw jox ko añmu añ tal ataaye ji nan ataaye ba nopi di sest mu di ko upp rek jëkër ji di nelawlu comme jot na xibaar bi mu ne xaarama nelawlu comme guddi mom momo say nelaw mu ne kon beccëk bi nan nelawlu parce que ndax liñ wax deug le wala deet bim teede di nelawlu rek jabar ji xol deg jëkër ji xaranlu mu defé ne day nelaw mu dal roof loxom ci ron ngeganaay li rocc ci paaka bi ndank bëgg dag ci karaw yi sikkim bi bim ne nik ci sikkim bi rek jëkër ji ni xefet gis ko mu yor paaka mu wañ loxo bi nangu paaka bi teur ndaw ci rendi ko bim ko rendé ñew ci rambaaj bi jambo bu seen jambi ni ko reyna diiw de mu ne li nak de bu ko ay bokkam yegge awa leg lu ci pexé mu ne nañ ko sul ndank rek kenn baña yek nañ ko sul ci ginnaw kër gi rek wala ci biir kër gi kenn baña yek bu ay bokkam waxé rek ñun leen da xexi rek dem kenn gisuko ñu dal dikoy sul déclarer ni diw dafa set dem kenn xamul ci mom dara bi loolu amé ay bokkam ñew di waxtaan ak jëkkeer ji rambaaj ba jaar ca gannaaw ni leen lim leen wax dara du ci fen moko ray sul ko bu ngeen ñeem won leen fam ko sul ñu ne ko nañ dem mu ñu dem won ko fam ko sul ñu wax gis ndaw sa ñom tamit ñu daldi dal ci kaw waji ray ko bokki waji ñew dal ci kaw ñoña ñu xex mbolo mudul jeex deca li moy ab rambaaj li moy di rambaaj te pourtant ki ko ko jaay waxon nako ni ko ab rambaaj la lay jaay rambaaj mom moytu rek yeral nañ ci kuñu wax Sahal ibn Sa'id radiyallahu anhu ñen ñi ni Sahal ibn Sa'd la radiyallahu ta'ala anhu mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man yad man li ma bayna lihyayhi wa ma bayna rijlayhi dakhalatul janna rawahu tirmidhi moy hadith bele batay rek ma jikko na wax mun yaronte sallallahu alayhi wasallam neena tepp ko xamni ni defna effort ba garantel ko li ci tubeyam garantir ko ba du ko def fuy gir ciow li ci tuway mom sa boko defé fula lewut bu feñé ciow do ngalay jur nak ciow do ngalay jur man na jur rayante sax nak man na dem ba jur rayante muni kep ko xamné nak tak na sentiram garantel mako ba du ko duggal fuy gir ciow mako garantil aljanam aljana la jëm kep ko xamné ni li ci digënté ñaari ngamam yi sécurisé nako garantil mako samal mako ba du ca génné mukk luy jur ciow muna mune aljina la jëm man yadd man la wax de ko ñu wa Uqbah ibn Amir dafa masna yaronte sallallahu alayhi wasallam waaw yow ki yalla yoni ma najatu fu nit di muccé question bu am solo la ma najatu yow ki yalla yoni fu nit di muccé nak yalamtu sallallahu alayhi wasallam niko amsik alayka lisanak ku beug mu ci jappal saw lammi ku beug mu ci muna mu ni jappal saw lammi de ca wax lo xam amsik alayka lisanak man najatu ya rasulullah ku beug mu ci foy jaar ku beug mu ci foy jaar muniko amsik alayka lisanak boy wax del wax lula woor boy wax waxal lo meuna wat sayyidina abi musa neena masnama wax yonentu sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yunni ayul muslimin afdal wa ana julit ni ku ci gën julit l'islam yep ku ci gën neena yonentu tontu manima
man salima al muslimin min lisanihi wa yaddihi moy ki nga xamni sécurisena lamiñam ba du ci lor ben julit waye sécurisena loxom filimam ba du ci bind mukk luy agresser nit raga manam agression verbale fexna ba lamiñam ak filimam du ci def mukk agression verbale lamiñam ak filimam fexena ba du ci agresser agression verbale xam nga agression verbale waxna ba tay ni moy indi agression physique buñu xolé leader yi politiciens yi agression verbale ñoko fi gëna man agression verbale ñoko fi gëna man journaliste agression pilim ñoko fi daq yonent neena julit deug ki gën ci julit ñi moy ki fexé ba mucc ci ñaar yi sa pilim do ci agresser kenn waye sa lamiñ do ci agresser kenn yonent neena koku moy julit pire et dire radiyallahu ta'ala alayhi salatu wassalam motax mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam muni kaburat qiyana an tuhaddisa aqaka hadisan wa huwa lak fihi musaddiqun wa anta lahu bihi kathibun aw kama khala alayhi salatu wassalam yonent sallallahu alayhi wasallam neena xawma bakar bu gëna reey xawma ku gëna mëna wor wa jo xane buy waxtaan ak mbokam buy waxtaan ak xaritam buy waxtaan ak sopem buy waxtaan ak leaderam buy waxtaan ak talibem buy waxtaan ak militant bi defé ni ki waxkatu deug la serigne bi defé ni ki waxkatu deug la munete ndekete lepp ay fenn la neena nit ñi ki ci daqa war moy ko xamni serigne bi da am ci mom confiance ba lum ko wax mu gem ko muna muni muy waxtaan ak serigne bi te ndeke limi wax lepp ay fenn la neena xawmako daqa war ki loolu la yonent wax sallallahu alaihi wasallam neena xawma bakkar bu gëna reey loolu yow président de la doylo def la conseil am ci yow confiance te doko wax deug mukk te mom amna ci yow confiance loko wax mu gëm ko nga abisse ci confiance bobu rek di yak rek di rambaaj rek serigne bi dafa am ci yow confiance ba loko wax mu gëm ko ngay abisse ci confiance bi la serigne bi jox di rambaaje di yak rek nga xamni confiance bi serigne bi am ci yow taxna kula neex moy am accès ci serigne bi kula neexul do am accès kula neex rek moy am accès ci serigne bi waye kula neexul mom do am accès conscience bi président am ci yow taxna kula neex do nga moy am accès ci président waye kula neexul do am accès ci président conscience bi leader bi am ci yow taxna kula neex dong moy jot ci leader bi kula neexul subhanallah ana ragal yalla netti nañu ma neena cheikh modou fadal amna ci mbokki mbuso bem yi ku ma sa woni ko dama bëgg nga yoral ma sama ciabi buntu nek ñi wax bëkk nek ke man nako def ay ci kaw condition yi muni waaw muni ko kuy ñew dila laaj ci duma tej buntu bi mbokk mu ñew dila seet ci duma tej buntu bi teyli bi bu jog di siara ci ngir yalla duma tej buntu bi ne señ fall ni ko bu yegg la yow moto bëkk nek kon lol day netti nañ ñuko lolu moy mom duma tiyé kenn waaw ñeppay am accès ci yow parce que dañ fay nek pour ñeppay am accès ci yow ndax yow dañ fay nek pour ñepp lolu rek lay firi waaw lolu rek lay firi bo gisé keur serigne ci légui guer tabbi ci lolu moko waral moy nit ki day ñew bëgg am accès ci serigne bi parce que amna lu ko soxla su ko ñor so xamni woor na ko ni li ci serigne bi do nga la mëna fajo wala mom rek moko wara mëna lijeenti mu ñew ñu fatal ko buntu yépp mu lamb pos kay daaji bunti bu serigne bi defone yaramu neen sax su waji dana gis serigne bi ginaaw lamb na pos bu serigne bi defone yaramu neen sax la gaay dinañ forcer mu gis serigne bi way ay ca dakala jang alquran fi dakala wax lu bax
dakk la nekk conférencier bëgg gis sëñ bi bëgg gis sëñ bi ba xam no daara ji am problème sax nga dem bëgg gis sëñ bi daara alcorane ji ak do ngay am problème ay bala nga gis sëñ bi ay bala nga gis sëñ bi ay bala nga gis sëñ bi sayyidna anas ibn malik neena yonantu bi sallallahu alayhi wasallam neena bakkar ñett la bakkar bi yalla dul balé abadan ak bakkar bi nga xamne lum graw graw yalla mën nako balé boko tuubé ak bakkar bi nga xamne yoonu yalla neeku ci yoonu yalla neeku ci lolou may lan as-sulmu salasa non la hadith ba tambalé as-sulmu salasa muni bakkar bi nga xamne yalla duko balé muk muk muk moy bakkar asirku billah bokale yalla ba xey dé yalla duko pardonné bakkar bi nga xamne yalla man nako balé moy bëpp bakkar bo xamne def nga ko té du bokalé té nga tuup ko yalla man nalako bal bob moy bi mi balé bakkar bi nga xamne yonam neeku ci moy digënté mustapha mbay sam ak modou mbay la xew seen digënté yalla ni sama yon niwu ci damay xaar ba ngeen niw rek ngeen layo ku yey ma jox la dëgg wala ngeen lijeenti ko fi ci adina bala ñu na dem bu fekke mustapha sama togn nako ni modou balma ciowla jeex yalla effacer yonu yalla neeku ci bobu nak mo gëna bari lég bobu gëna bari di tumal asgor di dem rek di whatsapp di dem rek di partager di dem rek lég lég man damay jaxlé man lég lég damay laaj waaw lu bon luñ ci partager lu bon yow lo warana daw xeexlu ko diko sori mu ñëw gattando ko sa ñaari loxo fexé ba ñepp jot ci subhanallah la khadir allah wala saman subhanallah musab sabina bayna salika la ilaha illa huwa la ilaha illa darajiruk kon anna mima muy rambaaj jikko la jo xamni na'usu billahi minha ñun ñepp nañ ñaan yalla musal ñu ci nga xamni febar yépp febaru rambaaj xawma febar bu ko ci gëna graw mo febaru jëw waye fenni len kay annamima rambaaj kon cancer de foie yiñ doon waxtane mu wara mat fukk tay ñu doon waxtane cancer de foie biñu tuddé annamima nga xamni mom day yaq xol du ci yam yey yak yaram du ci yam day yobbu nit borom safara qadar allah wala saman mandar gay nak yalla misal nañ ko ci alquran neena mandar gam rambaaj bok na ca kullu alafin wat da ko yomb lol wat milim lacc muni barki seigne touba barki alhaji malik milim lacc xam nga giñ nak ak wat du ben lolou sax giñ la du wat ma xumut wat mom moy billahi la ilaha illa huwa wa rabbul kaaba wala yemel mom dal wala tek sa loxo ci saxara wuy tak ila akhirih muni du yam ci man ak giñ waye hamas la dafa spécialiste ci man rambaaj ba beut bi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj lamiñ mi bok na ci element yi mi jëfëndiko pour rambaaj Hamasim du ci yam de masayin tank bi moy gëna gaaw fu mu tek bi bu fa joge tek fa feden manam keur gum dugulal bu genee dem ci geneen koku moy masayin waye lo lepp nak bimu koy def binamim xam nga bu fekkone day dox ngir defare al islaa bayna nas ma muskila fihi waye nak mom binamim doxam bi yepp binamim ngeen balma manay lil khair du def lu bax te ku beug def lu bax mu tiye sa lox am moy tiw mi ngay jox sa alal ji ah moy yow day ya ñak
ah waaye man comme béréb la boo xam ne nii béréb bu yàlla la te yàlla lañ fay liggéeyle yaa alxuraan lañ fay jàngale wala béréb la boo xam ne hôpital la dañ fay faj way néew doole ñi loolu kay wax dëgg yàlla xanaa ma def fa sama alal ngir dimbale way néew doole ñi dara néew ci mu ni mo juróom ñeenti wala kaana ku leen bëgg a defar yaa leen di fukkeel de ma ne ko yow de wóote yaa ngi li alxuraan wax alxuraan nee na déedéet li waa ji wax dara du ci dëgg juróom ñeenti wala kaana ku leen defar doo leen fukkeel ñu lu tax yàlla ni boo joxee benn boo joxee benn ma multiplier ko juróom ñeent tegal la ca kon kay wala kaana wo yow benn dong nga joxe benn yàlla multiplier juróom ñeent teg te muy fukk mu jox la kon ku la gëmloo loolu Abraham Badj waaw Abraham Badj wax ne xaas taa jafe de bindaa xaas bi yiw li nga ci daj ba am ko boo ko joxee da ngay ñàkk de manaa'in lil xayr manaa'in lil xayr kon sëñ Modou loolu mooy mawdu biñ andi woon ngir waxtaane ko muy cancer de foie dañ koy tudde ci arab al amradul xulub feebari xol yi wala boog al amradul xalb mufrad bi feebaru xol nga xam ni jullit bu nekk war na fu mu tollu di visiter xolam di ko seet di ko nemmiku bu ko nage nare dugal ci buntu rambaaj mu daw buntu fen mu moytu daw buntu wor yépp dinañ ci ñëw insha allahu taala ñu ko yàlla defalee tawfiq moo tax julit bi ñu bëgg fu mu toll muy regle boppam sayidina omar neena woon radiallahu taala anhu xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu dee leen xool seen tension balaa yàlla xool seen tension bi dee leen xool seen cancer bala ko yàlla xool dee leen regle seen bopp di yar seen bakkan bala ko yàlla yar xaasibu anfusakum qabla an tuxaasibu loolu la sayidina omar waxoon radiallahu taala anhu kon nag mbir maa ngoog ñun ñëpp ñu ànd muslu yàlla ci rambaaj musul yàlla ci feebari xol yooyu ci warmay yonantam bi alayhi salatu wasalaam bi bi jaay sayxina cheikhul khadim radiallahu anhu suñu borom musul nu ci parparloo ndax parparloo daa bokk ci yi nga xam ni day yàq di taalum réew mbir bu ñëwee lu metti metti wax ci lay dëgg te yàlla tax la ci des nag yàlla xam nga bàyyeekoog yàlla moo xam imam bi la moo xam sëriñ bi la saa bu jengee jàdd yoon nañ ko jengar ci Seyna Aboukarim Sadiq radiallahu taala kër bañ ko defee président de la république moom moo sàkku woon conférence de presse mu ni yéen peuple bi ma jiite maa ngi leen di ñaan waxtu ma jengee na ngeen ma jengar ñi ndax gënuma leen kët da ngeen maa teg ci seen kanam rek benn waay bu fooyooy bu ñàkk solo bu néew kàttan ba mel ni Moustapha Mbaye Sall moo jóg rocc jëësiim ni ko gis nga boo jengee sama jëësi ji laa lay jengar ñee du ma dem woote conférence de presse duma la bind leetar jëësi ji ci laa lay jengar ñee Seyna Aboukar Sadiq daal di toog sant yàlla ni alhamdulilahi rabbil alamina bi ma yàlla booleeg dong boo xam ni bu ma jengee mu jengar ñi ma bi ma yàlla booleeg minita boo xam ni bu ma jengee mu jengar ñi ma alhamdulilahi rabbil alamina bi ma yàlla booleeg peuple boo xam ni bu ma jengee ñu jengar ñi ma kon xanaa yéen leader yi yéen njiit yi war ngeen cee jëlee comme leçon ba fekk ay julit ngeen waxuma sax ku dul julit sax war na cee jëlee leçon waxumaa nag en tant que ay julit kon nag Modou waxtaan waa ngoog ñu ngi leen di ñaanal di sàkku ci yéen ñaan di nuyu mboolem diaspora bi di leen ñaanal ci seen taxawaay ñoom tamit di ci nuyu ku mel ni Serigne Mor Mbeng moom xam ngeen ni moomit wëllëre la woo xam ni saa bu ñëwee Sénégal dina ñëw ba fii ci daara ji ànd ak rakam di ñu wax Sëñ Ngañ barki démb rek Sëñ Ngañ ak may woo di ma jox ab yóbbante boo xam ni Sëñ Mor moom moo ko jox mu jëm si ci man ak ku ñuy wax Sëñ Mohamed Mbaye
taxul ma ràññee ko nag, waaye dama gis mu yónnee ma ay at ju jëm ci daara ji, waaye turam rek laa xam nii ci Mouhamad Mbaye. Ah, moom tamit ñu ngi koy gërëm di ko ndokkeel. Daana faral def rek bu woote ni man la Mouhamad rek dal di dugal at diyaam, waaye taxagut ba tey rek ma xàmmee sant bi rek yooyu. Ñoom dañ ni làqutu di def ngir yàlla, yàlla neen yàlla fayu yiw. Di nuyu Serigne Waly Faye, moom tamit sànq rek maa ngi reçoir at diyaam ji muy jox daara ji, nee nañ ma yónnee na ko. Jasakumullahu xeyr jasaayhi, ak mboolem yéen waa diaspora bi ci seen taxawaay, ci ànd ak ñun ci émission bi, woote bi, nemmiku gi, ñaan yi, loolu lépp yàlla na ko yàlla nangu te boole nuyu wa. Am na ñu bari ba consulté Skype bi, da nga gis ñu bari dañ ciy woote wala ñeen ñi di bind message. Mais maal asaf xam nga Skype bi su ma xasee déconnecté wu rek ci waxtaan wi, du ma ko liiraat en tant que du dimanche daa jotaat xëy na wala yu mel noonu, parce que bariwuma lu ma koy liir, parce que xam nga yeneen jumtukaay yi ci des ay kii ak yooyu moo tax daanaka léegi na ma ko daan utilisé, du ma ko utilisé noonu. Loolu ngeen baal ma ko, waaye du mukk ak ñàkk yëpp. Yéen ñëpp lañ safoo, yéen ñëpp lañu faale. Am na ñoo xam dañoo amul numéro bi, waaye ku yàlla defal tawfiq du ñàkk di nga mas a daje ku la ko jox. Ko defee insha allahu taala moom du benn saa boo xam ne dinaa ko fay jamono bu nekk. Te it ku woote insha allahu taala dinaa la jël, lu mu gàtt-gàtt ma jox la ci sama temps, bu dee lu jëm ci mbirum diine, bu dee leneen. Kon yéen ñëpp daal ñu leen di ñaanal, di sàkku ci yéen ñaan, di leen ndokkeel ci seen taxawaay bu baax a baax a baax, di gërëm, di ndokkeel koo xam ne nii mën na maa wax ni sama doomi jiitli la. Moom tamit ñu ndokkeel ko ci taxawaayam, ndax bi ñu bëgg a màggal la woote fii ni ma sa jumaa jooju dama bëgg a karo biti gi. Te xam ngeen ni biir gi moom karo woon naa ko ba noppi, ni ma jumaa ji dama bëgg a karo biti bi. Te kat moom moo mi sax dëgg la ma nga bitim réew, waaye su ko neexoon yooyu mën na ko ci bañ a fekk. Waaye l'islam ñor bu mu ko ñor te bëggul ku wax turam, ah loolu rek mooy li ma ci jaaxal. Waaye ñu ngi koy gërëm di ko sant te di ko ñaanal, di ko ndokkeel, di ñaan yàlla dolli wërsëgam te aar ko. Yéen ñëpp kenn ku nekk la ngay somp di ko def ci lu jëm ci l'islam, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi ak foo ko mën a dugal. Nga moo xam daara yi Moustapha Mbaye Sam, moo xam daara yi Mor Koudia, moo xam jumaa yi Sëñ Mor Paté, foo ko mën a dugal rek te l'islam tax, la fa des yàlla na ko yàlla aar, yàlla bu ca ndoktaat bi yàlla na ko yàlla dolli. Masalu lesin yunfiquna amwalum fi sabilillahi ka masali abati anbatat asana bila, comme na ko alquran waxee. Yàlla da koy multiplier, yàlla na ko yàlla def subhanahu wa taala. Jërë ngeen jëf Sëñ Modou, nag ma nuyul sama wëllëre Sëñ Moustapha Mbaye, Sëñ Moustapha Thiam nekk foofu ci Amérique tey sarak. Moom tamit ñu ngi koy nuyu di nuyu way juram insha allahu taala seen taxawaay. Jazakumullahu xeyri jasaayihi, di ndokkeel ñëpp, bàyyiwuñu kenn. Yéen ñëpp jërë ngeen jëf. Jasakumullahu xeyri jasaayihi, wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه سير الدوان والتمكين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام لإذاعة خسيد أونلاين، نؤيكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بك جليد جي بك أوديتوري خسيد أونلاين، ديلو سي نيو لين يون ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin ila al-Janna, te seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokkel leen, ñaanal leen sàkku ci yeen ñaan. Naa bi ñu sant Yàlla julli ci Mustapha alayhi salaatu wassalaam, arab yi dañuy faral di léebu ni likulli makkaan maqaal, wax naa ko miraaran ci ay waxtaan. Mooy waxtaan yi toujours dañuy topp waaqi'a yi, mooy actualité yi, lu ca diine wax, lu ca lislaam wax, lu ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam wax, lu ci alquran wax, lu ci sunna wax, lu ci fuqahaa wax, lu ca ulama yi wax. Loolu moo tax léeg-léeg waxtaan dana ñëw takraar, mooy nekk répétition, waaye fekk pédagogie si rek la. Moo tax tey nu bëgg waxtaane benn tomb bu ñuy tuddee tarbiya, mooy yar. Da xam ngeen ni njaboot masuliya la, masuliya la. Masuliya mooy lan? Mooy responsabilité. Responsable nga ci sa njaboot, kenn ku ne responsable nga ci sa njaboot. Te mu wër la ni ëllëg danañu la ko laaj. Yaa ngi ni nu dénk la ndomb ak tànk, yaa ngi ni di liggéey ci benn société, ñu teg la ci benn poste, nga nekk responsable poste ba wala birëb booba. Ni ngay sàmme sa poste boobu, ndax xam nga ni waxtu woo xamee ni échec am na, wala nga naajee xëy sax daañu la laaj demande explication, faaw nga justifier li nga def lan la ak foo ko teg. Ndem doomu aadama rek moo lay jox alalam, di la saytoo noonu, di la toppe noonu. Waxuma sun borom tabaraka taala moom mi la jox alalam ji gën a foor, muy doomu aadama, muy nit. Yàlla alal ji gën a foor ci moom la la jox mooy nit, ndax moom moo waxal boppam ni mboolem sama alal yi, alal ji ma ci gën a bëgg, gën ko cee fonk, mooy nit. Mu ne wala xad karam naa bani aadama wa amal naam fi lbarri wal baxri wa rasakhnahum min at-tayyibat wa fadalnahum ala kaseerin mimman khalaqna tafdila, mimman khalaqna tafdila. Ñun yàlla noo bindi lépp, waaye nag doomu aadama dañ koo defal exception. Moo tax ma jox ko honneur bu ma joxul kenn, jox ko daraja ju ma joxul kenn, jox ko maqaam bu ma joxul kenn, warmaale ko nu ma warmaalewul kenn, moom doomu aadama. Ba tax ma jël ko tek ko ci kaw lépp lu ma bind, lépp lu ma bind rek ma teg ko ci kawam. Loolu tax mu sañ rey bakkan, teg ko ci cin, togg ko lekk, te du am bakkaar, lu ko ko may. Pourtant bakkan bi nga rendi, bakkan la comme bakkan, comme sa bakkan fa yàlla suñu borom tabaraka wa taala. Seen ñaari bakkan yi fa yàlla yépp ay bakkan lañ. Coono bi yàlla def ci sa bakkan choona bu ni toll la def ci bakkanu xarmi nga añe choona bi yalla def ci sa bakkan choona bu ni toll la yalla def ci bakkanu melantane wi nga joggi kon lutax mu gënal la ci seen kaw lutax mu gënal la ci seen kaw dom adam momu nak nga xamni mom la yalla fonk ba jox ko daraaje yoyu jox ko ay privilèges yu mag ci lim bind lepp dom adam momu la morom dom adam am di soufel mom la morom dom adam am di doyadel yalla wursugal ko mu am njabot waral leena éduquer sun mawdu tay moy éducation nga waral leena éduquer waye éduquer wo len bu fekke ni da nga bëgg lay ni man munuma éduquer batay sari amay na la nga xol ko mana éduquer nga jox ko mo éduquer la sa njabot nga xol ko mana éduquer mu éduquer la sa njabot mu yaral la sa njabot waye jur sanni ci mbedd mi wa mbedd mi la ko yaral te wa mbedd mi jikko juné nga fa motax sa dom dana am téméri jikko ak juroom ñaar fuk ak genn wal lutax ndax wa mbedd mi nga ko bayel te mbedd ma téméri jikko ak juroom ñaar fuk yu bokku te nga fa wala nga jël sa njabot jox ko ko xamni xamul yar fekke wul fuñu yaré mom lim xam moy nim yaakar ni nonu moy yar rek non lay yaré nga xani bok na ci boko joxe sa njabot mu dila ko yaral bu la koy joxal biberon muy namp loxo chamagn la koy joxe loxo chamagn bi la koy joxe biberon bi muy namp mo xam bindal la mo jël ci sa kër sax te xamul lan moy éducation nga bayé ko sa dom dem liggéey buy jox xalé bi muy lek loxo chamagn la koy joxe ta yanantu sallallahu alayhi wasallam ni yeen julit ñi na ngeen di lek seen nday jor ndax chamagn jëfëndikaayu shaytané la borom xam xami asrar yi dañuy wax ni képp ko xamni lek na aw ñam chamagn ñam wowa li fi ak muy res kula liggéey japp la kula liggéey rek japp la ko la liggey rek japp la nga jël sa dom jox ko ko xamni bu koy jox muy lek chamagn la koy joxe muy lek même bu koy lel biberon bi chamagn lay tiyé biberon bi koku nga ni mom moy éduquer sa njabot te nga ni yow sentu nga ci sa njabot ëlëk mu nekk ku baax kon bo mënta yar da ngay jox ku mëna yar mu yaral la waxon na fi ni da am ben sahir bo xamni yarakat la won mu gis niñu ko yaré nim yaro ba mujj mom ci bopam mu wagniko di yare mu set rek sad awayni hamdan li rabbi hamdan murabbi walawla murabbi ma alimtu rabbi mune askay hakasa ma ngi sante sama borom mu ma bindete mom ma gënal ma ci lepp lu mu bind waye nak ma ngi sante sama serign bima yar de mune ay bur won ak sama serign bima yar kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yare kon duma xam nu ñu yaro ba mëna yaré waaw dom adama lepp lu yalla sak bo gisé dom adama amul ben virgo man na mel nu né dom adama man na dem bëggën malaika malaka la wax dé ni mu foré dom adama man na dem bëggën ko ëpp ko dara jafa yalla waye dom adama man na dem ba yees bayima mbam xox mi dom adam man na dem be yes ko wal iyas billah la khadar allah wala samad mbam xox sun borom daf ni ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umum amsalukum ma faratna fil kitab min shay amul ben jam guy dox ci kaw suuf wala muy naaw ci jawuji muni ludul ni dom adama jojje budé nit la wala bayima bobé wala njanaw lolé lu ni man yalla sakna ca def ci dom adama muni man yalla bayuma dara ma faratna fil kitab min shay bayuma dara do adam biko yalla di bind dafa sak ci melaw yo jël ci échantillon def ci doomu adama dem ci melaw njanaw picc wi naw sak ca échantillon def ci doomu adama dem ci melaw mbam xox sak ca def ci doomu adama melaw bayima muy nak ba xar ba fas ba gelem sak ca def ci doomu adama sak ci melaw malaka def ci doomu adama nga xamni doomu adama échantillon yepp dajé ci mom ba ci souf sax yalla tabaraku taala ci le tibbu teun doomu adama échantillon yepp yalla dajalé ko ci doomu adama motax muni doomu adama man na mel lu ko neex sans départ rek waye man na mel lu ko neex bu ko neexé melni mbam bu ko neexé melni nak bu ko neexé melni gëlem bu ko neexé melni malaka mom doomu adama sans départ sans départ non la yalla bindi nit sun borom misal ñuko ci alquran wama min dabbatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janaihi ila umumun amsalukum ma farna fil kitab min shay kon yar dafa amu yoon yar dafa amu yoon doom adama man na tribal nga yut ko ab yar kat mu yaral lako ba melni malaka ba bo xissete da nga nan xana li detet kay waaw waaw man nañu joxe na mo se ci luñu jage exemple ci luñu jage barki dembu danaka dama ko xawa fete danaka da ko xawa fete julina rakay bari sante ko sama borom rabbi sitwa jalla jalaluhu xalel bo xamni dafa te ay wajurum fitnal len tej nañ wajurum kasso ci su nek wajurum daj nako maniko andil mako bim ko fi inde waxtu woné daw nako choona bu ne xalel bi tek namako choona bu ni tegonako ndax xalel bi waye sun borom mi nga xamni dara umpu nga xamni moy alimul khayb mi ngi sédani xalé bo bi tay xalé bo bi tay waccina alquran barki dem xalé bo bi waccina alquran barki dem xam nga bu don xalé bu ndaw choonay meuna bañ bari waye xalé bu dem ba presque am 15 ans xam xamé dem 17 ans 18 ans danaka matal nako waye wessuuta yar wessuuta delosi wessuuta jubanti bu fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare fekke choona bi jaral nako te nga xam ni ñi yare waxtu woné daw nako mu am ay aqabat ay aqabat aqabat moy lan moy ay galankor yuy dox digeunte nit ki ak yar leg leg sa sœur bi nga bokal nday ak bay moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko meuna yar shaytané la genné ko fa leg leg sa nday ji la jur moy dox sa digeunte ak sa dom ba do ko yar sa nday ji la jur suku jur la la wax de moy dox sa digeunte ak dom joju di wote wa ay setoy ay ma moy ba xalé bi yaqku leg leg sa jabar ño ci gëna bari nak jigen ni leg leg sa jabar leg leg sa sœur bi ndax xalé bi may wax ni bi mu mujjé daw sœuram bi bok ak bayam nday ak bay wala ñu bok bay da ko jaral top ci xalé ba fi ma am sama fayda ni ko daara ji bu fi dugg sama daara bu fi dugg bam ñëwé ci mbadaxul la taxaw bayyi ñi doon indi xalé bi ñu andil mako mom ci mbadaxul ñom mëna ñoo gis xalé bi bon di xam nga xalé ak niñ mané toppalé rek bu ko défé ndaysan mom jaral nako joy ba joy dé rek waye gis nga bu xalé bi yakko xam nga numuy défé corrosolé bara ya ci dess dé bu xalé bi xëssé yakku ñom paré nañ ci joy do nga lañ ko mëna faja joy olof njaay nak néna joy yi goné mo gën joy yi mak joy yi gëné mo gën joy yi mak mané baye man kay yow rek la yow yama jaaxal waye yow mom bu fekke ni nangou nga man ma xalé bi nga jox ma xalé bi te genné ci sa loxo insha allah taala xalé bi mom dana wacc alquran bay ba diko am fayda bok yep wax mun len ki yama doy joxal len mako sama dom ma nga bitim rew moma doy joxal len mako sama dom man responsabilité bobu rek la soxla boko ci xesse jël rek li ci dess baye ko ak man man amna fayda jigen ñoo ñi nga xamni ñom jëmunu fenn biñ def lu yaq gone yi dama lay wax sama daara bu fi tek satan sama daara sa tank bu mu fi tegal la lay wax ndax ñom defaruñ te dañuy yaq defaruñ te dañuy yaq xale ba ngi ni tay wacc na alquran yalla sédé nako lim mokal ci khasside nak lim mokal ci khasside lo koku nga xani legi fan yu neew bu dalé xam xam déssa legi tay da la gis ay comportement yu bari yu sansé kon da ngay yar te mëna yaré wala nga jang yoonu yar xam yoonu tarbiya nga di ci yar xalé li ñu noddu takusan ngeen bal ma noddu gi dé toujours day fekk ma ne ci waxtaan yu té ngok ñor bu ñu noddu nga deglu sayyidina muhammadun rasulillahi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam nga xamni kon yar dafa am yoon amna xalel bo xamni bokoy yedde rek mu deg am xalel bo xamni dang koy punir dang koy punir benen bi ci moy nga xam seen langage xale dañu am seen langage ci bop yare kat bi daf ko wara xam am naño xamni cheikhou tahlim do nga lañ jangale do nga lañ man munu ñoo yare munu ñoo yar am ñoo xamni dañoo mëna jàngalé mëna yaré mëna jàngalé mëna yaré 2014 dama amone ben xalel bu wacc alquran xam nga xalel yi seen wajuri dañ leen di wax naan waaw mum kay gaal wacc boy wacc rek di ñibisi xalel bi wacc alquran rek tambalé wo bay bi wacc na jël sima ma ngi sant bu baax dekkendo yi da ci am ño xani ñom buñ gisee dong buñ la ne yow kuy se serigne bo ne Mustafa Mbaye Sam bëgg Mustafa Mbaye Sam tax na dañuy nap ci yow xalel bi fi ci arab bi amna ben virginisateur bu fi nek buy defari pono nap ci man nak ndax ciofel legi xalel bi bu fa ñewé niko man dongam serigne Mustafa Mbaye Sam la da koy ab telephone mu abal ko bu ko defé day wuri ci gannaaw wo bay bi di wax ak mom téléphone niko jël ci mo boma jël ci dañ may ray dé ma ngi ni ñu piné ci digginaaj bi té xolé bi wax lool niwul sax ci biir daara ji nak ma nga ca aré baara ci ci ba ñi xam aré baara ci ci fa la nekk di wo ci téléphone té nan bay bi boma jël Murtala Sile la xalé bi tuddu ay bayam ak may dégg ak imamam jang na alquran ba wacc musuma gis bayam yalla sédé na maam mako fi indi won mom ak ay fréram muneko maangi ni ñu piné ci naaji boma jël ci wul rek dañu ma ray bay bi nak jël sama numéro téléphone dima wo ba mursala comme wacce na dama bëggoon mu ñëw wax maneko hé yow mursala indi woko fi won yow mi bayam xawma la mu daldi wo mam ja niko comme ya ko fa yobbon légui dama bëgg mursala ñëw mam ji woma may na ñew jël ci bay bi ñew mani waaw yow goor gi mursala mi da la daan wo telephone mani waaw mané ko ban numéro la daan woyé mu kër kër yi luqati numéro bi ma daadi wote ci numéro bi jot organisateur bi lo mané ko lo yow da nga daan abal diw sa telephone mu ci wote mu ni ma waaw mané yow bay bi yow diw bu la masana wo lum lay wax mune ah mom day dana ma kay jël ci ma ndax ñu ma piné ci naaji bo ma jël ci wut dana ñu ma ray nangam mané ha mune wa mané ko xolal numéro bi mu doon woté ak fa daara ja nek matna presque 2 km wala 1 km quelque mune wa ko jang na alcorane ba wacc loxo musuko lal serigne daara bi mako boole mako jang sax musuko duma ndax xel mu neex mune ko li moy yaq seen njabot acca jëlal xalé bi yob mën wa dédit kon kay téma bi bayyi mané ko jëlal xalé bi yobbu waye def na ñom ci or la ñi yëngutu xalé ba amu fa 1 an yobbu ko ci kasso bi 1 an amu ko fa yobbu nako ci kasso ba
1: waaw
0: kon xalal bul wut lu ko neex dedet yar ko bo beugé jam ndax bul yaakar ni xalé bi bu la fitnalé ci adina adina do nga la sa fitna di yam dedet dess na jenen fitna muy fitna yowmal khiyam nit dana nek ci bammelam njabotam gim fi baye te yeruleen diko yobbe du may bammel ak musiba ak nattu ak bala ak tis ak nakar ba kero ñuy dekk mu dem safara wal iyasu billah mu dem safara kon yaral sa njabot te yar loko meuna yar bu fekke man nga yar yaralal sa bop bo meun te yar wutal ko meuna yar mu yaral la lolu droit la bu xale bi am ci yow joy xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bobu beug lu ne xale bi bu mu tax nga xagn ko droit bi dedet beug lu ne xale bi wurtate nga yar xale bi ndax droit la bo xamne euleug da la koy lacc ci kanamu yalla masuliyya la yentu yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam moko wax ibnu abbas moñu ko netti radiyallahu ta'ala anhu ibnu abbas neena man ma laaj yonent ali sallallahu alaihi wasallam niko yow ki yalla yonni ma haqqul waladi ala alwalidi ana yan droit la ay wajur amel dom yan droit muniko an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu droit yi nga xamni mom la wajur amel dom muna muni moy premièrement nako woutal tour wu rafet deuxièmement nako yar yar bu rafet deug nga li yonent wax de tour wi na rafet yar bi na rafet droit la yo xamni xale bi la ko am ci yow soko ko joxul yowmal khiyam yalla mi la ko tek dala koy laaj an yahsin ismuhu wa yahsin adabahu na yar bi rafet na tour wi rafet nga am sa ben xarit bo xamni mo la yorel sa tiranga tuddu baye gi lay tax dom jo am tuddé ko baye gi lay pourquoi ndax mo yoré sa tiranga rek defal li yonent wax ñi jur dom tuddé ko yaq mbotu ñi amul yaakar ñi nangam yonent neena dedet dedet an yahsin ismuhu wa yahsin adabuhu na tour wi rafet na yar bi rafet na yar bi rafet motax sunu serigne ba cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu neena la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad sallallahu alayhi wasallam muni man serigne touba bima ñewé jamono bima ñewé jamono ndax serigne touba sun borom mako éduquer bopam waxal nako bopam waye tour wi nak ñim fi fekk ko ko mëna wutal muni bima dikké jamono ba xamé sama nday jor ak sama chamoñ ma yeg ni kiñ ma tuddé moy yent yalla muhammad néna dama fier dama am fierté néna ci la yëkëti sama loxo sant yalla ni alhamdullilahi rabbil alamin bañ ma tuddé yent yalla muhammad la yahmadu fi nafsihi siwa ismihi muhammad gëreemuma ci sa bop luddul juddu rek ñu tuddé ma yent yalla muhammad té bo sété way juroom tuddé ko muhammad direct indirect la manam kiñ tuddé seigne touba koko lañ tuddé muhammad sallallahu alaihi wasallam mais cheikh ahmed bamba sall cheikh ahmed bamba sall mi ngi ko tuddé waye mu xey yalla yaral ko bopam baniko légui pour wi gëna tedd te gëna reuy te ma tuddé ko sama jamm buñ wax muhammad yow ahmedou bamba tuddé na la nonu moy lan moy abdullah wa khadim rasul légui abdullah la tudd tur waw moy tur yu gëna mag gëna reey ci tur yi motax yenen ta sallallahu alayhi wasallam bako yalla di wo tur waw la ko woyé subhanallahi asra bi abdihi kon waru gar la nga yar sa njabot droit la légi nak respecté nga droit adina yi mais droit al-akhirah yalla war la ko laaj ëlëk respecté wu loko ayca ci faawa ayca mané lepp lu yalla sak di ca jël échantillon boole ci doom adam fim na am na ci doom adam yi ño xamni melaw yo lañ amé melaw yo fo leen fekk lakalé rek lakalé rek lakalé la jël seeni wajur ba mujj nak seen lej leji dootu yam ci kër gi waye dañuy lejeelale wa mbedd mi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa mbedd mi waye dañuy lejeel wa quartier bi mujj dootu ñu yam ci lejeel wa quartier bi waye legi dañuy lejeel wa réew ma ay agresseur lañuy doon kamur yalla alali jambur sacc alali jambur ray ko jël alalam fum tambalé won ci kër ga ci kër ga la tambalé dé da mag ba aksi ci mbéd mi rek waye ci kër ga la tambalé melaw yo wululul guddii mom yo du nelaw dula bayyi nga nelaw wululul rek wululul amna doom adam yo xani melaw yo lañ amé am ci doom adam yo xani melaw bay lañ amé xam ngeen ni bay chopran xam ngeen ko sobo sobo sobo ba dekk ma soban bay amna nit ño xamni non lañ mel ci chopté lu seen yon nek ñanga ca lu son yeen nekul ñanga ca kazalika am ci doom adamay ño xamni melaw xar grawuluñ dara lo leen waxul xamunu ko fimne amna ci ñu xam non lañ mel lolu goor ñi xam nañ ko leg leg yalla wërsegal la soxna so xamni loko waxul xamuko mokum xarayam waye nak bañul dara nak loko sant mu def ko mom waye nak xamul dara lulu liñ ko amna ño xam non lañ mel melaw xar amuñu bañ waye xamuñu dara nak xamuñu luy loré xamuñu luy jariñé ñom dal liñ xam moy li nga leen wax

awante leleg ñu dugg kër ko xamni da sante lo wala silla wala jaxate ndong añ ñu ne ko way duggal fi way ubal ñu sun buntu bi yeen da ngeena sox lol lolu xalé bi jang ci resuuf bi mu ne ci bopam am yewote di magum jëm legi xamna xamé dal nay jël leçon ci ni ku sisa ngi ni ko aya ngi ni ku naya ngi ni lolu mi ngi ko arrêter ci bopam benen bi ci dess moy reey gi ci mom dana deñ leleen mu dal di dem ci keur ben way bu sante lo wala jaxate wala mbay ndongañ mu ne ah yow dox nga najdi kay raxasul bo noppé ñu tibël la tangal ci ndox mu sedd mi naan mu ne ha ko tabé ngi ni ko nangu partage ngi ni lolu lepp xalé bi diko enregistrer ci bop bi gis nga xalé bobu bu joggé ci daara ji ba ñi bikeeri bokkam dana mané ak bopam dana mané ak boromam dana mané ki bokkam nit dootu ko def lu ko nakari nit dootu ko def lu ko nakari ndax lan ndax xol bi tejne ba nopi don na ko misal bi may wax ci Sidi FM barki dem mani ñaari sereer dañu and ben bi dafa jaar daara ñu terbiye ko ben bi jaarut daara buñu démé di tukki dem ba ci all bi amuñu dara luñu lek xif ba nga xani ñi ngi bëgga dé donga bi jaar ci daara sereer bi jaar ci daara ñu nañ yalwani men moromam mi jaar ci daara ni koy yalwani dé ko gën dé ñu sul la mo gën di yalwani muñu ko amandi démé yalwani ah dal di wut bolam keur gum dem ndonga añ ñu tibël ko mu tok lek bare gu genn sa way ni ko yow de añ nga mu ne waaw añ na kay dama yalwaan mu diko def mom bam yalwaan ba añ ba sur mbokam nim andal lekul ah reer jot non te suba sa añ jot buñ andé di yalwaan ci nga xani jaar na ci daara ni ndonga añ comme mom xif na ba bu lekul de muni morom jangi and ak mom morom jangi and ak mom muni ko morom jangi and ak mom du yalwan neel ndong añ ba da nga de ko xif gis ni kon ki nga xamni jaar na fofu defal rek lañ ci djiblu won defal rek tarbiya rek mom la ci djiblu won ñi nga xamni moy école arabe yi bu fekenteene yow da ngay dem jang alquran touti jang mathématique fe touti isaat jang fele jokhraf jang fele kalki jang way lolou nu meuna and ak mokal alquran motax mbolam borom xam xam yi ngay deg fi ci senegal la waxuma yeneen rew way fi ci senegal borom xam xam yi ngay fi deg tan jekku alquran ñom ñepp ci daara yi lañ jang alquran ba mokal soga dem jangi arab doga dem jangi arab waye ñi ci melni man nga xam ni dañoo dem rek dugg ci école arab yi motaxit mokku ñu alquran maîtriser wuñ ko buñ bëggé waré nak man nañ ca bind ay quelques aya waré ca paré ca kon nak buñ ñu bëgg gëm lo ni amna ay école arabe fi nek yo xamni dañ leena moderniser do nga yi li fekk ñoña yuuru ñu daara alquran daara alquran nga fay jang ba mok rupp leneen loy jang nga door ko jang lolu moy daara légui nak ñun waxuma la école arabe yi nga xamni sax ñom ay financement mo leen di joggé bitim réew ak lenn ci ñu yoré ay internat waxna ko waxati ko man waxuma ni baxul de waye billahi daari alquran du moromam ci defar nit ak yar nit ak jangal nit du moromam bogo ci jitu benen bi ci dess moy ku yor fukki dom bi ni nga bëgg ko fayal wër 30000 40000 ci internat yi lolu ko ko man man ma ngi giñ ci yalla ni amna donga bo xamni mi ngi fi ci daara ji jang alquranul karim ba wacc bay jang xam xam laq na lu bari ci téré seigne touba yi te xawma ay wajuram daanaka buma dajé won ci ñoom ci mbedd mi duma leen xam ñeneen ñi ci dess xamna leen waye waxuma la ñu am luñu ma fayé di fay daara ji bu daara ji doon fayé ko waxuma la ñu am luñu fayé waye dama ni man sax leg may joxe dépasse yent ko xamni yaay joxe dépasse kërëm ko xam dana am luum la fayé yow te xalal baangi ni ci daara ji jang na alquran ba wacc alquranul karim bay jang xam xam tay bu togon bi jang alquran da nga yakar ni am naara tok serigne daara yi nga xamni ñoy def seen effort ngir yalla di jangale alquran ngir yalla rek rabbistu wa jalla ba nit ki bëgg ñu leena may seen afiyé ci ngeen degg ni japp nañ ko ci jeng gu mu jeng xalal ba yobbu ko ci kasso ma nga ca all ba yori tolam di bay di jangale di dundé lu lew koku
bu fekkontane etatu l'islam la wallahi etatu l'islam bis bu nek dakoy rampot diko neexal jamono bu nek waxuma la tuj ko kassa de waye jamono bu ne dakoy neexal ndax mi ngi koy dimbali ci defaral ko ay citoyen lol dina ci ñew ci kanam fi ñu tollu moy fa alquran tollu won demb rek moy alquran bi muy wacc di defar nit borom xol yu añani dañu ni hadha min kalam muhammad wa laysa min kalam la way muhammad li mu wax du alquran de li mu wax du alquran waxi bopuma sun borom ni a te ngeena baña wax lolu way tanzilun min rabbil alamin muhammad li mu wax ni mako wacc ci mom de tanzilun min rabbil alamin mi ngi bayiko ci borom binde fi ki mom binde fi mo wacc wax di ci yonti yalla muhammad waye terewul rek la alquran waxon wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awalin sa bu muhammad ne yalla neena yonent ni ko yow li nga wax ay leb dong la am nañu la fi jitu won daan ko leb yow muhammad li ngay wax ay leb dong la wisatul la alihim ayatuna khala asatirul awalin yow ay leb dong nga ñu wax na ay leb rek la ba legi lol la gañu gem dem nañ ba xamni alquran day defar nit waxna ni yi nga xamni mom da kouruma ci daara te duma ci d'accord mukk ba ci jëk moy di jangal nit ki diko duma da kouruma ci de te duma ci d'accord door nit duma ci d'accord de ndax ñaka mokal dedet xalel bu mokulul pine ko ndax sallallahu alayhi wasallam sun borom dako ci alquran ni ko taha ma anzalna alayka alquran litasqa ila tazkiratan liman yakhsha surkita yow muhammad sallallahu alaihi wasallam man day waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna waccuma ci yow alquran ngir tek la fitna dama beug rek alquran mi bis boko mané nga di ci war ñi ragal yalla nga xani buñ la déggé waru liman yakhsha lol dong la ci djublu waye tek la fitna taxut luko waral moy alquran bi muy wacc bu wacc kaw yontu yalla muhammad mas nañ ko ko laaj sayyidina aisha laaj nako niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam ana nan ngay rasuware alquran ni ci yow alquran de ci ñaari façon la koy rasuware benn bi moy jibril day ñew rek melni lu yor benn wal wal benn joololi diko feug mu nan kassang kassang kassang melni lu bëgg fokk sama noppi mu way bu ne kaccat ma xam lim wax lepp son bi rek lay deg waye bu son bi arité rek ma xam limi wax lepp lu doon mu ne benen bi ci dess nak jibril day yoré forma kenn ci sahaba yi ñew tok ak man wax ma lim may wax ma deg ko mokal ko jeexam alquran non la mel dafa am moment bo xamni bo ci tollo alquran day jafé ci yow day diis ci yow ba do bëgg lool daw bayyi fa dara ja xalel bi muy doga ñew di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël bind bu ndaw di jël dërs bu ndaw ba xey wacc alquran bi mu wacc alquran légi mu wara bekk bis bu nek mu wara tari juroomi isib alquran wala juroom benn isib wala ñent isib bis bu ñu war ko tari fofu bu ko yalla dimbali wul dara du ko fa xaar bu ci serigne daara bi jeppul wajur ye jepp ñu ci du ko fa xaar de du ko fa xaar ndax da fay diis ci mom du ko fa xaar lol nak serigne daara ye ko xam waye samba sugum ndey mo xani xamul ci daara bala ma am luma nakari rek deg ben ministre wala ben député bo wax ma buñ waxe mu nan daara la jaar daara yi mbacc xaan yi da tax ñu wax daara jo xamni seen koñ la nek bo démé jàng français ba ni xaw ñew jël fa juroomi aya ak juroom ben aya ba nga daatan jéxal am ak suuf sax ñu yobul nga dem lycée wala nga joggé chuché bi nga doon way ñu nan jaar na daara loolu moy daara loloy daara ko ci tari lon fatiha ko ci tari lon wallahi alhasim du ko tari fatiha bu sel sax ken nit ñu mënu sun borom da alquran ni suma awrasna alkitaba allati nastafayna min ibadina alquran man yalla mako mom ma set samay jam ñuma neex ma rafata li den ko alquran man yalla mako mom may set sama jam ñuma neex ma tan len def ci ñom alquran ñu bëgg alquran di jangal alquran alkarim alquran mom la ya'tihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi sun borom neena alquran dafa parfait alquran
dafa parfait amul luñ ci wara critiquer nan ni la ni la du ni budu won ak li ka muni lolou amul ci alquranul karim la yatihi albatil min bayni yadihi wala min khalfihi motax nak sun borom yonenti bimu yoni won ali sallatu wassalam mu wax nu lu mel ni midi sun borom sallallahu alayhi wasallam bimu fi joge dani taraktu fiikum ma tamassaktum bih lan tadilo ñu ne ko lolan la muni kitabullahi wa sunnati ma ngi ni dem di dem ma ngi ni dem yowmal khiyam ma ngi ni jëm aljana ni waw muni way attention de amna ño xamni da nañ ñew sama gannaaw buñu bëgg lu dul ngeen falang alquran sanni ko fele programme bi nga xamni mom la état def nan moderniser de dara kepp ku ci bok na la wërni say dong do ci moko alquran te xana xamul ni yéfer yi seen bëgg bëgg moy ñu dem ba adina bi kenn dootu mokal alquran ngir ñu mëna asaf liñ bëgg asaf ci alquranul karim amna ay wax ci walu jihad dañ ko bëgg asaf amna ay wax ci walu ni nga xamne non la yahudi doon dundé yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ak toxor gi ci ñom ak kañaan gi ci ñom ak bon gi ci ñom dañ ko bëgg asaf légui nak buñu démé ba nga xamni kenn mokal ci alquran ba nga xamni buñ ko asafé kenn dootu ko mëna critiquer waye bu déni ni li fi ak daara yi mi nga am nga xamni tay ji bo jëlone alquran ji ci adina bëpp lak ko ñew ci daara ji wo ben donga jox ko ben bouteelu da ak ay khalima ak kayit mu boot ñaari loxom dugg ci neeg bi nga tej neeg bi mu gennalat la kalim kamil bahani baqara min al jinnati wa nas dara du ci mejji dara du ci mejji lool lañ ci bëgg jëlé waye non lank no lank ba tudd ci najjo ku mokal alquran lañ fi bëgg jëlé motax ñu indil ay programme yo xamni dañ cey duggal leneen ngir xalé bi du mëna mokal alquran da koy min rek wala mu xam ko ni rek nature bi jeexna no lank bu ko ñu lankale yonent bi neena won nak dana mësa ñew mun waye ma ngi ni di dem yowmal khiyam ñoñuy karelé créé lolu yeen lank leen moy leen ci alquran ak sama sunna ci taraktu fiikum ma tamassaktum bi lan tadilo bu ngeen reer bu ngeen sank ba kërëm ngeen may fekk ci wat ñu ne ko lolan la muy kitabullahi wa sunnati moy leen ci alquran programme yi ñu teural ku ci jaar doto mokal alquran ku ko bëgg da ngay dem ci daara ji nga xamni 4 heures nga yewu ci fajar wala 4 heures demi alquran kenn ku ne xam nañ ni waxtu yi nga xamni ci lañ koy mokal waxtu yiñ koy mokal moy fajar ak timis ngangum timis ak ngangum fajar ci lañuy mokal alquran legi buñu moderniser suñu daara yi professeur yi dañuy jangale ñibbi serigne daara bi day jangale ñibbi legi fan la xalé yi di jangé fajar ci alquran fajar lañ koy mokal de ngangum fajar ci lañuy mokal alquran ak timis kenen ko la wax lu wutek li wax na la lu amut ci waxtu yoy lañuy mokal bo démé ci rew yi naari nga xamni ñom dañoo namp arab alquran wacc ci ñom gis nga ñom bala ñom moko alquran dañ leen di internet lañ leen def tej leen ci benn barap seen lepp di leen fa fek loolu lu ko wutale jeng loolu so rewute jeng ñoñe dañu am ay moyens rek serigne daara yi li taxone yalwaan dik ci seeni loxo ak jeng mu nekk benn méthode loolu lu gar la waxna ko barki dem mani mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji añ mam cheikh ibrahim fatim mbake seigne touba da ko daan yalwaan loji gis nga bam ko yalwaan lo daniko nga ma maytul keur gi muni ke gan keur muni bepp keur go xamne keur cheddo la bu fa yalwaan muni ko cheddo dafa bañ serigne daara ak donga daara bu yalwaan keur cheddo muko kon nak kenn ku ne xamne yalwaan la koy indi moy mo fa seus ajit ngir defaru jengit non la mel jengit lay tax mo man am ñi ngi noddu tak sande sodina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam jengit liko indi moy xalel bi day tollu fi ma wax day tollu ci bekk mu ni bu ko fi xaar serigne daara bi xamni xale bi bu ko baye dana sanku ndax ben man na mok alquran bu nuppi nuru ko fi xaar te seigne touba day radiyallahu ta'ala anhu dana wax nan kep ku ni jak ab xale mu woor la ni xale bi man na mok alquran neena sa ciagante tax mokulu alquran seigne touba neena xawma kenn de way yow lolu nga def gisuma lu ko jar ci adina ak lolu ko meuna jaral ci adina rek neena lolu jaru ko mom la tax xale bi mokul alquran te man ko mokal neena lolu gisuma lu ko jar ci adina ak li ci biram jaru ko
adina ak li ci biram jëruko jing luko indi moy serigne daara bi dafa nek ci ndand foy foy ga amul ay neep yu yaatu yu mëna piné goné gi pour mu mokal alquran kër gi nga xane kërum ndand foy foy la fa la neex jaar dem mu gis ni bu baye xalé bi dana delu seen kër bu wajuri amé fayda dañu ko delu ci buñ ko delu ci waté dana dawat waye bu dawaté du delu wat seen kër day tañañal ci all bi day mujj nek bandi serigne daara bi comme amul ben moyen mu dal di def non ngir lan ngir piné ko xalé bi waxna ko ben tak der barki dem mané ko xam nga li lay woutalé jing ak manot xam nga lutax bokkuñu bi ngeen defa gëna bon muna mané ko yow fim na yow tak der nga bo manoté won ben way yobbu ko police dé féré ko gis nga wajoju bu génné muna mané ko dootu la bëgg ci adina ba karaw yow man xiyam té bula mané bula jekk won bula mané ray dalay ray mané ko xolal serigne daara bi bu jëngé xalal bi ba nopi ci xalé bi serigne daara bi du mëna xalé bi ngir bëgg mu mokal jëng na ko ngir bëgg mu mokal muna mané ko gis nga bu mokalé ba joggé ci daara ji bu démé ba daan dolem lum jëk am serigne daara bobu la koy yut kaw suuf serigne daara bobu la ci gëna té bëgg kon donga bi xamon na ni li ko serigne daara bi def bañ ko taxut añaané ko taxut fitnal ko taxut lutax ñu bëkk ko firé ni da ngeen ni fitnal donga daara yi lutax ñu bëkk ko firé nonu man amon na fi donga bu doon ndaw baye mu ngi fofu bitim rew dima dégg waye magi baye mako fi indi won mbacké la sante fekk lu jitu lolu sax magi doy baye lañ mu fi jëk indi muy magum jëm am fukki at ak juroom ben jëm kaw maniko yow xamna ni mok alquran wessu na ci yow waye dana fexé ba nga min ko lol ma jangal le téré xam xam yi buma koy jangal mako dan tiyele sama bop mu wara tari di wala di wala li xalé di wax naxasale di naxasale ay yi maniko waxal ci kaw mu bañ maniko way waxal ci kaw mu bañ mani way seigne diou mbacké waxal ci kaw mu bañ ma fagu ko am talat da jog ni ma ab kurpañ cipp wallahi da jog ni ma kurpañ tepp ndax gis na ni xol na ni epp mako moma su tepp mako ma ran ni dongay genn len mbar mi dongay genn mbar mi mané raccu tuñ mbar mi niko legi nak ma ngi lay ñaan sa bu la dore na nga fayu de sa bu ma la dore na nga fay waye wallahi ni xalé yi di wax naan jaan seen waye da nga rang ci biir bo xamul ni jang na karaté bima ko ajje ben majiri ci ker nopp ba danaka xam na lu wara mat 15 minutes duñ ximiliko maliko serigne karil ma deg mu ni ma ca kaw lay wax kay ca kaw maniko kon nak waxal yow lay deg mujjina yag daara ji mo fi gëna yaro bim fi daatam joge jang na téré Serigne Touba yépp ci xam xam bam dess masailikul jinan ak noyibul qudus lo rek la fi jottu ta jang bu dé téré arab yi jang na bam muhaddimatul ishiya mom momé biñ ma indi lé doomi bayam biñ gisé ni def na ci mom ab yar mu andil ma ñaari doomi bayam kenn ka da doon daw ma jëli ko mu dawat mak mom mi may wax ni magam ji ño and diko wër ba 11h ci guddii kérok la massa wax ak bayam téléphone ci Skype bi mu ma pexé mo meuna def bam jang rek ni ma dimbalé def ko bim ñëwé fi boba tabaxu guma won ñeek bo xamni xalé bu daw mo man ko fatiyé dama ko jing ñu ko jingé ñaari fan ñettelu fan ba diko fekk fim nekk diko jox bindam leppam diko fa fekk ñettelu fan ba mu ñëw waxul bopam ba fekk ma fi ci sal bi yor alquranul karim min la ma bëgg nga dimbalé ma ngir yalla dindil ma jengi bi ma ngi lay watal ci alquran ni dootuma daw kérok la noppé daw bañ indi wat fi yeneen mbokam xalé bu jigen ba fa ñewoon fekk man sama daara damay téré xalé li téléphone sama nijaay may dégg domam andil na mako fi téléphone tax ma génné ko daara sama dongay dama leen di téré ñu yor téléphone jang alquran la leen def lo muyuma kenn ko xamni di nga wo sa dom téléphone
bo soxla sa doom solal saw dal la ñew ci daara ji may na nak waxtu wala neex ñewal ci daara ji bo ñew bu la neexe bu yeglu bu taggo amu problème waye li tax may def nonu xamna ko legi mané nday xalé bi comme ndayam dafa taggu bayam yow mom mayatuma la nga wo xalé bi téléphone ndax gis na ni yaangi wo xalé bi téléphone xalé bi tambali na daw xuma ndax téléphone bi ng koy wo mo jur daw gi xawma munima waye man comme dama nek Dakar dama may dimbalé maniko dedet mayatuma ko kenn yalla dogal ab xaritam bu jigen ñew fi danaka nam mel rek bu andutu nak sax ay kilifa du dugg ci daara ji ndax melakanam mu ñew rocc ko telephone ndayam pass bu xale bi bama ko yegge ma yëkëti sama telephone wo bajjanam niko jox ma ki nga andalon mu jox mako maniko que ça soit la dernière ni ñewatu ci daara ji di wote telephone diko jox kenn munima yow xana xamune yaayam sama xaritu ben bakkan la maniko ney sa xaritu ñaari bakkan dama ni bu mu amati mumay jema jaay lamine wow maniko legi sax li geuna gatt daara ji mala fi gissate dina la duma lola la baye bi mer bañ jele fi xalé yi man len sama fu ta xalé bobu lima ci daj wallahi kérok mag mag ji biñ koy jeli fi ci sapori kérok bañ koy jeli ba japp ko fele ciotu sapori kérok ñun dañ ñoo yuxo sacc ni ñun dañuy sacc ay xalé dal di daw wër sama auto bi nga xamni fofu la taxaw wo telephone bayam xolal ma ciono bi ma ci daj rek pour lan pour na xale bi mok alcorane rek xawma bayam musuma ko gis bayam mu ndaw dong la xam fa yekuma len wer dara ñu xon nañ ma ci sacc mag doomi bayam ji ñu andal kérok serigne daara yi di ñu daj ci dong daara yi ngir ñu mokal alcorane fi sabilillahi ta'ala ci am ci wajur yo xamni gorewuñu waxna ko barki demb bañ ni wax fele ci mbirum tribunal ba ca luga man len yeen wajur yi ñu am ngor ngeen ndax ginaaw nangu ngeen ni yeen wax seigne khadim niko jengal gone yi yeen ay gor ngeen bañ bolenti ci kasso bi waye amna wajur yo xane bu ron ñoma dañu def waxe daw rocc ku genn ci mani len wax len ba tay di suba ne len ñoko santane ndax yalla dafa tek ci seenu los ngeen wara yer seen dom yi même buñ len de tej ne len ñoko def yonnante bi sallallahu alayhi wasallam nit ñi dañuy wax naan xam nga tuba bi dañuy wax ni comparaison n'est pas raison dañuy jema comparer yu bokul legui dañuy wax nan nañu indil ben yakh ci alquran bu wax ni waresna jeng mané ah lo gisu ci alquran rek kon waresu ko def ma ngi len di laaj ba xam kan ci yeen moma mané indil ben yakh ci alquran bu ni de len lek ci amu jeen midi nañ ma indil ben yakh ci alquran bu wax ni de len lek yap ñu wajji sun borom mom limu wax ci alquran dañ rek kulo wasra bo rek wala tusrifo lek len nan len rek yow nak yaay set li bax ci sa sante nga tan ko diko lek waw donte ab yakhrutul ci alquran ni jeng len gonay waye serigne daara bi ci metatam ci xam xamam may nako ni xalel bi comme awma possibilité tabaxal ko neeg bu mako meune pied bi ne legi kon nak nako jeng dans un mois rek xamna ni mu bekk alquran mokal alquran nga ni ko li ngay def wax mako foko tak alquran ba diko nirele jikko yu bon yo xamne su tubab yu bon ye ko fi don def di japp sunu mami di jaay di len manote ni diko jema nirele ak mom diko bind ci seni journal surtout journalist yi ay faux musulman yo xamne ni gemuñu dara ci l'islam andak ay lobby yu nek ci gannaaw di dal ci kaw alquran ak serigne daara yi ay lobby yu nek ci gannaaw surtout journalist yi kérok bi nga xamé ni japp nañ suñu xadim journaliste bi jëkke def bi jëkke yeglé xibaar bi kokki la tuddu kokki dañu amna kokki xalé buñu jëngoon ci kokki waye man amna ci tuddu mëna xari moy ñu genn ci wa kokki di dem di jema demantir naan dédét kokki kenn du fi jëng kokki kenn du fi jëng waxna ko barki dem ci waxtaan ma doon def mané waxuma la kokki waye mbolem sëriñ yi nga xamné ñoo né fi ci Sénégal amna ño xamni man xamna len noy seen khalifay baye tay wallahi alhasim dañ leena jengone bañ nekk ci daara ñu jang alquran te man xamna len te noy seen khalifay baye tay bu fekkonté ni jengu ñu len ay delinquant lañuy doon te tay noy seen khalifay baye ci kaw suuf mané muy procureur muy président muy mbollem ñi nga xamni ño nekk ci état xam nañ ni kër serigne ci am nañ ay daara yo xamni dañoo jënd seen dongay par ñaari dongal lañuy boole di leen jënd lutax demu ñu japp serigne sosa xana kon legi rew mi am nday ak amul nday la
té ñom xam nañu seen sëriñ soosu yi may wax seen daara ya dañuy jëng ñom sax buñu jëng ben xalé way par ñaari xalé lañuy boole daara jo xamni ñaar témir ñu teunga fa jëng ñu ci dulul juroom ñu nit kon kay sa question mo doon waaw pourquoi pas ñaar témir yi donga ni fi témir be juroom ñeen fuk ak juroom jëng ñu ci kenn ñu jëng juroom yi rek ah kon juroom yi yaakel ku soos kon juroom yi donga yi yaakel ku soos waye def ñu nona xana na li jël rek yobu ci kasso ba directement rawati na ko xamni mom xamul sax ni et ni constitution bi day téré jing xamu ci dara mani serigne sepp wara na genn def déclaration ni ah da ngay na bañ koy jing ñu ñu ñun serigne sepp suñu daara yi bo ngeen démé fekk fa dong yu jing ba xam cheikh abdou aziz ad-dabbahi radiyallahu ta'ala anhu bu sayyid alhaji malik jamono abdou djouf biñ fa jappé ab serigne daara ci kaw la mom waxanti wuti da baye bañ ni tay le souru jugement bi motax kéro bama waxé ci radio bi mani buma don serigne muntaha buñ ni tay le souru jugement bi da wara dem ndar su démé da wara dem lugo su démé taxaw ci tribunal ba buñ ko siger ba atté ko ba nopi mune may tuddi peine bi cheikh abdou dabakhi bu tiwawan bi nga xamé ni japp nañ ben serigne daara ci kaw la xamul serigne daara ba te serigne daara bobu nekata jamono bo sax mom ab mourid la waye mom degg na serigne daara bi ni nga xamé ni non la daara am di gëna yafay mokale alquran mu degg ni japp nañ ab serigne daara da bayyi ba suru sisma ba mu ñew kaw la bañu xisse waji bani nangami at lañ koy tej cheikh abdou dabakhi da ni ñokke juk taxaw da ni legi de constitution bi mayna ma dem teddeli ko penam legi mom na dello ci daara ja jangale alquran du taxaw man abdou assi ma dem teddel ko pen bi wala wax jeyam wala wax de yam na dem ci daaram de jangale ci alquran man abdul assis ma teddel ko penam kérok la abdou djouf mousa japp serigne daara kérok wala wax de yam alquran mi nga xamni serigne touba ne kitabun bihi narjo minallahi rahmatan wa nanjo bihi dunya wa ukhra min alkarb man serigne touba sama yaakar adina du alakhirah ñuna ñun kitabun alquran mi la kitabun bihi narjo minallahi wa rahmatan dunya wa ukhra sama yaakar adina du alakhirah mam serigne touba ci alquran mi la ko def moy sama yaakar motax mu ne kep ko xamni yor nga xale bi man na mokal alquran nga sagane ko ba mokul alquran neena gisuma lu ko jar ci kaw suuf ta wallahi waxna deug radiyallahu ta'ala anhu سيدنا عمر نينوان رضي الله تعالى عنه إن الله أن يرفعه بهذا الكتاب أقواما ويده به الآخرين نينا تيري نيني بوخمني يالا دا نتي تيرال اسغور ني ديكو تونغوم ديكو ييكتي با يوم الخيام متابل كو اديب موني واي تيري نيني بوخمني يالا دا نتي توروخال اسغور ني ديكو نباجي ديكو دغات با يوم الخيام سن بروم ييبو كو سفرا نوني موي نان موي ني دي خيخ سيرين دارا يي ني دي دال سي القران mbolam ñinga degg ñu naan war nañu dépasser jeng ak civilisation passé nako dañu amé moyen rek ñuko wax ñepp dañu amé moyen rek bu jëkkoon kokki gi mo nekkon uppu wantaay biñuy titélé gone yi ci kër yi bu la sa doom massaana lejeul dang ko naan yow kokki la la jëme mu ne noot yaru ndax turu kokki rek boba nu kokki melon kon nak bi kokki avancé ci ay développement ba am benn bureau bo xamné tabax nañ ko ba mu ñong nga xamné tuddé ko daru salam nga xamné donga bu daw ñu mën ko fa duggal tiyé ko fa ba mokal alquran lolu kay serigne daara bu sañon bu ni am ko man contreuma ki waka waye nak dañu waran bañ ñé kokki lañuy jëngé nangam ñu né ah ñun wa kokki day wéssu ñu jëng waye nak and nañ ci jëng dé ndax mo doon solution bi régler problème yi keur serigne si la fofu dem muy touba muy tiwawon muy fenen fofu dem da nga fa fekk dong yu jeng ma la ko wax te ñi mako xamé lako état xamé ñi mako xamé lako état xamé non lako pele keuleur xamé lutax dem do demu ñu japp leen lutax japp ñu leen kon xana ñu japp serigne khadim kep ku di mourid da na la wër ni serigne touba lañ ci kasso bi mom ndax serigne touba lañ ko tuddé ta la seigne touba nekkon la nek fonction bi seigne touba amé won mom la amé moy jangal alquran fi sabilillah ta'ala fonction bobu la amé kon nak seigne touba lañ tecc ci kasso bi seigne touba lañ tecc ci kasso bi ñu nga xamni dañoo waru di jema and ak touba bi
civilisation l'islam ko gëna xam ñepp serigne daara bu sañon bu ne ci ay étage la say dong di dëkk di lek yap wota bor way ana moy man dama jippi sax nek fi nan état dafa favoriser dong bi bayyi bele te ñom ñepp ay dool sax dama ko ignorer sax parce que man la yalla xam doyna sun borom da xon ci alcorane ni sun borom da wax ci alcorane ni fala taqranukum ayatu dunya wala yaqranukum bila yakhru inna shaytana lakum adun fatakhshu adwa neena bu ngeen deme ba development wu adina war len shaytane wara kon bi war len moni shaytane sinum non la de jappelen kom non li may wax yeen ñep man ngeen ko vérifier ma ngi len di watal ci yalla ni adina la wax de adina wooma senegal adina la wax senegal nday gi la fi sirrup l'islam dess waye senegal nday gi dong mo fi upp lu ñi wattu alquranul karim ci adina bi la wax de adina bepp gisumako man alquran ci wa senegal men rew mu man alquran wa senegal xawmako adina bepp na vérifier ta ñoña effort buñ man ñing koy def ci alquran sun rew mi kep sun rew mi dong dal ngay gis rew mo xamni serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquranul karim sun rew mi kep nga koy gis serigne daara yi rek wajur yi alquran jërul leen dara état dama ko jëlale serigne daara yi dong ñon ngo son ci alquran di nabbi mu jaral leen lu nekk bis buñu wax ko fi dong yi ni leen man dama dan tukki legui ni rek buma tukki won rew muma wacc ben conférence donc buma ko defé lu gatt ma récolter dina mëna récolter 2 millions 3 millions ñu tudd lek ko mak sax njabot kon lutax ma xey bayyi lool lepp top alquran mum kenn ku ne dang ci am mas'uliyya sun borom da wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko wa innahu la dhikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun alquran mi muna mun ko yaw la ko jox yaw muhammad yak saw xet muna muné ah kenn ku ne am nga ci responsabilité partager le mom alquran muni waw muni kenn ku ne dina la laaj sa responsabilité bi nga amone ci alquran est ce que assimé ngoko wala assimé woko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam lako sun borom wax ci alquran bu karoge yowmul khiyam sun borom dana ni mudu mbay ci am yow de amone nga mas'uliyya responsabilité ci alquran ndax assimé won ngoko muni ah man de wax deug yalla wiruma won sax daara di jangale waye nak xamone na ku ñi wax Mustafa Mbaye Sam mu yor daara yi muy jangale fi sabilillahi ta'ala daana def leg mu ñu ne fa sama adiyé de ñu ne ko yow togal ne yak doon jangal alquran yene yam Mustafa Mbaye Sam yobbu ñu tuyaab lu tal ni di awé yow ko safal yow mas'ulé bi nga amone ci alquran ndax mu ne ah man de wax deug yalla xamone na ni sax amna mas'ulé ci alquran amna ci responsabilité wax deug yalla dama don yaxantu munu mo na tok di jangale waye deg na ko jox Mustafa Mbaye Sam sampon dara ah dana def may wéru de rek ma yonne fa sama adiya ñu ne ko yow dama tok ne yak don jangal alquran yene yam ainsi de suite wa innahu la sikrun lak wa li qawmika wa sawfa tusalun bu keroge ba ci jigen ni keroge sun borom ne na yow mam bu sa ñass yow responsabilité bi nga amone ci alquran no def ak mom mune ah man di wax deug yalla man day dawuma jangale ndax yur mon dara munu mona jangale ndax yitay jamono waye nak ah di gonna serigne daara bu ñax Mustafa Mbaye Sam samp dara de may def rek luma am xompu ca tuti jox ko niko defal mako ci dara niko demal tok yakku don jangale yene yam wa innahu la sikrun lak wa li khawmika wa sawfa tusalun sun borom ni dina len ko laj yowmal khiyam de kenn ku ne yalla dana la dij yowmal khiyam ni la no defon ak sama tire bi di alquran kenn ku ne ci ñun motax sun borom ñu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam fastamsik bi lasi huwa ilayka innaka ala siratin mustaqim yow muhammad muna mu ne ngoyal bam deugar ci téré bi mala jox ñu gis na téré bi ku di ne muna mu ne yaani ci deug innaka ala siratin mustaqim bokk yi di wax yalla de sun borom rabbistu jalla mu ne muhammad muna mu ne ko teyel ci li mala jox ku ci nekk ya nekk ci deug lolo tax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam saña taxaw ni xet bi adina ñu na amul serigne daara ye ci gën fi la yonent bi sukkandi ko ba wax ko sun borom moko wax ci alquran ko fastamtik bi lasi u ya ilayka innaka ala siratil mustaqim nga sortu sukhra
jappal ci téré bi mala jox bum laal suuf mu ne ko ma ngi lay watal ni bo ci jappé yaani ci deug yaani ci yoon wi nga xamni mo jëm ci man yalla ëllëg yow man xiyam motax sallallahu alayhi wasallam nak tok xol adina bi ba adina bi daj mu seppili len dal ni adina ba adina daj serigne daara ye ci gën khayrukum man ta'allama alquran wa 'allamahu khashya adina ba adina daj mu ne serigne daara ye ci gën serigne daara bobu lañ jël def ci kasso bi ci gën ci adina legi mom lañ jël duggal ci kasso bi muy khadim ji mom lañ jël duggal ci kasso bi sun borom dañi walasina yumassikuna bilkitab wa qamu salata inna la nudihu ajral muslimin man yalla ñi moy ci sama téré bi la luñu suuf ñi moy ci sama téré bi ñi japp sama téré bi boole ko di taxawal waxtu julli juroom sun borom ni ha gaña ngok gis nga ñoon seen jëf lum tuti duma ci sank dara yowmal khiyam dana leen fay ba mat talay mu ni dedet ndax mu ni lutax mu ni ñom ñoy al musliuna fil ard moy serigne daara yi al musliun moy lan moy ñi nga xamni ñoy éduquer doom adama yi ci kaw suuf al musliuna fil ard ñom ñoy defar damay faral wax ni serigne daara waxna ko ci waxtaan wala wessu serigne daara dafa amé jikko yi ben ci jikko yalla yi serigne daara dafa amé jikko yalla jan moy yalla du gedd yalla du xeb yalla du yem gis nga bo bonon dad bon bok bon andak bon di dem waye nga xey ñew ni yalla dama bëgg baax donte ñaari fan mo la déssé ci sa dund gi yalla ni accepté na la kay baax d'accord na ma ak yow kay baax gis nga yalla du gedd serigne daara non la mel serigne daara bi da ngay gis ko xamni day am dongam bu délinquant domam jot délinquant munu ci dara état munu ci dara mu xeyit ko serigne daara bi du gedd da koy wax andi serigne daara bi jël xalé bobu diko fossone bu mu gën ndayam ak bayam alors serigne daara soso liñ jël di len duggal ci kasso yi ci parce que nenañ ila akhir ken musuko deg cheikh ahmed bamba nak nena won laqad qaral la'inun nasa wastaghlu bima yajurul bahsa wastaghlu bi ma la yanfa'u fil khabri wal 'asri ma la yadfa seigne touba ni jamono ngi ñew doom adam yi dañu soobu ci lefum sakku xam bo xamni amalu len njariñ safara rek lañu jëme ëllëg yu mën xiyam ñu ndax xam bo dañu jang buñu duggé ci seen bammel mënu leena fegal ay bammel mënu leena té téxé di du len njariñ dara ci seen bammel te yowmal xiyam bu len yalla di fang mënu leena jariñ safara mënu leena jëñal safara xam bobu ban xam la xam ngeen ko kenn ku ne du wax ni njangum tubab baxul ak kay waye wala ñay neena tagale bu jenge ci ba jitu la ñi nga deg ñuy ñaawlu jeng di ñaawlu di dal ci kaw serigne daara yi ñun doon jang kat tubab bi xamul dara ci alquran waye ñi xam dara ci alquran duñ ko ñaawlu mukk xam nga lu ñuy wax nañ jemuul solution bu ko gën waye duñ ko nurele mukk ak koy japp jam di jaay nañu ut solution bu ko gën lolou ku ni mën nako dégg man d'accord na ci mën na wax ni xalé bi sant mbacké muy mbacké yima dox non danaka bama ci joggé batay ningotuma sonn ci benn goné bu daaté ñaar ñet sax mani bayam jëlal parce que man as gor la ci xam bu daaté ñaar ñet sax mani jëlal serigne daara yi bari ñi ngi bëgg mel ni man moy yenn ciono yi dootu len ko jara parce que xamna ñu amna ci wajur ñoo xani dara ci ngor amuñu ko da ngay sonn ci seen dom ëlëk leneen fekk la ci ñu raxasu ci melni waye neñe def lolu mo dis gor lolu dis gor lolu dis gor téré bi nak suñu borom neena inna nahnu nuzalna dhikra wa inna lahu lhafizun mako wacce makoy sam borom xam xam dañ wax ni yalla di sammi alquran du tay ndey wacce rek yoru yab dedet yalla ngi sammi alquran ci ñet ci serigne daara bi ci donga daara bi ci way juru daara donga bi ñet ñi ci la yalla di sammi alquran donga daara bi nango jang ci ak serigne daara bi tok nango jangale ak way jur bi nango jël domam yobu daara ci ñet ñi la yalla di sammi alquran
ba ba kër ak bufti bi di wal nak ñet ñi duñ fi jëg mukk ñet ñi duñ fi jëg mukk amna ño xamni buñu leen doon ray di leen daggata di leen lak du té doon ay sëriñ daara lañu doon ba yow man xiyam amna ño xamni bo leen doon ray di leen lak du té dañ ñu jël seen doom yobbu ci daara jëm jàng alquran ñet ñi ci la yalla di sammi alquran inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun amna ño xamni bo leen doon ray di leen daggata di lakit seen doom daara rek lay dem sëriñ daara rek lañuy doon jàngalé kat alquran rek lañuy mësa doon amna ño xamni loloy li am loloy li am fam ben hakim buñuy wax sayyidina luqman luqman min waxon dom de ya bunne aqimis salat wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar way nak wastabir allama asabaka de gis nga ko lutax inna salik min asmi umur surat luqman dafa am domam niko dom na meniko mang lay yobbu dara den dara muniko aqimis salat taxawalal julli nga defar sa bakkan bi yar sa bakkan ba bu julli jotey nga jox julli haqam aqimis salat calay muniko dedet wa'mur bil ma'ruf del def lu bax te diko digle wanha 'anil munkar bañal lu bon te diko téré muniko way gis nga li mala sant na muniko jafena de ndax fañ koy amé kenn duko am ci noflay kon nak wasbir allama azabaka ndax inna dhalika min asmi al umur bokki ndax nit man na xam lu bax ba meuna ragne lu bax ak lu bon te jangut ndax nit man nay digle lu bax de téré lu bon te jangut motax muniko fang koy amé fa ngay jëlé xam xam bi tax nga mëna diglé lu bax di téré lu bon fofa neexut dafa metti waxna ko sama dong yi fi ni len yeen ñett rek la len def lo ñett lek jang nelaw ñi ngi ni mom dong la ñi liggé ci daara ji di ñett yi dong man saab dong di ma luma tol rotali wuma sama satale gi may jappé sax mako duyel sama bop def lo wuma kenn len ci ñom len rek la len def lo moy jang lek tedd nelaw jeex man len te teewul yeen ngi ni ñak jom ci jang mi ñak jom ji moy ay ponk lañ ci yo xamni ni li fi ak ñëwoo fëgg leen fajar ñu jog leen jàngi duñ jog su ko defé ñu may ré man leen lolay la am légui ci rewul daara ji neexul ci ñom taxul daara ji neex ci ñom de ñet yi ma la wax dong la fi dongay di liggé moy jàng ak lek ak ñalaw waye taxul daara ji neex ci ñom xam nga lu ko waral yow fajar wara tari juroom isi bu fekke da ngay bekk wala yoy bakkan bëgguko il faut nga manan ci gona gi mu dor ci nango tok waxon na legui ni comparaison n'est pas raison dañu wax ni donga bi waro ko jeng da nga wara fexé mu bëgg la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam xolal ma yonnati bi ñi jema comparer ak daara yi sallallahu alayhi wasallam ay sahaba yi ko topon di ay ponkali magi jëm xam lu baax xam lu bon da na ci duma kenn waxna legui fi do nga bo xamne yaakar na mënu mako duma motax mako doore mu fay sallallahu alaihi wasallam ponkal yoy xam lu ba xam lu bon dama ci duma kenn nan ko defal li da bok ak do nga bi nga xamni ni gone gu ndaw la xamul lu ba xamul lu bon mom li bakkanam bëgg do nga la xam leg ngay jubanti bakkanam bobu tax nga ciow kam yar ni ko defal nangam ñu jema compare yu bokut man lima dekkurul moy gone go xamni ni mokkulul ñu diko duma ngir ñak mokal dekkuruma xalel bu mokul dang koy piné man serigne daara yi fi ñaari serigne da kenn ki bi ñëwé difi jang xam xam ndax nit ñi dañoo bokul do nga yi amna xalel bo xani boku duma dootu mokal mukk kentu kérok dootu mokal waye boko piné mu mokal amna xalé bo xamni boko piné du mokal lu koy mokal lo duma ko wala nga dikoy duma non la amé ci serigne daara ño xamni dañu naqari deret bu xalal bi mokalul duma rek lañ ci xalat man sama daara ma fay téré duma bu fi jëw jang xam xam bimu duma goné gi mané ko légui man nga tok jang xam xam ba yow dootuma jangalel mu ñu mën ta xaar loolu kon mom mën ta tok te jangalewul kon day dem takki bagasam dem
man mom samay jangale kat dama len di tere duma dakuma xale bu mokku nu pine ko rek pine ko motax daara ji yep melnu man ma fi jubante man manam ma fi sañu duma la bëgg wax melnu man du soxna yi du kenn ci dong yu magi kenn melnu man ndax xale bi lay tax ma duma ko bitis bu mag lay def tayit duma la li jog rek duma ko de dedet degon ngeen fi ben xalal bo xamni serigne sali lañ ko tudde magum dem la ma nga ne di jang mom xalé ndaw yi nga xamni ay juroom ñaar at lañ japp juroom ñet seen yere yi ndaw yi ñi sol xam nga mag da koy meuna jitlo flotant yoy mag da koy meuna jitlo do ngay mag yi diko jitlo ma téré len ko ni ma gisati ko laal yere yi xalé am ci ko xamni dafa deugar bop defaat ko ma duma ko ñu ko duma ñu wama fele ci baqiy mo wara taxaw ku fi bayiko dama taal auto bi genn rek xam nga num def mangasin bi may denc dund bi gaali gone yi nek ci mom la taal pour wax la donga mangasin bi la taal awa may ag baqiy ñu woma ni ma mangasin baangi lak mané amani duma wagniko wa ngeen set ngeen ko fay wa koñ bi dal di ñew fay and ak gone yi ñu fay ba nup bima ñewé ñu nan ah xamna bo demé ñaaru um ko doon xex xamna légui buñu riso rek am ben ferñent ndax lolu yag na am mu tak ñu ni dédet courant bi ko lak ma dañ ni sa baram ni gis ngeen ngor sele mo lak mangase payi fi dañu tok ci suuf ni ma yow loy wax ni li ku ko ñëmé ci adina mané mo lak mangase bi de man de bu ngeen ma jox alcorane ma wat ko kele la ah ku ñu ñibbi ma dañ ñew tok waloko mu ñew mané diw muna mané bay sal muna mané ko yalla ko mangé sen bi duma la door duma la xass duma la sagal waye man xamna ni yalla ko mangé sen légui nak man ma ci dem ko sab dund bu ma leen di dundalé man bal na la ko waye gis nga lima la mënta bal moy galu gone yi defon seen yeer yi te nga lak ko munu ma la ko bal lolu dong la ko mëna bal lila ko yalla di fayé nak moy yow bo ligé bo jang alcorane ba ñibbi sa kër bay di nga tabax kër dugal fa say bien tak say soxna yalla xey ni fouf keur ga nga defaat ko muni fouf keur ga ba kérok limu dong yi nga lak seeni yere mat dugal dem muni ñokket dem ñu tok ñetti fan maçon bi nga xamni moy tabax juma ji ñew fi mu woko ci pet niko dama bëggon ñu and dem ci señ bi nga defal ma intervention ñuxul ba ñuxul ma lak ma nga seen te man lima señ bi wax mom lolu mom xalaatu mako ci sama adina legi dal nañ dem rek nga balul mako ak ñu yémané ko man néna la sama walu bal na la ko lé kay ni nga def moy dem ci dongay balu len bañ bal la mo soga dem ci dongay balu ko bañ bal ko té pourtant bu defon lu wuté ak li manam bu fekkone da génn togn nit ci mbéd mi loolu duma ko bal duma koy duma kon sëriñ daara bi oxystifam du japp xalé bi diko final wala diko duma dédé xalé bi donga daara ci ay bitis la dëkk loolu ku ne xam nako yag nako wax donga daara ci bang bangam ku ne xam nako légui nak méthode bi serigne daara bi jaar pour yar ko bu bu ëllëgé mu jariñ bopam jariñ borom jariñ moromam jariñ ay bokkam limay wax di tuddu sama daara bari na waye ko man loolu la dund te woor na ma ni lima dund mom la yenen serigne daara yi di dund rek serigne daara yi di dund amna fi ñaar ño xamni magi jëm lañ buñu ma leen di indil ëpp nañ fukki at ak ñeen yalla dogal ñu ñew ci daara ji bottu alquran daara ji li feek mokul alquran do dem ci say bok waye bo mokale ma bayila ngay dem ko dik dama ko dik tabaski jot tabaski bi nga xamni buñ mokale rek buñ wacce seen wacce bu dik rek ma yabal leen ñu dem tabaski ji gis nga ban tabaski ji ba delu ci waat ay bes lañ fi am ndaw ma dem jëli leen seen bay nak di asgor ñuma man bama la ko joxe bama leen ko la ci genné sama lox lo ci def bax ma dem jëli len ñu ñëwaat am fi semaine daw ma sét donga bi nga xamni mo ci mak te xamna ni moy xelal kenn ki li tax ñuy daw ban ma seené ma di len jël ci seen auto bi rek daw dugg ci koñ bi ma wo seen bay ni ko légui waxal ma sa soxna neeku buñ toggé ba ay boor yi 9 heures ba xalé yi ñëw ci kër gi nara finance rek nak ma wo lum guddi guddi na ñëw ñu toggé ba guddi rek mu wo ba mu ñëw gis nga bima accès ci koñ bi ngor si nga xamni moy dawlo morom ji and ak mom di daw man ko seen ci ben porte lampe mu taxaw ak morom mi ci koñ ba sol ab kap ak pantalon baraya
auto bi nga xamni mo top ci sama gannaaw mom la seen mu sanni ay lumière-am rek mo seen ko ni dongay kele di diwa dongay ma andal kele di diwa ñu ni ma da diw da ñimi li mel leen baxna ñu leen dem waye gis nga bima yoté ci gannaaw bani nik ci loxo bi rek bimu ne gees muy man rek da fil kat bimu solon mu dali ci alba mu gaaw dindi baraya bi ma japp ci loxo bi fotam duggal ci auto bi delos ma ñew ma tejj ko ci benn nik leppam diko fa fek fa la koy fek jox ko bindam mu boole ko di nafar di bekkii ma diko jox xam xamam fofa wer la ko def wer mu ñew diko jox ci bind mu ni ma mangi wal mang lay watal ci señ Touba ni buma xamone ni buma dawe li ma ci fek duma daw legi dama bëgg nga bal ma rek dootuma genn daara ji li feek joxoma ndigal maneko alquran nga yor de ndax xam nga li nga wax mu ni waaw ma la ko wax maneko bismillah ni ka ci bint bi ba legi mi ngi ni ci daara ji di jang xam xam bolé ko ak di bekkii bu fekkone ni wajur wa deful noné mu def dama cey dal di selangul rek bu ko defé jangam yaqku jangam yaq te fi ni lim jangum ci téré xam xam bolé ko ak di bekkii kon xalé li faaw ñu dimbalé len ci côté bobu xalal nit ñi dañuy faré di wax naan waaw nit ki mom lélé nga gis ko xalal bo xamné ni day nekk ci lu neccio diku ñu naan yalla ko ci xir mani dédé saytane ko ci xir ngay wax da nga war dox digam ak saytane yalla xiru ko ci yalla du xiraata ci lu bon dédé dédé yalla xiru ko ci xalé bobu may wax ni ndayam bimu taggo papam wallahi comme nima ko wax di téré téléphone fi ci daara ji fiñu jëk tambalé mak mom moy ndayam dal ñu ci daara ji may ko téléphone xam nga num def fimuy tok buy jang fimuy tok buy jang pour wax la rek do nga dara fimuy tok buy jang mom la gasum pax bu telephoneante ak nday ji bu nuppi sulat ci telephone bi tok ci waye nak comme man ni wax naan ab serigne dara cioker ci mboy la ab serigne dara ko do nga dara cioker ci mboy la mën te reer morom de xam na ni bané yor nañ telephone ci dara ci sama jarbat bo xone mak ndayam ño bok nday ak bay mom la jëkka wo mu wacc yalla ni telephone niwul ci daara ji mo wo xalé bobu sant lo bi may wax mu wat ni yuru telephone ci daara ji te man xamna ni telephone ci daara ji xam nga numa def dem sonatel daf ma jaral dem sonatel ñu localiser mako ba wa sonatel xamal ma ni ma telephone baangi ci daara ji mën len ndax mën ngeen ma cey jox ñetti numéro yu mu wo rek ñu ni waaw ñu jox ma ñetti numéro benn bi bima ci wote sama doomi nijaay la jot directement waaw diw numéro sangam ko la ci doon wo muni ma diw diw mo mu tuddu ma ngi dem ñoo bokk ndey ak bay sama jarbar la mi ngi ci daara ji di jang mani baax ma jot wote wat ci benen numéro jot ndey xalé bi ndekam ndey xalé bi xamé ne sama bar rek ma wax wax muni ma du man da nga jaawal ba coupé ma wote wat benen numéro jot rakki xalé bi rakam ju jigeen xam nga numa régler mbir mi moy dama leen wote ci am neek dal di dem ci ginnaw kër ga wut yatu foxtan wo waw xam nga yatu foxtan wo bu dalé ben yoon rek ma dal di dugg ci neeg ba rek yoxu fegg ko kenn ki yat wi ni teulut ma ak ci def ni na fa téléphone bi genn ma ngeen dem bakk ñu ni ma señ bi taxawal légui téléphone bi genn mo ñu gënal dem bakk ya ñu dal di genn téléphone bi jox ma kon do nga daara bi ak méthode yi ngay jaar pour yar ko xalal yi légui niñ amé xel niñ yewo niñ amé fit kenn ku nekk ak lolu borom xam xam dañ ci wax bo gisé yonenti bu len yalla di samlo djublu ci rek samlo len ay xar kesse dedet da bëgg wax ni ñi nga xamni xar yi non lañ baré wuté ko non ngeen wara sammi ay nit nit ñi non lañ baré wuté ko amna ko xamni ni bo yeddé mu bayyi amna ko xamni ni boko yarangalé mu bayyi amna ko xamni ni bo duma mu bayyi amna ko xamni duma dong taxul mu bayyi da nga wéssok mom duma ñi doga ba droit de l'homme yi nga xamni jëmuñu fenn diñu indil ay xalaati Molière ak Victor Hugo bayol ñu fi xalaatu suñu yonante bi sallallahu alayhi wasallam luñu gëm lo ñu ni xalal kenn waru ko duma wa sétal ma ji wax xalal waru su ko duma xétal ma ji wax rek kon wéddi nañ wax yonante bi sallallahu alayhi wasallam hadith ngi ni bo xamni ni Abdullah ibn Amr ibn As moko solo radiyallahu ta'ala mu ni yonante bi sallallahu alayhi wasallam de da waxon ni murru awladukum bis salati wa hum abna'a sab'i sinina wadribuhum alayha wa hum abna'a 'asr yonent bi moko wax sallallahu alayhi wasallam moni kep kenn ci yeen ko am dom bu xasse am juroom ñaari at tambalil boy julli ne ko kay ni julli bu taxaw ci sappe ci ba yag mu baye fa sappe sa daw dem sallallahu alayhi wasallam ni bu mu tax nga duma ko de
bu ko yedd de bayil rek mun waye bu xese am fukki at nga ne ko jogal julli te jullewul nañ wara julle tek julli jox julli haqqam sallallahu alaihi wasallam wujul yar duma ko fofu la duma xale joge wa ndax nit man na julli te jangu alquran kon serigne daara bi sax meme bu fekkone day jangal gone gi mu xamni xale bi méthode bi li tax mo mokal bu mokul bindi bi ragal na yar boku duma dana mokal nga duma ko ñaar yar pour mu mokal lolou ci ne cheikh mohamed bamba

pour ma taxawal daara daara ji kañ la taxaw 2013 fii booba ak léegi ñaata xale fi mokk alxan ñaar fukki dong ak juróom ci diggante góor ak jigéen léegi laa bàyyi jël de dong yu jigéen rek ndax yàqut ak jamono waaye ñaar fukki dong ak juróom ñoo fi mokkalakun diggante 2013 ak léegi ba ñu biseen kër yi waajur waxoon naa ne ka ma ci gën a yéem mooy ki doonoon ab law ba te seen waa famille yépp ñu xamuñu law ba bu jàng alquran bàyyam ni ma yóbbul rek maam ja moo màggal si ñëw ba fii ni ma ñun de léegi ay sëriñ lan ma ne ah lu leen def ay sëriñ mu ni sa dong ba mooy jiite ca sunu jumaa ja waa koñ bépp ab sëriñ lañ ma jàppe léegi ndax sama sët boobu rek ma ne ko mu ngo alquran moom yàlla indi ko pour law bay wala pour géer wala pour ñeeño pour ñëpp la alquran yàlla indi wu ko fi pour law bi wala ñeeño wala géer pour ñëpp la ñu naan law bi du jàng alquran foo ko mas a dégg foo ko mas a dégg ku ko vérifié bu ngeen demee ci internet bi bi may teg xeeru jumaa jii am na xale boo xam ni moo doon jàng jeexitalu suratu kahf inna allasina amanu wa amilu salihat kanat lahum jannatu firdaws nusula ba mu jeex moom moomee xale boobee koy jàng ab law bi la bàyyam benn conférence bu ma doon def fële ca Bamako la ma gisee rek daal di ma koy yónnee famille bi yépp bañoon kon wax la ni la alquran noonu la mel sëñ Touba nee na qiraatul quran amnun min allahin mu ne qiraatul quran amnun min allahin wa min shaqawaati wa min makril muin sëñ Touba nee na jàng alquran qiraatul quran amnun min allahin nee na day tax a mucc ci iblis jàng alquran day tax a mucc ci iblis wa min shaqawaati day tax a mucc ci texee di ëllëg yowmal xiyaam wa min makril muin day tax a mucc ci pexem yàlla xam nga yàlla léeg-léeg am na ci jaam ñoo xam da leen di mbëpputal sëñ Touba nee na jàng alquran day tax a mucc ci mbëppug yàlla mbëppug yàlla mooy jayeelug yàlla jàng alquran da ci tax a mucc mu ne Rabia Abdun yaqra'u alquran wa lil jinani la yura sam'ana mu ne bonofiisu jàngkatu alquran bonofiisam mooy dem àjjana mu ne te gis nga bis ba nga xamee ne doomu aadama yépp daañu dekki mar ba mar ko njooñ ba bu ñu naanul dee nee na keroog bu yowmal xiyaamee jàngkatu alquran boobu du mar loolu la sëñ Touba wax jàngkatu alquran boobu sëñ Touba nee na keroog yowmal xiyaam du mar mukk mu ne inna tilawata alkitabi mulk wa huwa liman yabqi najata fulk nee na jàng alquran day tax a nekk buur jàng alquran day tax a nekk buur mucc ci naccoo diku yépp mu ne wujuhu qari'il kitaba nadira yowmal jasha lil jamili nashira sëñ Touba nee na jàng alquran bu keroogee ba doomu aadama yi dekki seen xarkanam yi ñëkk ñuul ba mel ni godoron mu ne bu keroogee jànkati alquran yi seen kanam day leer nañi ba mel ni jant digg bëccëg alquran wax na ko wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira suratu qiyama wujuhun yawma isin nadiratun ila rabbiha nashira sëñ Touba ni jàng alquran day leeral xalk xarkanamu borom bi ëllëg yowmal xiyaame moom mi daan jàng alquran ay waajile bàyyi leen ñoog suñ daara yi waaye ñu jàng alquran te jàngale ko bàyyi leen ñoog suñ daara yi ñuy jàng alquran te jàngale ko lobby yi nga xam ni xam nañ ni sirub lislaam sénégal dong la des léegi sirub lislaam waaye mbuutum alquran sénégal dong la des léegi ndax boo xoolee sénégal lépp lu fi am ci lu bon dana am kuréel bu jóg ñaawlu ko loolu sénégal dong ko gis acca demal bitim réew moo xam réewi naar yi la góor jigéen a nga fa ne xas ca ñawlu wu ko ba ci réewi naar yi laa wax góor jigéen yaa nga fa ne xas te kenn ñawlu ko sénégal dong ñoo fi desandoogul ci ñuy bañ lu bon waa sénégal dong nga ko gisagul ci ñuy bañ lu bon amérique ñi nii jëm ci ay élection dem leen ci internet bi bu nu xoolee léegi xam ngeen ni ñoom ñaari parti fa am bala ñoo dem ci élection yi am na élection yu ñu def ñu di ko tuddee primaire xam ngeen ni parti bi nga xam ne ci la trump bokk ñoom xam ngeen ni trump mooy représenté waat xëy na waaye beneen parti bii ci des may wax nii gis nga bi ñu defee primaire yi ñu njëkk a def ki jël premier
ci état bi nga xamni ci lañ ko jëk defé gor jigen la té mom neub ko taxaw na ni mom jëkëri gor la am gor jigen la té bo muytu mo na ray yilif amerique tay lool lañ bëgg yi ni sénégal no lank bu ko ñu lankale du fi am lool lañ bëgg yi ni sénégal du fi am dé moy minal ñu lu bon xamal ñu lu bon ba du lu bon do fi ñu naqari ñu dem bay am président gor jigen no lank bayi len ñok sun daara yi ñuy jangata jangale ñu xamni ñoy pour le cœur yi nak ma ngi len di ñaan ñomit ñu xamni film biñu yor di ci signé mandat dépôt yi amna bis bu ñew de señ touba neena al maut yaati baqatan rubma yakunu sasawaqidin muhtarima neena bari waana pour le cœur bu tok birom di signé ben mandat dépôt bam noppé rek fanane yowmal khiyam très attention yobbu nit ñi kasso da ngeen ko yombal waxna ko pour le cœur bima jappone fi ci ndjarim kala bama ñewé ni ko loma jappé fi la tok ci jannat fu ma wa def ben conférence pour le cœur bobu commandant bu ñox commandant Diallo mo fi nek yoni mu yoni ko mu ñew fekk ma ci biir conférence bi ni pour le cœur moma yoni pour ma jël ci la ci plante bo xamni ay gaay yu natto di ko ko defone jëme ci man ma ñew ni ko wa loma jappé mu ni dañuy wax ni yow da nga wax ni diwol ak jur am nga ci li am ci la maneko yow xamolo ma jappé laj mako ni ma luma la jappé maneko xana sin ndax luko dal nuru ngo ko ko yobbe waye ñi liñ wax ni maneko dañuy katch rek te bis bu ngeen ginné prof bu koy waral muna maneko amna bibliothèque bo xamné la ca nek ci tire man tire do nga la bëgg muna maneko jégené genn wala million ca jamono boba ay 2008 maneko jégené genn wala million dana la ko jox dara du ci deug sin mandat dépôt yi da ngeen ci gaaw lol nit liko yobbu kasso warna don lu pire te dire waye jeng xalé lolou day bakkar jeng xalé rek lolou du bakkar du krim du deli kana yene ko jappé deli waye jeng xalé du krim du bakkar du deli moyen de sanction la pour xalé bi mokal liñ ko bëgg mokal lo comme ni ngeen amé ay moyen de sanction yo xamni ni yene ngoy def ci kasso yi ñi nga xamni dem nañ ba am yeneen moyen yu gën jëng baye nañ jëng lolu même serigne daara yi bu ngeen leen ko waxut ñom ñepp dañu dem ba baye jëng serigne daara yépp ndax lutax jamono day gën di avancer ñi gën di développer ba mëna tabax ay juntuka yo xamni xalé bi mëna fa nekkal ba mokal alquran te du gën daara ji waye ku dëkk ci ndand foy amul benen moyen budul bobu rek lolu war ngeen ko mëna comprendre ba nga xamni même bu fekke ne constitution bi dafa téré jëng ci ko xamni ma nga ca kaw ga di jang ka jangale di former ay citoyens way war ngeen ko ko meuna pardonner di moins te man ma ngi wacc yalla ni suñu xadim momu kérok bobé ñu xamé né loolu amna buñ ko wowon mu ñew ñu ne ko ñun kat jeng constitution bi da koy téré dañu bëgg nga bako kenn dootu ko gis daaram comme xalé bu mënta tiyel bako mu demi ci bokam ñu warana dem prison tay moy ñe jël photo ba vilipandé ko yag na ma waxtaan ci digënté Facebook ak WhatsApp fim nek ni man wa senara toujours ma wax len ko lan ngeen di xaar ci digeunte WhatsApp ak Facebook lu ngeen ci xaar ndax nit bala ubbi radio dana ñew ci yeen xeyit bu ne dana ko wut bala am fréquence bu ne dana ko daj te du tax mu am fréquence te pourtant WhatsApp yi ak ki Facebook yi ñoo raw radio ak télévision fi la ay xalé romb ben police bo xamni ni dañ koy jar kep xalé yi filmer ko partager ko xalé yoy luñu ngeen fitnalul amul kon ci partage won xalé buñu jeng bi dañu xam ndax xalé bi ëlëk waliw lay doon wala deet xam nañ ndax waliw bi xalé bi tay ëlëk ministère lay doon wala deet xam nañ ndax député lay doon wala deet te photo yi amna ñuko enregistrer gardé ko te fi ci Sénégal xam ngeen ni nit ku ne buñ la xamalé dara sa bo xamanteni ni yalla gis na yalla dogal na ñu seen la ci seen kanam luñ la xamal ci lu bon dañu ko vilipandé moy comme lima waxon pour le cœur bi maniko ñi buñ xamoon ci man lu bon batay neugani waxatuñ ko maniko wax ju du dara tegeewul fenn ñi katch rek ño créé seeni lobby rek def ko munama ko man sama katch ak ma ca munu nga xamni ño filmer xalé bi partager ko neugani ca kassoba la leen warana fekk parce que lutax ñuy jël doomi jambour diko partager lutax bo liggé mu nek fi njit nek fi kilifa ñu diko ko rappeler nan ko xolal fi nga don daw daara bañ lay jeng baangi ni lol man nako soké ñoo warana dem kasso
lañ waron def bu fekke ni ñom dañoo rambaaj rek bay rambaaje lañ waron def moy taal seen auto dem police wax ko ni len daara yi diw day jeng way waru ñoo photo di partager buñu da rambaaje dong non lañ waron def dem len daara yi diw dem len daara yi diw jeng nak mom wax nako serigne sepp koy def serigne fi yori daara ñeppay jeng ñom ñor ay daara ci all bi xamnañ li ma wax ñom ñeppay jeng ne nga xamne non la khalifa law na ñawen ñasen bi def non la ñepp warna def mom da taxaw ni man mi di wax yeen may sa khalifa baye te dañ ma jengol te wallahi xamna ci ay fukki ño xamne ñoy seen khalifa baye dañ leena jengol waye tay ñi ni tekki nañ jubok seeni bokk jubok seen borom jubok seeni morom lu leen ko may alquran buñ fa xaru won jeng ba duñ ko am kat kon ay delanka la ñi doon danaka jing xale bo gis ñu def ben bayam borom barke la wala papa am borom alal la mom loolu lay daali bëgg dem fekk jiko legi pour dundu ko loolu tax nga gis kilifa yi di jing seen doom yi yobbu len ci daara yi ndax xalal bi barke bay bi rek lay gis ak dundu gu neex gi te fekk dundu gu neex gi xeyul ñew da am fu bayam jaar door ci yegg bayam bu ko fa jaarale nga ne ko do ko fi jaarale ñun jing gisunu ben négatif bu mu def te gis nañ ay positif yu mu def waaw lo xamni yang koy def te jurul amul négatif te amna ay positif ñu ne lolu baxul jeng ñun ñi gis ñu def ko ñepp ay résultat yu positif la jur gisaguñ mukk ku ñu jeng mu jur résultat yu négatif man gisagumako te waxna ni serigne daara bi jengon donga bi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral serigne daara bi jengon donga ba nopp ci mom wallahi bis bu donga bi amé alal mom lay jëkë téral koko amna niko nakari ci serigne daara bi acca yow tak der bi manoti nit yobbu ko police tej ko yaadim nonam ba yowmal qiyam yaadim nonam uma gelle la sax yow tak der bi waye nit donga boko xasse porte plainte yobbu ko police yaadim nonam ba karo ngeen di dajé yowmal qiyam dootu la bëggati ci adina ak lo mëna def pour mu bëgg la dootu la bëgg ndax boko toroxalut toroxal ko nga bëggol bu yalla dogalul mu tara fay yow toroxal ko do nga bëggol kon ma ngi delot di ñaan suñu mbokk pleclerie seen istilo bobu ngeen di signé mandat dépôt yi def leen ci téré attention ah amna benen bis bu ñëw de adina yëmul tay de su ko defé kon seigne modou loolu doon waxtaan yi ngeen di ñaanal di sakku ci yeen ñaan di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiqul adi mu seññu ci am ndok mu seññu ci pexey non mu seññu ci ayu shaytané ak ci bokkam may ñu fan guddu ak fekke te wërsegal ñu alquran nek suñu tawfiq ci dunya wal akhirah wërsegal ñu alquran mi mu ñu tiyé ko ak suñu fukki loxo ba kéro ñu dajé ak suñu borom rabbi subhanahu wa ta'ala mu gëreem ñu duggal ñu aljana ñi nga xamni ñoy jël seenu ñak diko duggal ci alquran mok ñi jangal alquran ño bokku tiyaba ja ëlëk yowmal khiyam yalla ni lañ ko yalla boole non la ko suñu borom defal bu su jall kon ñi ngi sant ñep di gëm ñep di wax suñu borom ni ko allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tushikh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rashada rabbana atina min ladunka rahmah wa ayyih lana min amrina rashada ya rab ya arhamar rahimin ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله ودمر كل أحداه تدربنا قبل وصول لنا يا الله يا الله يا رحمن أصب الستور أصلح أموري كسر قير بلا كدا يا سل جلالي يا متحالي يا خير والأجب دعاء الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خمنا أمين بقوات نجن ميجي قلوات ببابن يون bu ko def ngeen may ma dem ci majalis bi do nga yang may xaar pour jang majlis bi ko dal ñi ngi wax suñu borom ni ko alhamdulillahi li si bini imati tati musalihat wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

ñu wax ni bu yàlla dogalee nga ñëw jamono te dajewu ak borom xol yu leer yooyu nga xam ne ñoo mën a orienté nit yóbbu ko ci yàlla, nee na boo dajewut ak moom bul fa nekk di sonn di leen topp demuñu dikkuñu duñ la yóbbu duñu dem doo dem, nga xam ne ñoom puusuñu paasuñu. Mu ni nga ne ko kan nu may def, mu ni da ngay dem nga yër téere gaañ yi nga xam ne ñoo doon puus di paas nga yër ko te jëfe ko te maanu in lam tulaaxi musliaan fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf. Loolu la Serigne Touba wax. Serigne Touba nee na boo ñëwee ci jamono fekk fi sëriñ boo xam ne puusul paasul, mu ne ah mu ne demal ca la sëriñ sa nga xam ne ñoo daan puus ak a paas lañ bindoon nga yër ko. Boo ko yëree ba noppi ne nga fas ko yéene appliqué jaar ci yoon te maanu. In lam tulaaxi musliaan fal taktafi bima bihi nasa xiyaaru salaf. Boo ñëwee jamono fekk ko fi sëriñ boo xam ne day puus ak a paas, mu ne ah mu ne yow puus ko fee te jéem a paas yow. Nooy de mu ni demal ci lañ bindoon ñoom nga yër ko parce que yéenee jëfe te moytu nag maandu. Wallahi Serigne soosu ba léegi boo gisee yàlla bàyyi fi addinaam bi muy wéy doonte benn ñaar ñett lañuy doon yàlla ñoom la leen di ruse ba léegi suñ borom gaa ñooñu lay rusé que misli Cheikh Muntaka al xalbu salim boobu ñuy wax borom xol bu set boo xam ne nii seytaane mi gën a mi yàlla wax ni mooy noonu doomu aadama sax bu fekkonte ni mënoon na ko intervenir ci kanamu yàlla. Boo gisee nit yàlla yi di wax naan am na ci jaami yàlla yi ñoo xam ni yowmal xiyaam buñ ne man yàlla baalal seytaane mu baal ko baalal iblis mu baal ko. Lu ko waral mooy seen xol yu sell yooyu nga xam ni yéene wuñ sànq lañ mu lor sax waxumaa doomu aadama ñëpp jàmm lañ leen yéene. Nga xam ne ñoom duñu gis dara lu dul jamaalullaahi jàkkaarloo gi ñuy jàkkaarloog jamaalullaahi nga xam ne ñu jàkkaarloog jalaalullaahi waaye jamaalullaahi la ñuy jàkkaarlool jàkkaarloo gu ñuy jàkkaarloog moom daayi man moo tax ñoom duñu mas xam mukk lu dul lu nit mën a mel. Boo leen indee ñoom danañ jéem a interpréter ba gis lu rafet ci ñoom rek wala lu baax ngir yàlla jéggal leen ngir yàlla yërëm leen. Suñ borom nee na gaa ñooñu nga xam ne yàlla dogal na ci ñoom seen xol set te leer ñu gëm yàlla bëgg ko topp ko ñu topp dëgg te duñ ko may mukk. Ñooñu réew mu ñu ne ña fa nekk luñu bon danaa leen rusa jaam boobee. Suñ borom nee na yonente bi sala alai wa sallam wa ma kaana rabuka li yuxlika alqura bi zulmi ahluha muslixuuna suratu Hud. Suñ borom nee na duma alag menn réew duma alag benn dëkk ñu ne ah mu ni ak lu waa dëkk ba bon luñ ma tooñ buñ gàddoo bon bokk bon yanu bon ànd ak bon tungoom bon du tax mukk ma alag waa dëkk ba ndegam am na fa ay quelques personnes yoo xam ne ay muslixuuna lañ al muslixuuna fil ard nag kenn jiitulu ci Serigne Daara yi jàngalekat ci alquran yi kenn jiitu leen ci al muslixuuna fil ard mooy lan yàlla nee na mooy ñi nga xam ni ñooy yéwénal ñooñu waa kaw suuf ñoom ñooy tëggaat ñooñu waa kaw suuf al muslixuuna fil ard mooy rénovateur yi nga xam ni ñoom ñooy fekk koo xam ni bu ñu ko bàyyee mu yàqu ñu jël ko yar ko jàngal ko tarbiyé ko tegaat ko ci yoon bàyyi ko mu dem ñooñu ñooy al muslimuuna fil ard. Suñ borom nee na li fii ak nag ab dëkk wala réew al muslimuuna fil ard ña nga fa man yàlla du yàgg mukk ba ma alag waa réew mi ñooñu mooy ñi société bi gën a doyee dal al muslimuuna fil ard ñooñu nga xam ne ñoo tee yàlla alag waa réew ma ñooñu la waa société bi gën a doyee dal ñooñu la waa société bi gën a doyee dal. Waaw gis naa ci yónnee nañ ma benn vidéo boo xam ni ku ñuy wax Moustapha Diop Alkoki al alimul allama

ñu nërmeel ko ba fuyee ay droitam, ba fuyee ay droitam. Am beneen constitution boo xam ne moom la ñu wax al kufru, constitution al iman wa constitution al kufru, ñoom ñaar ñoo doon daje ci benn bis bu ñuy wax xaswatu badrin fi ramadan. Ñaari constitution yooyu, constitution wu kufru wa constitution wu al iman, ñu bafuyee droit al iman, ni ko amatuloo droit exercé benn fonction l'islam war a taxaw riposte. Loolu mu dajeeg fukki fan ak juróom ñaar ci weeru koor. Mu ndax lii mën naa yem ak procès boo xam ni ñaari citoyen la, ña ngay attewoo ci layik. Kenn ku ne xam na ni layik mooy lan? Mooy loxab yàlla seppi ko ci doxalin bii may doxel, nañ ci seppi loxab yàlla. Mooy doxalin wii loxab yàlla seppi leen ko ci, loolu mooy laïcité. Almaniyun mooy laïcité, mooy lii may def loxab yàlla seppi leen ko ci teg fee. Ñaar ñooñu foofa lañ leen war a àttee ci mooy jëf joo xam ni am na la dox seen diggante ñoom ñaar, ñu war leen a àtte ci laïcité. Nga joxe fatwaa ni bis booba bu dajee koor bu kenn woor. Subhanallah, Cheikh Modou Bamba radiallahu taala anhu, mi nga xam ni yéen a bokk sant yow mi doon wax loolu yi, du ma wax mi nga xam ni sa maama, du ma wax mi nga xam ni sa askana déedéet, yéen a bokk sant, ndax aw sant moom dëkkul fenn. Ndax ku tol ni Sëñ Touba ku askanoo ci moom doo doye dal weeru koor ba di ko tëkkale di def mu xaarana diggante procès boo xam ni nii procès laïcité la ak procès boo xam ni procès l'islam la. Cheikh Modou Bamba moom i keroog ba mu demee jàkkaarloog benn noon bu ñuy wax laïcité, jàkkaarloo ak constitution boo xam ni constitution wu kufru la, moom Sëñ Touba ñu combeke ko mu ne bàyyi leen mel nu man rek ma dem. Ba mu demee am na fa juróom ñaari at yam fa am, juróom ñaari weeri koor ya ko fa fekk, da ko daan woor yëmul ci di ko woor, waaye bu waxtu ndogu jotee du am lum ndogo day waaxu ba ci ron garab, mu rocc ca xobi garab ya tucc tuccal ko ci ay bëñam ba am ndox bu mu muucu ko doge ko. Xanaa bu fekkonte ni dokkoor yayoo na, yell na, jaadu na, wares na koo def, te am na sax nag wares na koo def, ndax yonente sallallahu alayhi wa sallam moo ko jàngale ci xaswatu badrin, foofa dong la dokkoor dagane, waaye terewul sax moom daa continue koor. Kooku ku muy sa maam war ngaa rusa jomba doyedal diine, doyedal koor ba yegg ci naan procès sàngam buñ ca yeggee bu dajeeg weeru koor wi bu kenn woor. La qadara llahu wala saman. Cheikh Modou Bamba la wax, moo jàkkaarloog, moo nekk ci procès, ñu woo ko, atte ko, exilé ko, weeru koor fekk ko ci àll bi. Sharia may ko mu bañ a woor, waaye ànd ak loolu lépp da doon woor. Yemul ci koor, waaye bu dog jotee du am lu mu doge, xobi garab lay rocc di ko muucu. Man ku laal diine ji, nee naa la ku laal diine ji koo mën a doon, danaa la rëkk baaraam. Leneen lu dul diine sama yoon nekku ca, waaye diine ji ku ko laal da nga ma dégg. Xaswatu badrin, yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci riwaaya boo xam ni Tirmis moo ko solo, ñu jële ko ci Omar ibnu Khattab radiallahu taala anhu. Seydina Omar ni am na ñaari xaswa de yoo xam ni ñi ngi ànd ak yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jëm ca fa aftarna fihima,
ñaari xex

yo xamni procès kufru la ak procès iman ñaari procès yoy ñoo doon dajé muni ñu and ak yonenti bi jëm ci procès ba muni jamono boba de woru ñu won ñu ne ko ñaari procès yi ban la muni qaswatu badrin wa fatul makka qaswatu badrin wa fatul makka ñaari procès yépp procès l'islam la ben du ci procès bo xamni ab citoyen mo accuser moromum citoyen comboqué ko wala porter ko plainte ci kanamu institution bo xamni ni laïcité la ngay joxe ordre ni buñ tayé gé bu kenn wor ya na sax ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi ya juddo ci gelem namp ci mbam nga balma badbi

ci hadith bi nga xamni tirmisi indi nako omar wax ko borom xam xam yep sax d'accorduñ ci ulama wu hadith nenañu hadith bi lu da'if la ulama wu hadith nenañ hadith bobu lu da'if la benen hadith bi abi sahid al-khudri moko solo radiyallahu ta'ala anhu muni ñun day doon nañ tukki and ak yonantu bi sallallahu alayhi wasallam jëm makka ñu dem ba ci ben waccu way ñu wacc fa sallallahu alayhi wasallam niñu he way yene ngi gëna jégué non bi dé yene ngi jégué non bi dé wa té ngeena dog koor gi muni abi sa'id néna mu am ci ñun ñu dog am ci ñun ñu wor comme khaswatu badri xam ngeen khaswatu badri sax du ñepp wor khaswatu badri du ñepp wor da ci lenn ci ñom rek du ñepp dog lenn ci ñom rek ño dogon waye du ñepp dog sax nak khaswatu badri ben sahabi yu liñu xamal ni khaswatu badri amna ci ñom ñu dogon ndax ben sahabi mo net li ni bañ agge badar yonnentou sallallahu alayhi wasallam daf ni kep kenn ci yeen sa bakkan rot dong mo la tay dem aljana neena fekk boba ma nga yor tandarma diko lek mané accam tandarmay aljana dakk ju adina dal di sanni la won ci sama loxo ci tandarmay adina ni patax ci bir xex bi ba sama bakkan desta wala bok bu bakkanam desta muni yonnentou sallallahu alayhi wasallam mo ñu doon war niñu len rek mo dox seen digënté ak aljana moy seen bakkan bu wad kéro khaswatu badrin nena fekk ma nga yoro tandarma diko lek mune tandarma yi adina limuy neex neex ju alakhira ko dak ju aljana ko dak nena mané xërrli won ci sama loxo dal di sataxlu ci biir xex bi lolu tariixa ñu ko netti sun borom ne faman sa'id minkum ash-shahra falyasum ku fekke wéru koor nang ko wor bam dess ngant yi nga xamni mom la ci sété man kana maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhar ku yalla def nga febar bu meuno wor ba nga nek ci tukki bu dagan ci l'islam wa ndax manifestation tukki bu dagan la ba ngay bañe wor manifestation tukki bu dagan la manifestation ndax tukki la yene ngi waru de yene ngi waru de delo ci len sen xel yene ngi waru de alquran neena won fala taqranukum alayat ad-dunya wala yaqranukum billahi kharur way way dunduk adina gi bum len wor beug ay ndomba tank bum len wor beug daraja bum len wor adina ju neutax ci bum len wor delo ci len sen xel delo ci len sen xel man kana maridan aw ala safarin fa'idatun min ayamin ukhar lutax sun borom ni yuridullahu bikum al-yusra wala yurid bikum al-usra man yalla kat binduma len ngir fitna len ba nga febar ni nga force da ngay forcer wor dedet wala nga nek ci tukki bu dagan te tukki ba metti nga bako bolé kor ni lolou man yalla teguma len ko mané kuñuy tuddu Seigne Touba da nga wërta doyalal daray diiné rawati na koor mané ko xamni yow ki sa référence ci diiné muy Cheikh Ahmadou Bamba radiyallahu ta'ala anhu dajé kum nonam ñu togn ko bafu ya ay droitam exilé ko and ak lool lepp mu bolé ko ak di wor mu bolé ko ak di koor kon ku nek war na joxe fatwa bobu bam dess ku ñi askane la ci Seigne Touba ku nek war na joxe bobu fatwa bam dess ku ñi askane la ci Seigne Touba war nañ ko deg ci lamine wu nek bam dess mouride bu ñi askane la ci Seigne Touba wul buñu askan la ci Seigne Touba wéré suta digg ci yow luy doye del diiné ndax ar-rasul bi qadri al-mursal ndaw lu ne ya taxaw taxaway kala fa yabal
yow yaay représenter Seigne Touba ci kaw mouride bo gis rek Seigne Touba lay représenter mouride bo gis Seigne Touba lay représenter ba naka ngay représenter ko tol ni Seigne Touba wax ju doye di ci diine di genné ci xolam mi naka nga meuna nek representantaw Seigne Touba bu yon teggiwul ab deuk wax ju doye di genné ci sawlam mi yow ngay joxe fatwa ci baña wor ngir lan masruh ben masruh bo xamni masruh laïcité la procès bo xamni ci laïcité lañ ko wara atté moy diiné bokut té ñaari citoyen la kat ñaari citoyen la ndax adina jarna li ndax adina jarna li adina jëruko adina jëruko kepp ko xamni ni degg nako ba baña wor bakkar bu mu ci jele ak mom koy bok nak ndax man sanna sunnatan asana fa lo ajru biha nako non man sanna sunnata sayi'a waaw yaron sallallahu alaihi wasallam neena ku fi fent lu doye di ku fi fent lu doye di ku fi créé lu doye di muna muni lu doye di lola ku ko def yak mom yene bok bakkar ba sallallahu alaihi wasallam moko wax ku fi fent lu doye di rek lu doye di lola ku ca jaar rek yak mum yene bok bakkar ba cheikh mohamed bamba neena ci masalikul jinan baye len top ruksa yi ruksa xam nga baña koor khasatu badrin ruksa la yaron sallallahu alaihi wasallam bimu len ko wax sax lolou len wax dañ len lolou ruksa la ruksa seigne touba neena tayle bi bo fi seen mu top ruksa yi rek neena yowmal khiyam dana perte ba jootu tayle bi bo fi seen bo xani day tan ruksa yi rek ruksa yi rek neena yowmal khiyam ken du ko gëna perte seigne touba ci masalikul jinan radiyallahu ta'ala ruksa rek al mouride sadiq du top ruksa yi du top ruksa yi kon sun borom neena faman sa'ida minkum as-sahra falyasum'u ku yalla defal tawfiq ngay dund ba wéru koor fekk la ci kaw suuf way way falyasum'u fexé ko wor lolo taxam seigne touba radiyallahu ta'ala anhu fam tegon koor ak daraja jim ko joxon taxna yemul ci diko jox haqam waye dako lan tatagal mu koor masana deugmal mom seigne touba buy def ay fatwa ci koor mom dakoy tatagal ya khayra dayfi at-tabil bisr wal madadi ahlan wa sahlan wa tarhiban bila adadi لا سلت ضيفا كريما سائرا ابدا مكرما الى اخره الى اخره من يا خير ضيفي اتى بالبسر والمدد يو ويرو كور مي ويرو كور مي nga xamne amna ay gaay yu joxe fatwa neena ñuy bu len fekke ci procès sangam bu len wor muna muniko اتى بالبسر والمدد yaay gan gu tedd moso fe ñew ti indi lo ñu tiranga tiranga ay lak suñu bakkar tira ngay taxel ñu tira ngay ñu tejeel ñu bunti safara ubbil ñu bunti aljana moso ñew te indale ñu ko sa bo ñu rek indale nga ñu seri ceb tej buntu safara yi muy juroom ñaari buntu safara yi waye indale nga ñu seri ceb ñu ubbi juroom ñetti bunti aljana yi waye indale nga ñu seri ceb lakki bakkar ya khayra dayfi atta bil bisr wal madad muni kon nak bienveni ahlan wa sahlan wa tarhiban bila hadad dalal ak jam man duma wax kenn nan ko procès sangam bu joté bu la féké ci koor bul koor man Seigne Touba duma ko wax la silta dayfan kariman sha'iran abada ndax yow da ngay gën bu tedd go xamni at muni nga ñew render ñu visite at muni nga ñew render ñu visite motax man duma décoration ci yow mukk muni ko xam nga man luma lay téralé mukarraman bi khiratahati wa sadad xam nga man luma lay terale muna mani def li yalla digle lepp baye lim tere lepp te yalla digle faman sa'id minkum sahra falyasum muné ko man lol la lay terale duma la rayal ay xabon duma def fatwa nan ko procès sangam fekk man nga baña wor xam nga man sama fatwa ci yow lum don muna muné ko bi khiratahati
lutax muhassiman inda rabbillah sharika la ndax da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor muhassiman inda rabbi la sharika la da nga ri fa yalla yalla mi nga xamni ken wuro ko bokale bay doye dal koor la sharika la akan wa in ahli tuqa ñi ragal yalla ñepp koor da mag ci mom ba duñ ko doye dal ñi ragal yalla ñepp koor da ri fi ñom ba duñ joxe fatwa nan buñu agge ci bi sangam bu len wor wal ilmi wa rasadi ak borom xam xam yu jub yete mandu kon bo amé xam xam di joxe fatwa ci lu melni jubo mandu wo wal ilmi wa rasadi waram xam xam yi jëfé seen xam xam mu na amni koor dafa ri fi ñom ba duñ ko doye dalal ci kanamu kenn amna ño xamni luñ deg gem ko amna ño xamni luñ deg jëm ko roy ngay wax wax ju tol ni ci penc mu tol ni rawate nak ñu dila askanale ci ron képaru cheikh ahmadou bambara jallahu ta'ala wal ilmi war rasadi wa inda ahli tuqa wal ilmi war rasadi radiyallahu ta'ala an waaw sun borom tabaaraku ta'ala waxon nako neena won wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin hakay duma dej muk jamono bu nek ma di len yonne ay mbir di len tek ay mbir muni lima len di yonne ak di len ko tek ci ay mbir jubluuma ci dara lul beug xam rek ñi am courage top ay ndigalam ñi am courage top sama ndigal man yalla wala nablawannakum atana alamul mujahidin minkum wasabirin bo gisee man yalla ma di len yonne koor xif ak mar ni mu metté ma yonne len ko leg leg ma yonne len sasseres leg leg ma yonne len ngeen bay ba récolter dongu dess ci ay ngereer jaar fa fakk ko mu ñu lepp xam nga luma ci jublo luma ci jublo dama bëgg xam kan ci yeen mo am courageu iman courageu ngëm kan ci yeen mo am courageu as-sabru muñ volonté muy lool rek la ci djublu man yalla lool rek la ci djublu duma dañ mukk nak di len yonne ay mbir yo xamni damay nat seen ngeum damay nat seen ngeum kon da bok ci baromètre yi nga xamni mom la yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan as-sawm ramadan da bok ci yalla di natte ngeumu jambi moy as-sawm ramadan motax sallallahu alaihi wasallam man sa ramadan imanan wa ihtisaban ghufira la ma taqaddam min dhan ku am courage ba bu wéru koor téro nga wor ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala ta rafetal koor ga te jublu ci dara lu sakku ñeegal ak ak taxé muni sun borom dana la bal sa bakkar yu jëk so demé ci hadith al-qudsi yunus sallallahu alaihi wasallam ci wala ñam la sun borom waxe ñun borom ne kullu amalin ibnu adam la ila sawma fa innahu li wa najisi bi borom neena ci lamiñu mustafa ali salam doom adam jeufam jep mom la concerné jeufam yep mom la concerné muni bam dess jënd jëf bam dess jënd jëf rek ñu ñu jojan la ñu xana jëfi koor koor mom concerné wul doom adam bi man yalla la concerné ñu ne ko lutax mu ne parce que koor yowmal khiyam ma koy fayal sama bop salaireu koor man yalla ma koy fayal sama bop mais a mais may tok ci gisse bi fay ko mais a mais may tok ci banque bi fay ko mais a mais koor man yalla may ñew tok ci gisse bi fay ko mais a mais duma yebal kenn leneen dudul koor nak waaji ñew rek ci récoltam dem ay koor mom man yalla ma koy fay mi amé wala aju sibi Allah tax sallallahu alayhi wasallam ni as-siyam junnatun minan nar ka junnati ahadikum min al-qital koor defense la
koor protection la ci kan muy ni nga xamé ni non la mbubum kong di défendre aji xex ji ci l'islam ni nga xamé ni mbubum belene non lay défendre waji ci ay balistique ni nga xamé ni mbubum belende non lay muni koor non la mel ci jam bi mbubum belene ni ngay sol ba buñ la doré bal muni koor non la mel non lay défendre jam bi ëlëk yowmal khiyamati akbar non lay défendre jam bi ëlëk yowmal khiyamati akbar lolu kenn war nako doyé dalal nit lolu kenn war nako doyé est ce yeen ndaw ñi ma ngi leen di laaj ku leen waxon ni acca genn leen ci xeer bi xex bi waye nak kuy dem bu yobale mbum belende ku la ko wax lo koy tontu da ngay jël ay waxam sanni fele fele nga koy sanni to sol sa mbum belende te dem dina mëno ñaka baña dem solal sa mbum belende te dem sanni waxam ji fele du waxi dara waxe ko naccio di rek la ak ko xamni ngeumam dafa manki sallallahu alaihi wasallam nena as-siyam wal qur'an yasfa'ani lil abdi yawm al qiyam koor ak al qur'an ño tolo daraja ci ramu ëlëk jam bi ko don def ëlëk yawm al qiyam koor ñew nek awoka nek awoka lugo taxasal mbub awoka defandar kiko don wor defandar kiko don wor ni nga xamé ni bo amé jafé jafé adina wut ay avocat ñu di la défendre ñom ñi jang droit jang galgal yi nekk ci droit donte droit bi droit lay ci sele ñom ñoko jangi won ci ñom ngay dem fay leen ay millions ñu ñew di la défendre ñu di la défendre muni koor it non la mel koor non la mel ginaaw mom mo jang droit yowmal khiyam droit bis pench mom koor yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew di la défendre yow aji wor ji as-siyam wal qur'an yasfahani lil abdi yowmal khiyam day sol mbubu awokam ñew di la défendre bu xamé né procès bi buñ la atté tay dañ la condamné mu déllu ci constitution bi vérifier xol sétantal dal di xey déposer ben dossier bo xamné luñuy def ñi dakk procès bi koor yowmal khiyam non lay def ba kërok mu lay layal nga sét wicc motax day sol mbubu avocat ñu taxaw ci kanamu yalla dila pelé del dila pelé del koor momu ñi ngi ko faratal ci bisu altiné wéru sahban ci ñaarelu at ci gaday mom koor bisu altine wéru sahban moy wéru yi ñu nekk te muy waji jeex ni yalla nañ fi bayyi te bu koor diké fekk nu fi muni koor non lañ ko faratalé ñaar at ci gaday gi xam ngeen khaswatu badrin ñaaral at ci gaday gi la am khaswatu badrin برمني أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يني واخني گم گين يالا لولو ميغا ام تي بيسو التني ñaar ci gaday gi ci wéru sahban القرآن نيوني محمد صلى الله عليه وسلم وخال وي گم ني لين من يالا فراتال نا سي ين كور نيمكو فراتال وون سي خيت يلين في جيتو وون واخون نا خير خيت يي خاني نيوني في جيتو وون خيت يوي ييب par ñett fan lañ daan wor wër wu nek
muni non la farata ala ci yeen koor muni nax koor kat djublu way bi du len ludul damay nat di xol kan ci yeen la koor di bayyi ci xolam ragal yalla ni nax koor kat wiris la bo xamni kum dugg te dugantu wala buy dem dana la baye ak tahsir dana la baye ak jeexital jeexital bi nak moy lan muni la lakum tatakhun koor na muni wiris la bo xani buñ la ko sanne bu la duggé te dugantu wala muna muni kenn meunta te mu baye ak ben tahsir dana la baye ak effet buy dem waaw mu baye ak effet muñ xam nga effet bim lay baye lan la muna muni ragal yalla ragal yalla effet ragal yalla la la koor di baye bu fekke koor duguna la te dugantu wala ñoñu moy rabbani yi ne nak mom rabbani yi ne yi koor du len dug rabbani yi ne yi koor du len dug mukk motax bu ñu genné ci koor mok bañ ca dugugul ñoyam duñ am dara ci ragal yalla dara rabbani yi mom du am dara ci ragal yalla ñim duggé won ci koor gi la ci genné day melni wéñu daanal mu so rek ñu sét pisane sun borom neena ayaman mahdudat ay fan la rek yegut ayaman mahdudat ay fan da rek yegut fan yu yi nga xamni yegut te fan bu ci raw mënato ko amaat nga di ko lepp ngir benn procès ñaari gaay ngir benn procès ñaari gaay wal iyas billah bul fatani altini koor ji nga koor ci koor gi doto ko amaat ba ngay faatu joju altini mom jeneenati bul xese raw perte nga doto ko daboti ba ila yawmil khiyamati akbar a joju altini lu jar perte ko budé joju budé talata joju talata lan mo jar perte ko ci adina xana febar bu yalla wax rek motax ci aya bi bokut ak aya ba lama jëk jang ci aya bi sun borom ni fa man kana minkum maridan aw ala safarin fa idatun min ayamin ukhra nga ñaar yoy rek ñaar yoy tukki bu dagan wala febar amna ku len ñettal moy kan wa ala lasina yutiqunahu fidyatut ta'am ki nga xamni mom da magge ba ag ci lompagne ba meunatul yaramam atnatul koor parce que seconde bu nek minute bu ne waxtu ne day soxla ndox yaramam dakoy laaj sun borom ni koko nak teggil nako koor gi waye nak amna amande bu muy fay moy lan moy ta'amul miskin waye bo xole fi yalla di jexale ay bi ci ngay xamni ak lu meuna xew ku meuna koor koora gën faman tatawa khayran sun borom nak ni ku meuna def effort ba koor nak wax deug mo gën nak tukki bolé koor faman tatawa khayran jëm ci jihad ja taxawal l'islam di défendre procès de l'islam faman tatawa khayran donte mayna len ko de waye faman tatawa khayran lol la sun borom wax

bu ma leen dee misaal kii def al infaq fi sabilillah kii joxe te yàlla tax kii dimbalee te yàlla tax bu ma leen di jël jox misaal mu naa mu ni mi ngi mel ni waa joo xam ni dafa jël wenn fepp suul ko ci suuf wenn fepp woowee seet see rek focc juróom-ñaari banti gittax gittax bu nekk aw gub na ca juróom ñaari banti gittax gittax bu ne aw gub na ca mu ni gub bu nekk fees dell ak pepp mi atu abba mu ni gub bu ne mën naa def téeméeri pepp wenn gub bu ne juróom ñaari gub gub bu nekk def téeméeri pepp mu ni ah man na ko ëpp sax de ndax wallaahu yudaafiu liman yasha yàlla mooy ful lu ko soob yàlla mooy ful lu ko soob bu soobee suñ borom mu ni un plus cent wala un plus deux égale cent bu ko neexee moom yàlla subhanahu wa taala un plus un égale cent yàlla ni man la soob wallaahu yudaafiu liman yasha su ma neexee ma ne un plus un égale cent te un plus un égal deux moo ci waroon a toog waaye yàlla nee na man bu ma neexee dama naan un plus un égale cent ndax wallaahu yudaafiu liman yasha delu waxaat ci alquran ni moom sun borom tabaraka wa taala الذين ينفقون أموالهم في الليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ген بال من او غاي ني يو خامني دا ني ييك دي سين علال ديكو ديباسي سي يونو يالا غودي اك بتيك امونو اري غودي اك بتيك ريك نيغي خيت لي جامي يالا يي سي لي لين يالا ورسغال غودي اك بتيك waaye siran wa alaaniya am na lu ñuy def kenn du ko yëg ak la ñuy def ñëpp yëg ko siran wa alaaniya dañ koy def kenn du ko yëg léeg-léeg ñu def loo xam ne kenn du ko yëg ku dul ñoom ak yàlla waaye léeg-léeg ñu def loo xam ne ñëpp koy yëg siran wa alaaniya suñ borom ni yooyu gaay seenu pay ëllëg yowmal xiyaam pay la goo xam ni pay gu mag lay doon fa lahum ajruhum inda rabbihim yàlla moo leen warlul seenu pay te dana leen fay mun yooyu gaay mooy gaay yi nga xam ne bu yowmal xiyaamee la xawfun alim wala am yaxsunun duñu tiit duñu ragal yooyu gaay yowmal xiyaam ñuy tiit ak ragal naan safara lañ jëm ak duñu dem safara ñooñu duñ ca bokk ñoom yooyu gaay ñoom duñ ca bokk de mu am ñoo xam ni yàlla da leen a jox alal ngir bëgg leen a bëgg mbëggeelu yàlla ci ab jaamam am na jaam boo xam ne xam nga fu yàlla di jaar pour bëgg ko ci alalam alalam nan la cay jaare pour bëgg ko mooy dimbale gi muy dimbale jaami yàlla yi nga xam ni yàlla leen xañ xam nga moom yàlla da koo jox bam desal am ñoo xam ni yàlla da leen a jox ba amuñu dara da leen a xaj ba amuñu dara léegi nag ngir yàlla bëgg ko moom bu amuloon alal yàlla du ko mas a bëgg waaye nag yàllaa ngi jaare ca alalam ji ngir bëgg ko lu tax alalam jooju mi ngi koy dépassé waat ci yeneen jaami yàlla yi te jaami yàlla yooyu mu koy dépassé mooy tax yàlla bëgg ko moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ci hadis ba ni ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfaahum li iyalihi yonent neena sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ni mooy ki ëpp njariñ ci jaamam ni jamono bii de mën nañu wax ne sëñ Muntaxa la yàlla gën a bëgg ci jaam ñi ne ci kaw suuf de rawatina fii ci waa Touba ndax moom fi mu ne moo ëpp njariñ ci jaam ñi jamono bii may wax moo ëpp njariñ ci jaami yàlla yi jamono bii may wax anfaahum li iyalihi ahabuhum ilallahi anfauhum li iyalihi ki yàlla gën a bëgg ci jaamam ñi mooy ki ëppal njariñ jaamam ñi ki amal njariñ jaamam ñi moo tax Cheikh Mahmoudou Fadal Mbacke ma nga xam ni ku dégg l'islam la te mën a firi l'islam da daan wax naan jaamu yàlla ci jaami yàlla yi jaamu yàlla ci jaami yàlla yi.

0: الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الخائل في محكم تنزيله لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. والخائل ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه وقديمه وسلم تسليما. بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر. يا رب سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. سلمت من الأحداث تران ما أتجاه لرب وباب الله لم يكن مرتجاه. أيها المستمعون الكرام في إساءة خسيدة أونلاين نؤيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي جام حفيظه الله. بوك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سي وات نين وينن يون سي سين ايميسيون بي ني تودي منهاج العابدين الى الجنه. تي سين بوك سين خريط مصطفى مبي سام di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotey fi ci Senegal depp juroomi waxtu ci rewum Italy. Ñu ndokel len ñaanal len sakku ci yeen ñaan di ndokel al alamul islamiyya ci wër wu tedd wu mag wi di wéru shahada wéru bonheur mi wéru rabiul awal wéru rabiul awal di wéru wo xamni wéru shahada la wéru naja wéru bonheur waye wéru mucc wéru bonheur waye wéru mucc wéru taxé luko waral moy sababu ki ci ñew adina Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam sayyidil awwalin wal akhirin ki xani moy babu naja waye moy babu shahada moy babu al-huda alayhi salatu wassalam mo ñew ci wër wi yalla tanal ko wëru rabiul awal lolu motax wër wi nek wëru shahada wëru bonheur ñu ndokel ci alamul islam lasiyama senegaliyun yi ak fuñu mëna nek waya lasiyama al muridin wal muridat khasatan الخليفة العام لطائفة المريدية الشيخ منتقى أيده الله ونصره. جنا بنو سنت يالا جليت أب يننتم عليه الصلاة والسلام بقى وقتانه بين موضوح تقتلكو دانا كلي ولا في دوحني أو نيمالي رك ليدون خينا لكيدس ku ñew fi ci sunu gamu gi man nga ca am lu defal sa xol. Mawdu bobu moy ban moy fawaidu mawlidi rasul alayhi salatu wassalam al musarrafa njariñal judduk Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam njariñam ak juddom dafa am njariñ ak dikkam adina dafa am njariñ ci julit ci yéfer
1: ci mag ci ndaw ci nit ci jinne ci hayawanat yi ci jamadat yi ci nabatat yi moy ndogment yi jamadat moy yi amul xel ba ci nabatat yi mi gantax yi lepp yirmane muhammad sallallahu alaihi wasallam ak juddom dafa jeexital ci ñom ba ci yefal yi sax lolo tax sun borom poukere woko ci kanamu julit ñi xamal leen yeen julit ñi am ngeen bonheur bo xamni bama bindé asaman ak tay bama bindé suuf ak tay bama bindé aljana ak safara ak tay kenn musta am bonheur bu mel nonu yeen julit ñi rek yeena ko massa am ñu ne yow sun bonheur bobu ban bonheur la mun laqad manna Allahu 'alal mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim bonheur bi moy man yalla dama len defal teranga yeen julit ñi bu ngeen ko xamé ak bu ngeen ko xamul defal na len teranga ju reey teranga ji moy dafa am sama jam bo xamni mo gën ci lepp luma sak muy sayyidil awwalin wal akhirin jam bobu li fi jaar ci ay peuple bari nañ li fi jaar ci ay xet bari nañ waye yeen julit ñi ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma tanal len jam bobu mu feñ ci seen biir ma yoni ko ci yeen waye yemuma ca ma boole ko ci yeen la bok nit la comme yeen da sax bop mu jëm kaw ay tankam jëm suuf mbolam li ngeen di yek mu di ko yek li len di metti lepp di ko metti ku ci sa bop metti ci yeen momit bu bopam metti da ko yek ni nga yegge sa bop bu metti ni ngay xeye tay ñak dépasse momit non lay xeye suba kërëm du am dépasse te fekk moy sangub lepp lu yalla bind ni ngay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk sa soxna non lay gisé soxna bëgg ko tak ko mu nekk soxnam fihim rasulan min anfusikum la wax min anfusikum ci yeen la ko jëlé ci seen biir la ko génné def ko muy ki gën ci lima bind man yalla li leen di metti lepp di ko metti ni ngeen di amé soxla non lay amé soxla ni ngeen di amé aajo non lay amé aajo mu ni waye nak la fa nek nga fa téréwut la fa nek nga fa innama anna basrun mislukum yu'a ila wa innama ilaikum ilahun wahid akay yalla ni akay nit la comme yeen de waye attention nak amna lu mu wuté ak yeen moy man damay communiquer ak mom direct yu'a ila sallallahu alaihi wasallam li len yalla wax ni len ci seen biir lama genné nit la comme yeen akay sun borom wax na deug waye wotale na mak yeen ci wet nak ndax man yalla day wax ak man yalla day communiquer ak man direct sa bu moko woyé téléphone moy décrocher direct sans intermédiaire fofu la wouté ak yeen innama anna basrun mislukum yuha ilayya nak waye yuha ilayya nit la comme yeen damay am problème comme ni ngeen koy amé sama bop day metti comme ni sini bop di metté damay gis soxna denc ko comme ni ngeen di gisé soxna bëgg ko denc ko naka non damay ñak dépasse comme ni ngeen li ñak dépasse waye yu haay lay dé bokuma ak yeen nak ndax man yalla day communiquer ak man direct kon bokuma ak yeen sun borom niko sa baram wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin yow muhammad sallallahu alayhi wasallam bima lay tan ci seen biir dila yonni ci ñom bëgguma nak nga def affaireu partisan muna muné ko rahmatan lil alamin yow do pour wolof do pour sérère do pour bambara do pour jola do pour mandinche xam nga pour kan nga muna muné ko alamin monde bi yépp la mom monde bi yépp la mom do pour mouride do pour tidiane do pour khadir do pour salafiste do pour wahhabi do pour ibad rahman alamin motax kuko donno rek alayhi salatu wassalam kep kuko donno rek aywo do pour mouride niki cheikh ahmed bamba do pour mouride dongu dedet lil alamin ni nga xamné muhammad sallallahu alayhi wasallam lil alamin la naka non cheikh ahmed bamba lil alamin motax sun borom yenen sallallahu alayhi wasallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin dama la yoni pour monde bi yep do pour mourid yi dong do pour tidiane yi dong do pour khadir yi dong do pour salafiste dong waye do pour al wahhabi dong yow lil alamin la ñepp la bokku seigne touba mi ko doni bim ñewé ñepp ko bokku lil alamin motax ku bëgg jariñu rek fofa ngay jaar radiyallahu ta'ala anhu lil alamin waye muhammad sallalahu alayhi wasallam du affaireu partisan seigne touba du affaireu partisan sayyid alhadji malik du affaireu partisan lil alamin cheikh ibrahima yass al kawlakhi du affaireu partisan lil alamin bokkuna ci fawaidu mawlid rasul ali salatu wassalam njariñal juddu dikku muhammad sallalahu alayhi wasallam ci kawnu bi moy bimu ñewé dafa tej bunti safara yépp la tej daldi ubbi bunti yermande yi bunti xéewal yi bunti taxay yi bunti aljana yi cheikh ahmed bamba monako xibar ci tire mba muy tuddé jasbu jasbu al-khulub muni wa salli ya san ni'mati ala rasul rahmati mikhlaq bab niqmati sabab kulli nasami abdul khadim neena mangi lay digal yow mustafa mbay sa mangi lay digal wa salli ya san ni'mati bul nelawati fo tollu del julli ci borom xewal gi ki tax nga nek bay nekkal wa salli ya san ni'mati del julli ci mom tay selmal gis nga ki malay sant ngay julli ci mom ak selmal muna muni bo amé yirmande yalla motax ala rasul rahma dafa ñew pour yërem la rek manam biko yalla di yoni ci yaw pour yërem la dong nga tax yalla yoni ko ci yaw yonentu yirmane la muna xam nga bimu ñewé nan la def muna muni bepp buntu bo warana jaar pour dem safara dala ko tejeul mikhlaq bab niqma buntu bo warana jaar bo duggé ci sa bammel ñu di la mbugal tejeul na la ko bo buntu tejeul na la ko buntu bo xamni buñ la yobbu won baq ya tay tax ñu di la mbugal buntu baba waaji ma lay wax julil te selmal ci mom tejeul na la bobu buntu yaw mikhlaq bab niqma kon jariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy dafa ñew protéger julit ñi protéger way gem ñi ba safara du am ci ñoomu yoon ba safara du am ci ñoomu yoon ma joxe misal dafa am papam buñu wax Abu Lahab bayila ci mom alayhi salatu wassalam bayila ci mom Abu Lahab bi nga xamene ni sallallahu alayhi wasallam gadena adina fekk boba amna ben jamam buñu wax Suwayba Suwayba bi soxna amina amé gan amina tubint wahbin bimu amé gan te moy bi nga xamanteni ni yewi ko na ni Suwayba demal nga wax ko Abu Lahab bayam bu ndaw bay taxam demal nga wax ko ko Suwayba dal di daw ñew ni Abu Lahab soxna amina soxna sa frère bi nga xamni ni bim fi bayiko daf ko bayiwon ak eumb soxna soxay yewi kuna waaw lum am muné ko xana gor Abu Lahab da bega bani Suwayba gorel na la bisliki tay ya mom sa bop am nga liberté gis nga sallallahu alayhi wasallam da juddu libéré Suwayba Suwayba mi nekkon ci njumu mbubuk jam bi sallallahu alayhi wasallam ñewé adina la ko libéré niko yow nekkato jam yow bis ni tay xana kon ben signe ko ki ni ndeke bu diké limuy jëk def moy dindi jam ñi ci loxoy nit ñi nga xamni dañ leena jamo ni leen yene samay jam delo leen ci yalla mi leen mom muy seen borom Suwayba Abu Lahab da big ba gorel ko Suwayba waye bi nga xamni sallallahu alayhi wasallam ñew na jamono indale yermande yalla indale texe indale sahada daldi tambali di feñal yermande yalla ci kaw suuf dan ni yeen wa makka wa quraysin mba xam ngeen ni li ngeen di jaamu du yalla ay obsé do ngeen di jaamu way li du yalla mba xam ngeen ni ñi ngeen japp naan ay jaam duñ seeni jaam jaami yalla lañu rabo la xab bayam bi dal di jog taxaw niko yaama bet yaama gatchal yow kéro bamay bet ci sa bisub juddu bay gorel sama jaam ah legui na nga ñew bëgg no indil jenn yalla dal di commencé nak opposé ko di dal ci kawam diko saga diko xass bu sallallahu alayhi wasallam joggé duggu ci bir mawsim bi moy li wala wax téret makk amon nañ ben environnement bo xamni waxtu wu joté ben bi ala bo xamni waxtu wu joté ñi dañ fay dajé di jaay ak jënd di joxalanté waram xam xam yi way kat yi ñepp fay dajé bu ko né sallallahu alayhi wasallam day dal di profiter ci occasion bobu patoxlu ci bir marché bi di wax yalla kenn la kay luñ top ma kuma top taxé yalla ma yoni abu lahab soli dal lam top ci gannaawam nan waxul deug de waxul deug man mi di wax ni may bayam mak bayam ño bok wenn way jur waxul deug bu len ko gem xolal goné guy wax sa bay di weddi lolou ku yalla dimbalewul danaka bo amul tawfiq da nga yakar ni kon li bay bi wax non la waye yemul ci lolou day jël ay xeer diko ko sanni muy dal ci tanki di dag di nacc mom Abu Lahab ba fima bëgg ñew ak yeen ci importance juddu Muhammad sallallahu alayhi wasallam le ngeen degg ko Abu Lahab mi may wax ni Abu Lahab top Muhammad sallallahu alayhi wasallam yam ko fuko yalla yemul tok ci contre xolam alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ginaaw biñu leen jéggulo dog dog yoy yi nga xamni aji wut ci suñu ciobare ci mbirum machine la leen koy jéggulo bu baax inshallah taala xamna di wax ni wax deug yalla yi nga xamni ñoy réseau bi amel lañ haq ñi nga xamni ñom lañuy jaay seen produit bobu nga xamni surtout ñi ñi tuddé xuma réseau orange la wala yi mel non dal danaka mëno def lu yegg ndax affaireu réseau rek problème réseau ko defé kon ngeen jéggal nuko rek inshallah taala no ngi won di waxtane fawaidu mawlid rasul alihi salatu wassalam njariñal dikku yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci kawnu bi ci monde bi nga xamni rahmatan lil alamin la mu nek sahada ñeel bepp julit nek bonheur ñeel bepp julit waye ak kudul julit mo xamni bokk na ci am jariñam ba ak ci won ci bayam bobu ñu tuddé Abu Lahab mané Abu Lahab bi nga xamné sallallahu alayhi wasallam dik na jamono dafa bëb ba gorël ab jaamam sallallahu alayhi wasallam dafa ñew jamono rek tambalé libéré jaam ñi nga xamni ño nekk ci loxoy ñi leen ëpp doolé ba nuppi nak japp leen jaam mo xam dañ ko jëndé ci ku japp jaam wala lu mëna doon suwayba Abu Lahab gorel nako ndax bit ci xibar bim ko jox niko sa frère bi soxnam sim fi bayyi won mu won lor soxna sa amna goné lum am goor mu contane ba gorel suwayba mané Abu Lahab mom bi sallallahu alayhi wasallam magge ba yalla def ci mom limu def ci mom mu nek rahmatan lil alamin innal fadla bi yadillahi yuti man yasha sun borom neena ngeeneel mako mom sama jam buma sob la koy jox na yent yalla muhammad ay ngeeneelam sallallahu alaihi wasallam sun borom yoni ko bi nga xamé ni amna 40 ans tambali dug ci bir mawsim bi mawsim buñ ko waxé arab yi dañu baxo won at mu nek dañu ñew wër kaaba gi dala monde anci ñepp dañuy ñew kenn ko ne indale la nga am ñi am xam xam indale ñi mëna way indale ñi am ay téré yi rafet indale ñi am nangam indale comme ni mi xewé dal ci marché yi sallallahu alayhi wasallam day potoxlu ci bir marché bi di woté xam le ni yalla ko yoni ci bir xam le gi
0: ci bokki bopam la jëkka tambalé ndax biko sun borom né wa ansir asiratakal aqrabin lima la yoni tambalé ko say bok ay bokkam la jëkka wax ni len seen jami yi duñ ay jam ci yeen jami yalla lañ da ngeen leen ëpp doole rek yalla yi ngeen di jam duñ ay jam ay obsé lañu bo la xab nak niko tabbat lak kérok lako tambalé opposé wu di dal ci kawam diko xass diko saga wa ali salatu wassalam duggé ci mawsim bi di waré di yété di couper di xam la ni yalla moma yoni ma nek basir waye nek nasir bayi len sin jam yi duñ ay jam parce yi ngeen di jam ba len ko duñ ay yalla bo la xam day waxu top ci ginaam nan waxul deug man papam la lim wax dara bi ci deug ay jinne koy feñu rek muy wax bu len ko gem lele musani ko xeer mu dal ci tank ba naatal ko alquran wacc na khas abu lahab saga ko traité ko n'importe quel comment mom abu lahab way and ak lol lepp abu lahab mom bi mu faato limay wax ci ñariñal juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi abu lahab faato sun borom daf ko sanni ci ndettal safara muy badañu ñi nga xamni ñoy borom basairi ñi yalla defal aynul qalb ñu gis abu lahab ci gënt niko ya abu lahab ma haluka gala fi nar wayo abu lahab lo nekké fo né muni ma ngi safara kérok bama faato batay lama yalla sanni ci ndettal safara ba légui ma ngi safara illa annahu khafafa anni fi kulli laylatil isnayn lulul khana guddik altine sak guddik altine dal bu joté yalla dana ma seppé safara tek ma né mané ha touti abu lahab moy wax dé muni guddik altine gu nek yalla dana ko seppé safara tek ko né muni ha touti borom basayri ni ko wa abu lahab li foko amé ci loko jëlé muni xana begguma begon ci dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono kéro bañ ma xibaaré ni muhammad dik na jamono bi momi ma begon ba gorél sama jam buñ wax suway ba ci la yalla deug néna munta faté mbik moma deug gi mbik ci sama soppé bi tik dik gi mu dik adina ci la deug man yalla ba bis bobu diké duma mbugal abou lahab begg yalla bekk ci jiddu dikku rasulullah sallallahu alayhi wasallam ci jamono abou lahab begge ci momit ba gorélu jam guddi gogu sa bu jotté abou lahab neena yalla da koy seppé safara tek ko né muni ha touti bu guddi altiné ji wéso ñu déllawat ko safara manam mardi maté rek gaay yi déllaw ko safara dimanche soir ñu génné abou lahab tek né safara dootu ko laal fenn wayé mardi maté rek ñu déllo abou lahab safara lutax bayna dimanche soir wa mardi maté digënté bi safara du fi lak abou lahab moy beggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa mané kon ma halul muslimin ndem yefer bi la yalla di defal tawfiq ci guddi gogou ndax beggum bekk ci dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci jamono wa légui julit bi nga xamné da woté mbolo ñew muy infaq di dépasser alalam yemu ca muy def ay salatu ala nabi yemu ca muy jang alquran yemu ca muy istighfar yemu ca muy jokk ak bokku guddi gog yep julit bi def ko lolu ci bu nopi nga tok ci sa radio wala ci sa télé nan ko li ngay def bidala no lank ihtifal mawlid rasul bida no lank yeen ñukoy wax la wax no lank bu ku nu lank le yeen ñu nan ihtifal mawlid nabi bida no lank ngem abou lahab la yalla di xettali ci deggum bekk ci juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba seppé ko safara ma halul muslimin legi julit bi nga xamné gem na yalla gem ab yenenkam yemu ci mu tew fi barab tewal xolam di jang alquran di jang khasida di salat ala nabi di istighfar di jël alalam di berndel julit ñi di len begal ngani ko li ngay def bi dala ligay def bi dala duñ la ko nangul de dañuy lank de man de day lank bout kuma lankle man day lank bout kuma lankle Abu Lahab
1: mom ben jam rek la gorel pour bëc ci judduk rasulullah sallallahu alayhi wasallam kathalika buñu delu waté ci am jariñu dik rasulullah sallallahu alayhi wasallam xam ngeen ni Abu Talib momit bayila ci yonent ali sallallahu wasallam Abu Talib xam ngeen ko de bayila ci yonent sallallahu alayhi wasallam ke da ko dan sonal ki da ko dan defandal ki da ko dan sonal ki dan ko defandal Abu Talib defandal na yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci wet bu ne ngir procès bi ko yalla yoni mu atender oxystifam mom yonent sallallahu alayhi wasallam defandal nako ci côté bu ne ay nonam dajé nañ bis ñew ci mom ñuko affaire bi mom il faut ñu arrêter ko ki lakal nañu sonal nañu menacer na suñu intérêt yépp comme yow yaay papam légui da ngay taxaw waxal mu arrêter mbañu jël bakanam suñu intérêt yépp menacer nako taxon na ñi gëmon suñu bay kenn gëmatu ci suñu bay entrin dan am bi sun baye baye ko entrin dan am dan ko amé ci suni baye nga xamné suni baye ko liggéey tilka ummatun khat qarat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum entré yoyé yépp légui waji menacé nako amatuñ dara lé ken gëmatuñ ndax ñepp xamnañ ni ñun doonu ñu suni baye dañ fay nekk di ñuul rek waji légui nak waxal mu arité mba ñu ray ko Abu Talib ni len xana da ngeen may ray ba nopi xana ci sama kaw ngeen di jaar ba nopi du arité limuy wax ndax mo ne ci deug dara lu arité mo ne ci deug comme munuñu ko jaar jall munuñu ko ñaaj jall ñu delu seeni kër Abu Talib doom ji di Muhammad sallallahu alaihi wasallam xamni bayam def andar nako ko faet gu ne mu ñew jégué ko niko baye yaag may def andar gauche droite waye len rek la bëggone nga participer limay def nga and ci man niko dom xamna la ku sincère nga lo wax deug la man gëm na ni yalla la yoni li nga wax lepp deug la man xamna lool waye nak dafa am luma dal muniko loola dal muniko dama xëss wel dama xëss wel muniko baye té nga baye li nga nekk te ñew ci lima ne dang koy dégg ci sénégalais yi day gis sénégalais bo xamni day wax ni dama wel samay dom diw sangam la leen fétalé wa ndax man dama xëss wel fé ba nopi wayé xamna ni ka topone bayam mom mi fi wutu bayam xamna ni du tous xamna ni mënaluma dara yowmal xiyam wayé xëss na wel abdulit dana wel ci lool abdulit bu gisé lu baax ak fum ko mëna gis donte sama ndjoro nday la da ca war ni labbu ni wéñu daanu ci mso waye par lo tax nga nan xesna wel diw sangam mi ma top xamna ni du tous xamna ni li won ci bayam nekul ci mom xamna ni mënaluma tous tenewuma ma ko dakk jaamu yalla gën ko gëm yalla waye nak xesna wel deglul Abu Lahab mi waxon yonent dama wel Abu Talib mi waxon yonent dama xes wel deglu ko muniko dom xamna ne yow ko sincère nga li wax lepp deugul waye dama xassu wel ah yunus sallallahu alaihi wasallam kontiné diko wo bakara bu mtedé ci lalu supram taxul yunus bi sallallahu alaihi wasallam dacc ndax ngor gim ko lebal ar gim ko ar défendre gim ko défendre mu ñew fekk ko ci lalu hôpitalam mu tim ko niko bay légui comme yow participer wo ba heure bi andok man ci lima nek ba heure bi légi lén dong la la ñaan waxal ma ben baat bi rek ma mëna taxaw ci kanamu yalla défendre la mu neko ban baat ne la ilaha illallah muhammad rasulullah ma taxaw ci kanamu yalla défendre la nga dem aljana ma sol mum avocat taxaw ci kanamu sun borom défendre la mu neko dom la la waxon demb la lay waxat tay wallahi xamna ni li nga wax deug la waye dama xess wel fim ne ni ma ngi ni ci sama lal hôpital xamna ni damay faatu légi buma né la ilaha illa muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam bu ëllëgé ñu rétané ko samay doom lool lay bañ waye xamna ni li ngay nekk deug yalla yabal jibril niko démal neel muhammad alayhi salatu wasallam du caagi nu ni ku wel mu welar ci la man yalla may wellar ci kuma neex innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha nel muhammad du tiaginu ku wel mu wellar ci ko man yalla may wellar ci kuma neex
0: nako fi bata dem sallallahu alaihi wasallam jog dem
1: abbas ngi tok abbas tok diko xol ba yag mu gis abo talib yengal ñaari tuñam muni beuret daw dem ci muhammad dan niko da melni li nga don wax wax nako de li nga don wax lo da melni wax nako muhammad niko suko waxet man degumako te degug yalla dong la yalla degug muhammad rek la yalla di concerner degug muhammad dong la yalla concerner muhammad niko man bu ko waxe degumako abo lahab abo talib dal di de ci non de na ci wel mom abo talib dafa de ci wel
0: way and ak lolou ben bis ñew nañ ci yonte yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam niko yow muhammad sallallahu alaihi wasallam yow mi wote ak mëna taxelati yow ni nga man nga taxel nit ñi wa dañ lay laaj sa bay bi lim dacc yow defandar na la fune alalam fekki wuko gatam fekki wuko daram fekki wuko fune defandar na la legi de na ci kefeur legi lokay jariñ yow mul khiyam sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah ay bu ngeen xamone mune gis nga bimu faato yalla da ko sanni ci ndettal safara fa abo lahab nek fa la sanni abo talib ngeen bal sallallahu alaihi wasallam neena ma fekk ko ci leug leug safara ya ma loxaliko ba ci teppi teppi safara ma tek ko fa neena abo talib yegatul ci safara ludul wey tankam yi ci tankam yi rek moy yeg tangay safara waye yaram li ci lepp yegatul safara sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam motax kuy werante ram da nga dof kuy werante ndax ram ab jam man na ram moromum jamam da nga dof yalla ci ñaan rek lay ram mo jam ni tay nit jamum yalla taxaw na ni yalla defal ma nit yonent yalla defal ko yonent way xana def nit yonent kay mo gëna jafé ni yalla balal diw mu bal ko yalla defal nit yonent mu def ko yonent yalla defal nit waliw mu def ko waliw xana lolo gëna jafé na nga ni yalla balal bi mu bal ko yonent neena ci leug leug safara la fekk abo talib mané ko ciak neena jukki ko ba ca pegg ba nga xamni legi petit tanki rek ñoy yek tangay safara mune yeen ñi may jariñ lan la jariñ abo lahab yeen ñi may laaj lan la jariñ abo talib li la ko jariñ te bu waxone baat yi ko yonent waxone du mustafar sax du ko mus kon fawaidu mawdil rasul ali sallatu wasalam njariñal juddu muhammad ali sallatu wasalam neena mom señ touba abdul khadim neena ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya ma abdalala abdal jalala abdal jamala lil atqiya neena kerek bi mu dikke adina mom muhammad ibn abdullah lal rir ni meng ma dalala da ñew jele fi rir douté mom la fi jele muhammad sallallahu alaihi wasallam xam nga nit ñi ci douté lañ nekkon sallallahu alaihi wasallam ñew jele fi douté jele fi lepp luy xétu rir abdal jalala mu feñal deug feñal leer wone yoon wi jëm aljana ba ñepp seen ko mu ñu acca yoon wango lolu moy abdal jalala alayhi salatu wassalam way abdal jamala mu feñal neexitu top yalla neexitu bëgg yalla taarub top yalla taarub bëgg yalla taarub def lu baax al amala al hasana sallallahu alayhi wasallam feñal ko feñal def lu bax nim amé njariñ abdal jamal mu feñal tarub yalla ci kanamu nit ñi waye ci ñan lil atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko ñi bëgg yalla ta ragal ko al atqiya ñi bëgg yalla ta ragal ko yonent bobu ali sallallahu alayhi wasallam bok na ci am njariñu juddu gi mu juddu dik adina bokku na ci njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf moy ñi nga xamni ñoy ahlul lantal ñu noddu takusan allahu akbar ñi nga xamni ñoy ahlul lantal
1: ben groupe la ben association la bo xamni ni manam ñaari association la association bi ay nit lañ bi association ay jinné lañ bu la nexé nga ni ñaari parti lañ ñaari parti isbul insan wa isbul jinn isbul insan wa isbul jinn ben parti buñ wax parti nit ak parti jinné yi ñaari parti yoyu dañ doon collaborer dañ doon collaborer légui parti bi nga xamni moy parti jinné yi ñom am nañ accès ci djégué palais de la république di am ay renseignement yi bayiko palais de la république parti bi nga xamni moy parti jinné yi am nañ accès ci djégué keur khalifa général di am ay renseignement yi bayiko ci keur khalifa général bi waye buñ jotté ci renseignement yoyu ben renseignement lañuy am bo xamni bu fiable la ñu multiplier yenen yo xamni yépp ay marchage lañ ñu dal di koy jox seen allié yi nga xamni ñoy allié nit parti jinné bi ñom am nañ accès ci mëna am information yi bayiko ci palais de la république mëna ñu am ay renseignement ci yi bayiko ci côté khalifa général bi mais ben lañ mëna am bu baax ben ñu multiplier 9 yo xamni yépp ay fenn la ñu jaxassé ko ak ben bu baax bi nga xamni dafa fiable su ko défé bu ñu né waaw bi de dëgg la waye 9 yépp nak mom ay fenn la ñu né ah bu ko défé genn walu gi monsieur parti bi dañuy douté né ah comme ben bi bu fiable la rek kon ci les yépp non la ben parti la dé manam ñaari parti la yo xamni ñi ay jinné lañ ñu allié ak nit ñi nga xamni ñoo ne ci kaw suuf ñom jinné yi ñu nekk seeni allié la neex nga tuddé ko coalition coalition wu jinné yi ak coalition wu nit ñi légui coalition wu jinné yi ñom dañuy am information yi waye ben rek lañ mëna am bu fiable bu ko défé ñu multiplier 9 dolli ci yo xamni yépp fo la yépp fo la kérok bi yonnati sallallahu alayhi wasallam juddou la arrêté lolu sallallahu alayhi wasallam dafa judd rek daldi permanence bi nga xamni fa lañ doon dajé ñom jinné yi ba mëna am accès ci information bi bayé palais de la république permanence bi la sallallahu alayhi wasallam jëk tej bimu tejé permanence bi yëmu ci mu tass parti ba lima leen di wax alcorane la dé lima leen di wax ni alquran la dama ko actualiser rek way alquran la sun borom neena wa inna kunna naq'ud minha maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada neena kero bi sallallahu alayhi wasallam dikke jamono la fek ben association ben parti ben mbolom jinne ño xamni dañuy dem di jele information yi fa malaka ya feleen sun borom di joxe information yi ñu sacc ndeyal malaka yi ben bu baax lañu am bu fiable ñu multiplier 9 yo xamni fo la boole ca bi sallallahu alayhi wasallam juddo alayhi salatu wasalam ñu fermer permanence ba tas parti ba ñom nak ñom parti bi ñu daldi wote conférence de presse di netti li ñu gis ak li xew lan la lutax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñom ñoo ñew diko netti ñom seen manam parti jinné yi ñoo ñew diko netti seen allié yi nga xamni ñoo nekk ci kawsu ak seen partisan ak seen sympathisant ñu di leen netti lan mo tax ñu tass seen parti ak lan mo tax ñu tej seen permanence ñu diko netti wayna kunna naq'ud min a maqa'id lis-sam'i faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada wayna la nadri as-sarru urida biman fil ardi am arada bihi rabbuhum rasada alquran la ñom ñoo wote conférence de presse ni wayna kunna naq'ud min al maqa'id gis ngeen terminus bañ daan tok pour deglu information yi bayiko palais muna muni faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada legi kuñ fa fekati muna muni kasso ba nga jëm kuñ fa fekati rek kasso nga jëm faman yastami' an yajid lahu sahaban rasada

تفضل أي نوافل. نوافلي برينا جانغ القرآن تي نوافلي لبوك جاب سنجامر تي لدو سيون نيكول تي نوافلي لبوك جانغ خسيدة تي نوافلي لبوك سن برامني سما بجامنك دو دين دي نيك تي خيت نوافل يوي بمجي ما وايوكو سوبكو يالا كوم سوب سوبلا ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu soppi la dom adama ju la sopp ci am alal légui mu soppi la sérétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dëkk mu tabaxal la air plus 4 ndem dom adama moy sopp morom dom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jamm buma sopp dina la soppi ñu ne ko way noy soppé sa jamm bo sopp mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal koko ca nga yam muni dedet luma gisseti wan koko ca nga yam dedet luma lamb ba daj ko niko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutam duma ca yam nak wa in sahalani la ataituhu sa buma ne yalla jox ma maniko am sun borom neena sama soppé damay mujj sama compte banque sama magasin légui dama koy défal procuration nga xamni légui dama koy délégué sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitiwa jalla man nak ñu passé ben last temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni ulama wa tasawuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom neena ki ulama wa tasawuf neenañ martaba du balé bo yusitil bustani masna and ak ben xaritu waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci magum ebo yusit di gestu ba xam lu ko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal yalla fiir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi teud Sénégal yépp min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jëratuñ dank mboum ah bu nopi ñu ni Sénégal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yëmuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution tamperé lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañu jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñu na yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la dan bay lam la sama mam dan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alcorane weddi alcorane neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mima ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla
am jam buñ wax Musa di ab yonnent ali salatu salam yemu ci mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamal.

mu ne ko ndax duma ñëw top ci sa gannaaw nga di ma digal may def nga di ma tere may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam mu ne yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu yuma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginnaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labire bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoonu jub bi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dinas sirat al mustaqim yon wo mo musal mo lay musal ci ak reer ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñen bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayyidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci musa ci khadir du sharia xam xamu sharia musa amna ko ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi musa amna ko ba mom la doon doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayyidina khadir lum xamalul musa te musa al islam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent buy juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yepp lay juddouale kon musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yepp waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayyidina musa xamuko khadir lako yalla xamal mune ko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won musa di top khadir alayhi salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innallaha samiun alim surat hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi wassalam ñu fi représenter yonanti ñoy ñan al ulama wu amiluna al ulama warasatu al anbiya ulama wu amiluna yi ñoo fi wutu yonanti ni ñi wara topé ab yonanti non lañu wara liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonanti non lañu wara diglu ñu bal mare dama xawa sok non lañu wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ sun wali wu senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadrallah wala sama asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genne ay pexé waye ken munu fa genne wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genne bo xani manes na ci bind lu fess digeunte asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genne wala pexé waye dess fa genne wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi du ko gëna jup du ko gëna manu
waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koku duti ca nan ñi defaru la xé ñi defaru ca daara ja te pourtant day jangu ñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yonnati sallallahu alayhi wasallam ñew ni ko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna guddii jang beccëk yonnati bi ni ko après muné ko xena bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yonnati diko demal lolo ko taxona wacc kon mokal nga ko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muné kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané na kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndawi réew mi ndax ndawi réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga nekk fi crime ok astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ku nek bitim réew ko ak ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fota jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé duy ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wala tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wataqo fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal Sénégal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarba deena ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alquran waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaaralé ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaaralé ko ci fitna yonent sallallahu alaihi wasallam neena won al fitnatu naima la an allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko koy ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek juroom ñenti lobby yi malay wax juroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben deuk boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul da nga fa fek juroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier gone yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nan akay wax nañ deug waye nañ ma wax rek ban guide lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def
révélation ci am réewum da sacrifier goné ya ngir atteindre objectifum nagn ma wax kan la amul kenn ko ci def budé cheikh ahmed bamba mini titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg taxir li fi nek naqd ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañu bëgg and ak yow mu ni dédé tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci taxir li fi nek naqd ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement de là ndax dafa sacrifier goné ya pour taxir la nekkon ci réewam dédét bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gënël ci bi ci ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre ses objectifs taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dédét waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppé ak luma nek seen xarit deug rek la leen di wax ngir yalla deug rek la leen di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politiquema politique luma xawma nu ñi politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la leen di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système ba nga fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayyidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêt yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekku len ni len sub après demé dina tal rew mi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu demé ba ag ci geej gi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi falata ci kaw legi amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayyidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam djeglo yalla djegal ko nek acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wa dara wa rew mu gëm ko na sel mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wa rew mu gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëkk ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-samani yarfa'u ilmu shari'a wa akthara fiha haraj قال وما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال القتل صلى الله عليه وسلم دفا توك صحابه با ياغ موني اذا كان في اخر الزمان يرفع علم الشريعه واكثر فيها حرج قال ما الحرج يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاه والسلام القتل نينا بو نين ديمي با ياغ سي تاتال موجو جامونو منا موني خم خم لا في يالا دي جيلي pourtant tay la xam xam gëna bari dé waye est ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa sétane ci wër yi la ci gannaaw
ministre de l'intérieur dem seti ben kilifa diine bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am mu ne ko xaaral ma wo sama toyle bi biko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay toyle bi mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama yaakar dama fogg ni defena ana xam xam ba patriote dana taal bire bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé Sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga nuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye ñu ñew tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñewon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legi yow domi baad wala nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jang nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li leen ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala anhu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bërepp bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc ci yow sun borom day denc ci yow qadab mawlak muni Touba liman yaquduhu ijahu duna hawa'u lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba néna koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fokay tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am afrique africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko
waye europe mom ñafa nek magat nañ amatu ñi dom te ñay dé ci jeex lañ jëm lool lañ xam ñom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni mënu ñoo ñak ku leen liggéeyal té amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko défé gaal gu ter ci ñom wa europe ñoo gëna tay xamni bu fekkon tane tay liñuy tuddé ay jihadiste ndiam amna liñuy tuddé ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg europe dé kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gaal ba dugg europe ñu éverser leen ci seen camp yoyu lé di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñi ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yawu yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni europe dañ leena bëgg sacrifier légui kon yeene ngi digënte safara ak mbop moy afrique bu fekke moy safara ci europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënte bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay xni man temiri jinni la fay ñi jaar yonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar samba jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétane lan motax bokkar samba jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar samba jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar samba jey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ياتي سمان على امتي يحبون خمسا وينسون خمسا يحبون الدنيا وينسون الاخره يحبون المال وينسون الحجاب يحبون المخلوق وينسون الخالق يحبون الخزور وينسون الخبور يحبون المحسيه وينسون التوبه من فان كان الامر كذلك ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجعه aw kama khala ali salatu wassalam sallallahu alaihi wasallam neena won yaati samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wayansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wayansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna dunya jamono ngi ñew sama xet adina len di gëna luñ mëna yuhibuna dunya adina mo len di gënal luñu mëna am wayen sawna al akhirah ñu fatte bis penc te al qur'an dañ won bal tusiruna al ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al akhirah gën adina yuhibuna dunya wayen sawna al akhirah ci la ñam dedet yuhibuna al mal wayen sawna al isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy faté nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu faté nañ ko yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba faté yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba faté yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitetu nit bo demé bam jaral la
nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo demé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibunal khusur wa yansawnal khubur néna muñu jamono gogu may wax bu accès nit ñi r plus 4 mo len di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala néna won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo lay gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga génn ko légui wala ñu gennelako boko genniwul sa bop ñu gennelako r plus 4 bi yonent ñena mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibunal khusur wa yansawnal khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibunal mahsiya wa yansawnat tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legi nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xam nako parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy njaalo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jaam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak muni len rek manam muna muni yalla dana len natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni corona bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto febar bo xani ken mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yonnabi sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni leen du ngeen ko fi dundé xatal leen sallallahu alaihi wasallam ni leen kay leen ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak koku ngay tekkelé ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waron ay geleem ak fas kon intention yi bokku nu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yep sun borom mang ko tek ci intention sun borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné meunon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqo bi aydikum ila tahluka bu len gis deegu wex tal di ci duggal sen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal dugg ci ni day nappi lumu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji dugg gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax sen intention yi du ben
fa am imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu dugg seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yak hadisi rek immigration l'islam xamna ko sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur jëna sun borom neena suuf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na legal na legal alquran nena wala nablawannakum bi shay'in min alkhawf walju' wa nakhsi min alamwali wal anfusi wasamarat wa basir sabirin allazina isa asabatum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajihun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggey ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal je neena feur dem jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500,000 400,000 350,000 nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolul lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote grand dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy daño de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum natom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew tubab yi dañu na yaakar ni li nu dal dalu len won akay li nu dal dal na len dalon na len man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam len dalé dañu séré ceinture am jom bolé seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un فقد مس الخوم قرع مثله للين دال يين سوا سنغال منا موني دالون فرانس اك امريك اك انغلتير واي نك وتلك الايام نداولها بين الناس من يالا ماي دوخالي نونو جامونو كي داي اياتاي بوسوبا سا مروم اي افريك مو اي ليجي كوكو خام لولاي لي ام كوكو خامود لولاي لي ام يالنا نيالا ماي نك اي ديريسان يو خامني دانن خامني افريك اينا بان تك افريك تي يون لولو مال اسف kuma ndax dana am wala dit yalla nagn ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jege nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndaw rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkone moko joxone passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba
def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujju tay ñu jël état ba nangu nañ passeport mënatu la gennum réewam mënatu la wax légui xana kon la won mo tane la ko mayen mu mëna féké muhadara yi nekk ci monde bi yépp fune mu dem fa lola tane xeyna waye fimu nekk ni ma nga né mënatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi dé su ko fajé tay yeen ndaw yi sénégal ma xamal leen ko ku ko def dang ko réccu da ci rawati nak sun réew mi di sénégal sun réew mi di sénégal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom réew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci élection seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiwaan état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reungreungal république bi dañuy daldi waxu dugg ci seenum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy repelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé né république ba repelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam né nañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dañi iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way nak wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynay waxtu wo xame ni sun borom namna taxedil nit ki nar lako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir nangen sakku possibilite yi nangen ko def ci manam nangen sakku tiranga yi ci dignité nangen wut wursak ci dignité nangen wut ak pal ci dignité nangen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seen nopp degeetul seen beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sax alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dugg wala hum ahyunu la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye wala hum asanun la yasmuna seen nopp degeetu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna muni bayima ko tane
bayyi mako tane fofu lañ tollu tax gumbalu ndaxuma kenn waye man kuy sikkel Seigne Touba ci sama kanam lu tal ni dédé wéx xana sama digënté ak yow dang koy def ay nangami téméri mètre waye mak yow sama sun espace sun digënté yow nga wax ci Seigne Touba lo wërta wax té buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani fa ak ko mëna doon waxuma nak ma dila déglu yow waxuma ma dila déglu radi Allahu ta'ala waxuma ma dila déglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmata khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom Seigne Touba dem nañ ñom Alhaji Malik dem nañ mun waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture mun am ñu yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la sen batit yobale wuñ ko fi lañ len ko bayil muna amune waye gis nga aw ñu tangi dund ci kaw suuf nga di len xol ni ñuy dund muna amune fekk dañoo de muna gis nga ñoo ñu fi bayyi batit mu tedd mu mag momu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom muni de nañ bu yag Ahmad Sawkhi lol la waxon innamal umumul akhlaqu ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu Ahmad lol la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer muna amune ci ñaar rek lañ sukkandiku muna amune sen culture ak sen ada muni bo deme fekko fa culture rek fekko fa mbatit ma rek muna xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doon saga mag ni lol mo doon sun culture ñun sun culture mo doon sa bay wax nga tek ca lenen sun culture mo doon subhanallah lolou mo doon sun culture ñun legi lolou lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñeñu ko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqi fajir wa imamu ja'ir wa mutahhirul jahil luñu dal ñett ñeñu ko yobbe culture senegal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy nday diw momu ak yow kana kenn du tal sa nday rew mi ñu jabote tumal jooni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developer rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet jooni nit la xade jooni nit ñu tumal len te liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier seen bop ngir rew mi jarna Nelson Mandela waxna ko ba tay lolou lañ ko defoon Seigne Touba lolou lañ ko defoon ñom ñep ay tuuma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamoon li leen taxa jog waxna fi ni tok na taal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim len wax dara du ci deug ni len ko sof sénégal mom liko defar bam aksi fi derat soxatuko
révolution pacifique mo soxat sénégal bam axé fi cheikh ahmed bamba wa sidi alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma'ad diraya xam xam bu and ak leer.

Jó, na. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بوكي أوديتيري راديو خسيد أونلاين delu sunu benen yoon ci seen émission bi ñuy tuddé Minhajul Abidin ila al-Janna te seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nek bu ñeenti waxtu joté ñu ñaanal leen sakku ci yeen ñaan delu di leen yeggulu ci rendez-vous yi nga xamni moy rendez-vous Minhajul Abidin ila al-Janna di randi bo xamni waxtu bu jot auditeur yi dañ koy bayyi xel diko sentu diko xaru ñu deggulu len fan yi nga xamé ni deggul len ñu dara warul ko lool rek xat xati jamono ñu ngi len koy deggulu bu baaxa baax ginaaw bi ñu santé yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam ñu ndokel len ci wër wu tedd wu mag yi ñu nek di safarul khair fi dunya wa di wëru khadimu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam waye di wëru sayyidil awwalin wal akhirin waye nak di wëru al muridin wal muridat ndokel len ci ndokel ci al alam al islamiyya di ñaan yalla mu may ñu fekk ko miraran ni ñu fekke 2026 yal nañu yalla may ñu fekk ko ay 2000 nangam yu bare bi barakati shaykhina shaykh ahmad al bamba radiyallahu ta'ala anhu di ndokel ci ne ci technique bi di serigne modou mbaye thiam xam ngeen ni ngeen ko miné ci waxtaan yima yag def li kulli makan maqal bereb bu nek dafa am ay actualité ay sisi yuñ fa wara waxtane buñu né magal touba buñu né 18 safar xel yépp dana dem ci cheikh amadou bamba xel yépp dana dem ci ndam li nga xamni l'islam am nako xel yépp dana dem ci yëkëti gi nga xamni mom la cheikh ahmadou bamba yëkëti drapeau wu islam muy foloté té dootu daanu ba yowmal khiyamati akbar loolu tax nak njambar gogu mu def muy al jihadul akbar ba am natijé bi mu am résultat bi mu am and ak lolu sun borom fay ko ci aw yiw wu daj wa adina ak wa alakhirah mo gis ni yiw wu mag wo nga xamni daj na wa adina daj wa alakhirah ci mbaxuk sun borom ak ak tabam muni kon nak na wo julit ni way gem ni way xam ni yalla ñu santale ko boromam tabarak wa taala lolu moy wote Seigne Touba Cheikh Amadou Bamba wotewul ngir bëgg mbolo wotewul ngir bëgg ab dërëm fa wote ngir njariñal jaam ñi lu ko waral yalla ci bopam mo tek ci loxom sa naf'i bila darar bo xamni njariñal kesse lu amul lor soko deewut bo dajje ak Seigne Touba bay bo nga japp ci radiyallahu ta'ala anhu wote yi dafa bari ndax iblis day wote ay gaayam di wote ni yonent yalla yi di wote wali yi di ko wote salihin yi di ko wote ulama yi di ko wote non la shaytan di wote momit
seytane day wote motax sun borom bimu gisene wote yi bari na mu xam leni na ngeen wuyu ji wote yi waye nak na ngeen tan wote yi ngeen di wuyu ji yeen way gem yalla yi borom bi rabbistu jallani ya ayyuhal ladhina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isa da'akum lima yu'yikum lolu na nga suratul anfal yeen ñi wax ni gem ngeen yalla bok ci dairatul iman waxtu ngeen deggete ab wote bu len teub rek ni tabax ca wote ba na ngeen gestu wote ba lan la bu len gisee ni wote ba luy dundal seen ru ci yalla ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di texel ma nga ca bu ngeen gisee ni wote ba lu len di wamat demeleen ci siratul mustaqim ma nga ca daw len ngeen wuy ji wote ba lima yuhyikum iza da'akum lima yuhyikum kenn amul werantene ci wote seigne touba bi mom ci la sun ru yi di dundé dama adama yaramam day soxla lek soxla nan ni yaram yi soxla lek soxla nan nga xamni day soxla ay vitamine ngir yaram yi meuna dundu ngir yaram yi meuna am wergu yaram ru momit non la soxla lek non la soxla nan ru dafa am lu koy dundal am lu koy mandal moy lan moy yalla moy lan moy lu jëm ci yalla moy lan moy waxtane yalla moy lan ila akhirih sun borom ni bu ngeen deggete wote bo xamni seen roo yi dana ci dundé seen roo yi dana ci xamé yalla seen roo yi dana ci texé daw leen ngeen wuy ji wote bobé mu melni aji wote ji bu cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu bi mu daatan wote def na li ñi tuddé tajriba moy experience la ci amna experience ci wuy ji wote bi yalla la ca nek ci aw yiw la ca nek ci barke la ca nek ci texe radiyallahu anhu dimu joju moy ki nga xamni mo gaddu bala yep ngir ñun ñu mucc ci bala mo gaddu tis yep ngir ñun ñu mucc ci tis lu ko waral alquran daf no misal ni sun borom rabbi ta'ala dafa am ay jaamam yo xamni ben oxystif lañu am ben djublu way lañu am kenn lañu nangum mom len kennay seen borom moy rabbi ta'ala jalla sun borom ni lolu dafa am ci jaamam ni jaam ño xamni nanguwuñ kenn yilif len nanguwuñ kenn conditionné len kudul yalla mi len bindete mom len ñom rek lañ nangu muy seen borom mom rek lañ nangu mu conditionné len borom bobu nak nga xamni rabbi sto jalla nga xamni mom moy orienté ay jaamam ci mbaxam mu bokk ci cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu borom misal mu ci alquran ni amna aw gaay yo xamni sa bo len ni sa baram ni ku len mom ñu ne la yalla na la seen

rabbuna allah sumastaqamu genn kaddu lañ am diñ wax genn ci luñ wax dana ñuko def ñun benn bur lañ am yalla la tuddu yalla yam dedet ñu ne ci la yalla bëgg sumastaqamu ñu ne ci la yalla bëgg mu ñu ñu fo leen fek man yalla dama leen di boole ay malaaka yu leen di accompagner nga xamni kenn du leen mëna tital bañu daw kenn du leen mëna xebal bañu daw tanzalu alaihimul malaikatu ala takhafu wala tahsanu malaaka yi diñ leen di wax naan bu leen tit bu leen ragal bu leen jaaxle waaw lenn ci mu fasir woni dañuy wax naan loolu bu nit ki tollo ci sukraat te bokk ci way taxani la malaaka yi di ñew di leen wax noon waa mi ñoo xam ni waaju ñoo sukraat jege wuñ fi ñuy sukraate te malaaka yi dañuy ñew di wax ak ñoom di leen bégal ni leen yéene ngi ci alal kitaab wa sunna ñun ñooy seeni wettal ñooy seeni xarit ñooy seeni accompagnement fii ci addina ak alaxira ji ñëm ëllëg borom bu namme yam yan ab jaamam yenn daraja yi ak yenn maqamaat yi bu ko yàlla naree yëkkatil ab jaamam faw da koy jaarale ci épreuve li ñuy tudde épreuve ni nga xamee ni booy jàng ba war a def examen faw nga def épreuve pour ñu mën a xam ban diplôme nga yeyoo naka noonu nit yàlla yi bu leen suñ borom tabaraka wa taala naree yëkkati seeni daraja ak seeni maqama faw mu indi épreuve moo tax yonente sallallahu alayhi wa sallam waxoon ci hadisam bu siiw ba ni inna asada nnas balaan al anbiya fal awliya suma al amsal fal amsal alayhi salatu wasalaam sallallahu alayhi wa sallam nee na ñi gën a diis ay nattu ci seen digg ak seen borom mooy ñi ëpp daraja ak maqaama ci seen diggante ak seen borom mu ne ñoo ñan la mu ne ñooy anbiyaahu yi anbiyaaw yi yonante yi alayhim wasalaam xam ngeen yonante yi ñooy ñi gën a jege yàlla gën a bëgg yàlla gën a xam yàlla yàlla xaritoo leen taf leen ci boppam mu ne yonante yooyu ñoo gën a diis nattu mu ne gannaaw yonante yi walliw yaa ci sës walliw yi nga xam ni seen digg ak yonante yi dara duxu fi walliw yi nga xam ni seen digg ak yonante yi dara duxu fi nga xam ni walliw woo ci gis ab yonante lay roy walliw woo ci gis ab yonante la topp walli wati gis mi ngi matt ci mbiccum kaalak benn ci yonantu yàlla alayhi salaam gis walli woo xam ni Moussa mooy xutwaam Moussa alayhi salaam mooy xutwaam mooy référence am moom la donnu ci saahir donnu ko ci baatin gis walli woo xam ni yonantu yàlla Isa la donnu walli wii ñëw donnu Ibrahima wii ñëw donnu Muhammad ibn Abdullah ila akhir ila akhirhi te and ak loolu kat walli wi nga xam ni daa donn Isa te nekk ci diina yonte yàlla Muhammad daraja jam donn ci Isa mi ngi reflété wu ci yonte yàlla Muhammad maanaam ci yonte yàlla Muhammad la ko jëlee waaye daraja ja darajay Isa la ndax suñ borom dafa jël maqamaati yonente yépp alayhim wasalaam rangu ko yonte yàlla Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wasalaam moo tax nga gis ab yonente boo xam ni walli woo xam ni ci l'islam la ne waaye nga dégg ñu naan ko ibrahimiyu fulaan ibrahimiyu walliw sàngam day ibrahima la Moussa wiyu Isa wiyu Muhammadiyu lu ko waral te ñoom ñëpp kat kiñ naan Isa wiyoo kiñ naan Moussa wiyoo kiñ naan ibrahimiyoo ñoom ñëpp liñ am ci maqama ak ci daraja bañ di leen adressé ci Moussa wala Isa wala ibrahima loolu lépp ñu ngi ko donne ci yonte yàlla Muhammad alayhi salatu wasalaam Cheikh Modou Bamba bokk ci wallu yi nga xam ni Muhammad yu la ñoom dañoo maqaamam rasulullah mi nga xam ni direct nga xam ni maqaama la moo xam ni Moussa musu ko am Isa musu ko am ndax wax naa ni maqaamam Moussa Isa Ibrahima ak anbiyaahu yépp seeni maqaama yàlla da koo jël rang ko yonte yàlla Muhammad mu boole koog maqaama yi boppam Seigne Touba nag bokk ci nga xam ni dafa donn maqaamam rasulullah sallallahu alayhi wa sallam direct moo tax ñu di ko wax Muhammad yu radiyallahu ta'ala anhu kon bu yonante ne inna asadu nnas balaan al anbiya wal awliya sumal amzal fal amzal ñi gën a tiis nattu gën a rey ay bala yu leen di dal mooy yonante yi

waaji nga gis ngeneelal yàlla ne ci moom nga añaane ko ay pexeeg tuumaal koog yàqub deram ak lu tax mukk yàlla jëlee fa lam fa def. Lay tax yàlla jëlee ko fa daal mooy waaji ci boppam rek def ko diggam ak boroomam, donc mooy tax mu jóge fa. Waaye say pexe ak say kompaloog say mbooloo mënu ci dara, mënu ci dara. Ki yàlla teral kasaalik mënoo ci dara, mënoo ci dara. Liggéeyal walliw dafa am njariñ, njariñal saahir ak njariñal baatin. Xanaa waxoon naa ko ci benn président bu fi bàyyikoo bu yëggul rek, ma ni man politique wu ma politique lu ma xawma ko, xawma ko ko xam, waaye li ma xam mooy subaam ju nekk mooy dàq tayam. Ñii ma foo ko teg ma ni du ak wilaya de, walliw Sénégal yi laa xam, damaa xam walliw yi Sénégal, ñoom laa xam fa leen yàlla teg. Ñooñu laa xam ni yàlla teg na leen foo xam ni ku leen ñaqal ba ñu gërëm la, sa addina baax na, sa alaxira dana baax. Yàlla xam na ko. Walliw Sénégal laa xam man, man xawma waa ji. Walliw Sénégal laa xam, te walliw Sénégal yooyu ma xam ñi leen fi représenté ñoom laa dégg ñu gërëm waa ji, ñoom laa dégg ñu sant waa ji. Walliw Sénégal yooyu ana kan moo ci gën a représenté Cheikh Ahmadou Bamba ak Sidi Alhaji Malick, ñaar ñi leen représenté kenn ku ne dégg naa nga gërëm waa ji. Ma ne ñii kuñ gërëm teguñu ko ci bakkan, ñoo xam ni seen addina daanaka na ma yàlla baal paase nañ fuñ mën a daawuñu waxe bakkan sax, waaye léegi paase nañ ko léegi. Seen borom lañ gën a jege ka addina, ñooñu danañ waxe bakkan. Seen borom lañ gën a jege ci addina, ñooñu danañ waxe bakkan ñoom. Ku mel ni Cheikh Moustapha dana waxe bakkanam ak fi mu toll ci at. Ku mel ni Cheikh Abdoul Aziz Al Amin dana waxe bakkan ak fi mu toll ci at. Te sa nopp yéema may ma dégg leen ñu wax, man ñettilu ñoo maa leen dégg, maa leen dégg ñu wax ñoom. Ak man ni ma xamee walliw Sénégal kuñ gërëm sa affaire baax na, yàlla nañ ñu gërëm, yàlla nañ ñu gërëm. Wallahi kuñ gërëm sa affaire baax na, addina ak àllaaxira nag lay baax. Addina ak àllaaxira kenn mënu la koo xañ, kenn ku la ko jéem a xañit du ko nettali, du tal boppam. Day mujj rek ñëw ni ay la yéwen, day mujj rek ñëw ni ay la yéwen, du tal boppam. Adur wa naf'u min arrahman laysa min albidani wa sudan. Loolu la Seigne Touba wax. Waaw Seigne Moudou, waxtaan wi jeexut, waxtaan wi jeexut, waaye ñu taxawlu foofu. Xam ngeen ni dañ nañoo di ñëw ci émission bi ni ma leen ko waxee. Wolof Ndiaye nee na ku am gan yokk cere ak ñeex daara ji moom mu ngoog. Bëggumaa wax rek nit ñi yaakaar ni damay jàmbat fekk déedéet, waaye dadi benn bopp bu yamoo lu bari rek, nit yi day bari, ñi ko wër bari, ñi nga war a regle bari. Ila akhirihi ci benn loxo, te lu yàlla xam doy na jàngalekat yu bari argent facile moo leen gënal yàlla facile, ba tax na rek mu ngoog. Ngeen baal ma daal émission bi ni ma ko waxe woon bu ma soñoon dimanche bi nekk maag yéen la, waaye léeg-léeg daal gàllankoor yi am ba nga xam ni day gëj a am, waaye du tee Seigne Moudou di leen ko tegalaat rek insha allah. Ñu leen di ñaanal bu baax, di sàkku ci ñaan. Mu mel ni Seigne Moudou amoon na benn numéro téléphone bu mu leen recevoir woon pour ngeen mën cee woote ba tey ñu may leen ngeen baal ma ñu may leen ay quelques minutes rek, bu ko defee ngeen woote ci mën a joxe seen participation. Ma jubal numéro ba 00 359 351 413 34 28. Ma jubal daal noonu la woon numéro bi incha allah. Ci képp koo xam ni yaa ngi déglu jataay bi te bëgg a participer Seigne Moudou, ñu may ko ay quelques minutes rek, ñu may ma ay quelques minutes incha allah taala. Bu defee ñu ànd ko. Loolu mooy seen émission bi nga xam ni ñu leen ko defal, ñu leen ko doon.

0: ndax naa sëñ Moodu moom defoon signe wala nga yónni ma message ma mën a yeewiku incha allahu taala ci émission bi. Nañ ma waxee sëñ Papa Dieng maa ngi koy nuyu bu baax moom tamit di ko xam ne moom it ku bëgg daara yi alquran yi la ñëw ni ci sunu daara ji ay yoon yoon di indaaleel gone yi ay yéereeg ay dàll ñu ngi wax jasaakumullahu xeyr jasaa yi. Même base bi xale yi di lal sax moom moo ko fi indi woon moom suñ Papa Dieng moomule ñu ngi wax jërëjëf jasaakumullah xeyra jasaa. Démb rek ndeysaan mbokk mu nekk fële ca Ngan defe naa Nganda la tudd Nganda la dëkk bi tudd mais fii ci ginnaaw Kaffrine waaw daa am ku tàbbi de ñu di wax suñ Abdou Mbaye ñooy ndeysaan saa bu màggal bi dif see nii ñii bëgg def ay tranga indi ko ci daara ji ñu wax jërë ngeen jëf jasaakumullah démb rek ndeysaan mi muy yónnee suukar ak ay mboq ak yooyu jërë jëf jasaakumullah xëyr jasaa yi di wax suñ Abdou Mbaye nekk foofu ci Nganda Nganda gële ci ginnaaw Kaffrine ñu jërë ngeen jëf ñoom ñëpp ndeysaan noonu rek di dégg jëmm ji di dégg daara ji bëgg lu baax rek waaye leen ko yàlla fay jërë ngeen jëf jasaakumullah xëyr jasaa yi waaye de loolu baat la boo xam ne bu ma amoon lu ko ëpp sax dinaa leen ko wax jasaakumullahu xeyri jasaayihi. Ñu ngi nuyu sëñ Ahmadou Diallo moom it di sunu soppe moom yemul ci sopp daara ji rek ak jàpp daara ji waaye moom yàlla daa dogal mu bëgg noo bëgg ba foo ko natt weesu na ko lañ lay saan day wax ni man participation bi may def ci daara ji naa mu ne su ma demoon ba aw ma dépasse sax moom bu daara ji laa gën a farataal ci sama dépasse ko waaye loolu lépp ndeysaan xir rek ak bëgg lu baax waaw xir rek ak bëgg lu baax dal leen ko yàlla fay incha allahu taala jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf. Kon xam naa sëñ Moodu ñu ngi wax ni alhamdulilahi lisi bi ni'mati tatimmu salihat wa salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu ndax comme gisuma ku daa mel ni amul ko participé sëñ Moodu defuma signe ma yónni woon message ma xam ndax est ce que jar na may xaar wala ñu tàggatoo ñoo ko may wax ak yéen nii gone yaa nga ca Kamil ba nale di wàcce te maa ngi ñoom ko daan ànd kon nag ñu ñu wax daal sun borom alhamdulilahi lasi bi ni'mati tatimmu salihat allahuma rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina asaba naar. Ñu ñaan yàlla yóbbu ñu ci màggal ga ci jàmm ak salaam way màggal si ñëpp yàlla indi leen ci jàmm ak salaam ñu fekk fi jàmm ak salaam sama borom tabaraka taala aar ñu aar leen ci war may sëñ Touba insha allahu taala dama ko faral doon waxe rek nag léeg-léeg du ñàkk ay gàllankoor waaye ku sa xel dem ci faman yaxrut min bayti mu aajan ilallahi wa rasulihi ba mu jeex lu dikk rek da nga xam ni dogalu borom bi la rabi su jàlla waaye yàlla na ñëpp ñëw ci jàmm dellu ci jàmm wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu.
1: Wala borom jàmm rek lay wax xam-xam bu ànd ak leer borom jàmm rek lay wax luy musal doomu aadama yi rek lay wax ndax al iyaalu iyaalu laa njaboot gi yàlla leen moom pour lan nga bëgg njaboot gi basar de seen bakkan yi ba ma ko waxee ci télévision Al-Mouridia benn waay daa woote ci ki doon dirige émission bi ni ko Moustapha Mbaye Sam daa far ma ne laa xawla wala xuwata man xuma ko may faral man li ma wax du saay wax waxi Sëñ Touba la Sëñ Touba moo ni kenn ci yéen dëgganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi moomoo ko yàllaa ko moom te daf la ko bindal pour nga jaamoo ko ko wama xalaqtul jinna wal insa illaa li yaxbuluuna alquran wax de kon bakkan bi jaamoo ko yàlla ba dee ñëw nga dee waaye bu ko basar de sa bakkan mooy lan mooy li alquran wax wala tulxu bi aydikum ila taxluka bul gis loo xam ne boo ca demee gaañu nga di ca dem sëñ Touba ne li ànna kula nafasi min rajuli jaw aratun nafisatun lam tan jëli man loolu rek laa waxoon di sëñ Touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dee bu ñu dajee ngir nga dundaat benn seconde seetal dee gi gën a woyof nga daw jëm ci ñaari dee dañoo daje munoo cee mucc ci ñi benn ci ñoom ñaar sharia nee na seetal bi ci gën a woyof parce que bi gëna wayef lu tuti tuti sax da nga fi ne haa tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko defé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxé lu gala yandute yaram wi taxu ko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mënu mëna ñak bañu ñew su la nexé nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërëm di leen sante di gërëm kilifa gu mag gi ñew téwé ci jotaay bi légui di serigne mustapha lam la ok jisakumullahu khairu jisaihi
2: bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-hadi al-amin sayyidina wa maulana muhammadin al-makin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawm al-din bismillah wa al-asr inna al-insana lafi khusr ila alladhina amanu wa amilu al-salihat wa tawasaw bil-haq wa tawasaw bis-sabr أيها الحاضرون والحاضرات نؤييكم تحية طيبة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكي جلدي وكي طالبي وكي نبقى الإسلام نلين دي نيوك دين نيوك الإسلام لين دوكيال كيوهر وتدو ما بيوين نك في الشهر رجب المبارك bis bu taddu mag bi ñu genn di bisu cheikh mohammedul faral mbaki di nuyu sunu way bu ñu di sunu wet sunu xarit sunu walere cheikh mohammedul faral mbay ñu genn ko ñiñ ci lay xamul mbay di nuyu mbolam dawa yi fi nek yeb di leen ñaanal sakku ci ñaan mu melni mawdu bi ñu sakku won sax mo waxtan ci moy melokanu mag ñu topoon Cheikh Ahmadou Bamba way xam nga lu gëna bari ñun ci suñu conférence leg leg duñu top conférence yi nga xam ni wala boom ñi sapp ci ñu conférence leg leg duñu leen top ci seen bëgg ndax nit dana bëgg te fekk li mu bëgg am na lu ko ëpp njariñ ci moom motax li gëna bari damay top rek wax ay ndax aram ni ñi legu ni li kulli makan maqal jamono bu nek amna ay actualité yuñ ci wara wax rawati na ci sunu jamono bi ñu tollu mo taxon mari dem ci ngon dal xaaral ma xol ben mawdu bu ñi tuddé wujubu ta'a wali al-amr waru top ndigalul sa kilifa muy lu am ahamiya waaye rawatina nag waax ay yi nga xam ni ci lañu toll ni ñu sabantale kilifteef ni ñu sabantale topp ndigal borom rabbi sitwa jalla jalaalahu daa wax ci téere mu tedd bu mag bi gani يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله ورسوله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك غير وأعظم تأويلا من سورة النساء سن بروم غاني يين نيغا خا مني گم گين يالا فكيني سين گم دگلا توپ لين اورينتاسيون يين سن بروم جوخ ak orientation yi nga xam ni moom la leen sunu yonantu jox seenu yonantu jox waaye bu ngeen noppee ci loolu na ngeen topp orientation seen kilifa yi ñi nga xam ne ñooy seeni kilifa liñ leen di digal na ngeen koy def liñ leen di tere na ngeen koy bàyyi wa ulil amri minkum ulil amri minkum mi ngi tàmbalee ci biir kër gi li bàyyi di digle njabotu wa keur gi war ci top wala am ni ngum chef de quartier bi wala am ni ngum chef de village bi wala am ni ngum gouverneur bi wala am ni ngum préfet bi wala am ni ngum ba ngay dem ci président ba ngay dem ci khalifa général ba ngay dem wala am ni ngum sunnaani fayn tanasahtu fi sayyi farudduhu ila allah wa rasul waxtu jamono leje lendem te tax ba ak reelo am masalami xew xew bi delo ci len ko ci yalla ak ñanam tam set len ci yalla ak ñanam tam wax ngeen doxale nona mune ni de moy deggin wi gëna rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi deggin wu ñaaw la waye li moy deggin wu rafet ñeneen deggin mu leen way mëna indi ak fu ko mëna jëlé rek neena wowo deggin wu ñaaw la waye deggin wu rafet moy li sun borom del wax ci alquran ni wa atihu allahu wa atihu rasula fa in tawaytum fa inma ala rasulina albalaghul mubin top leen ni leen yalla bu yonam sanu orientation yi ñeen jox muni ku ci saggan wala mu wéx fop wala mu top dara di jamono ba won gannaaw ndigeel yalla ak ñanam tam da tey ko top ay ndigeel di kilifa mu ñam ni ñoom seen jaan wacc na li leen waram def nañ ko joxe sama mission rek la leen santone def nañ ko bu dé kilifa ji joxe na mission bi sant na la bañ nga bu dé yonent bi la bu dé khalifa bi la bu dé mu delu xatni ma ala rasuli ila al balahu ma ala rasuli ila al balahu kilifa dara warukul wax li mu wara wax ma ala rasuli ila al balah kilifa dara warukul rek wax li mu wara wax borom xam xam bi dara warukul wax li mu wara wax cheikh de quartier bi dara warukul jot li mu wara jot li khalifa general bi dara warukul wax li mu wara wax waye li ci sun borom tek wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun man yalla mangi jakarlo ñi nga xamni buñu déggé ndigal jëfé ko ci lu neub ak ci lu feñ mu ne waye ñi nga xamne buñu joté ndigal ki tu walé ko wané ni ñom dégg nañ ndigal ñi ngi jëfé ndigal waye ca safan ba ca suuf ñi ngay def ak safan bu seen khalifa joxé ndigal ñi ne ah kay naam señ bi lañ andal lim wax waye nak ña ngay ron ca suuf sun borom ne xamna na gaay kenn ci ñoom umpu ma man yuti ar rasul faqad ata allah ku top sa kilifa yaangi melni ku top sun borom lool la alquran wax man yuti ar rasul faqad ata allah ndax buñ ne ar rasul ñan ñoo fi doon yenen ci alayhi wasalam ñan ñoo wutu yalla ak ak yenen tam ci jaan ñi kenn ku nekk sa kilifa mo wutu yalla ak ak yenen tam ci yow kenn ku nek sa kilifa mo wutu yalla ak ngam tam ci yow ni yegg ci jamono ba ben ilhadiyuna men mbolom terroriste ñoo xamni ñoo accaparé réseaux sociaux yi waxtu wo waxé lu contraire ak sino gisino liñu tuddé hurriyatu tahbir mayatuñ ko kenn amatul droit am hurriyatu tahbir moy wax li nga xalat ak li nga gëm ak li nga jangi won dedet kun ma'i aw tiddu da ngay and ak man mba sama non nga kun ma'i aw tiddu andal ak man rek mba sama non nga ma sacrifier la mu am ay terroriste yo xamni dañu nekk ci réseaux sociaux yi di terroriste nit ñi ba dootu ñu wax seen xalaat dootu ñu wax liñ gëm da nañ xol sa pensée buñ gisul dara lañ la mëna takal ay ci ñu jël ay sos tek ci sa taw fami lañ ko wax ci kanam sun borom neena ومن يطع الله ورسوله أولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غا نيغا خامي توب نان يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام سون برام ني يوي غاي اندك نوما لين دي انالي ني نانغو توب نيغالال يالا اكو يونتم عليه الصلاه والسلام خامغا نوما لين دي انالي موي داما لين دي فان بوله لين تي تراغي نيغا خامي ñoy yonent yi alayhi wassalam moy siddiqone yi ñu sincère ña nga xamne li ñi wax yalla tax duñ ci fay biñ ci leble wusuada ñi jël seen dérat jox ko yalla wusalihina jëfkati yu bax ya suñu param ñene ñi lay boole ëlëk fang leen duggal leen aljana suñu param ni wa sunna ulaika rafiqa way ndaw am na yu bax muni musuma gis andando yu gëna bax yi andando andando yo xamni ay yonent lañ ay siddiquna lañ ay suada lañ ay salihuna lañ sun borom boole len fang tembal len ci xewru barke jëme len aljana sun borom ni gisuma andando yu gëna rafet yi andando waye la ci sun borom tek nak moy salika fadlun min allah wa kafa billahi alima sun param ni lolou du ko neex am ko de ñene deug di ko wax ngir yalla ba ëlëk nga mëna and ak yonenté fu mu dékké nga dékké fa ah lolou mom salika fadlun min allah nimbalul yalla lay doon rek terroriste yi ma wax ci internet bi terroriste nañu borom xam xam yépp ba kenn ñi ñutul wax dëgg te yonenté sallallahu alayhi wasallam neena as-sakitu an al-haq shaytanu akhras sallallahu alaihi wasallam neena ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga yal nañ yalla musul ci doon shaytan su muuma ku gis deug nopi ca shaytan su muuma nga sallallahu alaihi wasallam moko wax jere nañ ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu ni sallallahu alaihi wasallam neena man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad ata ami ومن عصاني فقد عصى الله ومن عصاني فقد عصاني او كما قال عليه الصلاه والسلام عليه السلام نين كوما توك يالا nga توك كوما موي يالا nga موي كوما توك مل nga ni ko top sa khalifa waye kuma moy mel nga ni ko moy sa khalifa ko moy sa khalifa mel nga ni man nga moy lan la yannabi sallallahu alaihi wasallam wax génération bi tollu ci buntu jamono dañé jamono bu tax té la dem pendant 20 ans ma ngi waxtané internet akum ñabotam pendant 20 ans ci gënaaw bobu yi xew yépp xewakul pendant 20 ans ma ngi wax internet bu ñew ak yi doonam pendant 20 ans del leen ci génération yaag yi kon limay wax duma lambut wax kat benena ko yalla wax lo nga wax bo demé ci fuqaha wi biñu fi hadith yannabi sallallahu alayhi wasallam ñom dañ ni ñi nga xamni ñom la yannabi djublu ci ñooñu ci kilifa yoyu moy ulul fiqh fi din waram xam xami dine ya waram xam xami fiqh ya ñoon la yannabi djublu ci anir bobu le moy kilifa bobu nga xam nga ko wara top soko moye mel nga ni ko moy yonnante bi sallallahu alaihi wasallam ñene ñi ni dedet al fuqaha wal ulama ñene ñi ni al fuqaha wal ulama la ci yonnante jibril alayhi salatu wassalam waye tout pour dal moy sa digalal kilifa yonnante neena kep ko moy sa digalal kilifa mel nga ni man nga moy alayhi salatu wassalam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ko ko moy ëlëk yow man xiyam gis mu la mbawde sunu kilifa yi ñu war leena top top seeni digal li fi ak nit ñi digal ak top yalla wax ni ak moy yalla neeku ci da am ben way kat arab waxon na innal muhibba liman yuhibbu muti'a bude ñun fi ko wax mën na bëgg na Seigne Touba gëm na Seigne Touba mu ni nak nit soko bëggé te gëm ko da ngay top ay ndigalam di bayyi ay terem alquran qul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa ghafur rahim bu fekke ni beug di ñu wax beug muhammad sallallahu alaihi wasallam deug la ci yeen top len ndigalal yonnata sallallahu alaihi wasallam ku ko top rek man yalla mu beug la duma ci yam dama lay faral say bakkar alayhi salatu wassalam dafa ma sa tok ak sahabatul kiram ba yag mu ne len kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba khalu ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa man ya aba fa khala alayhi salatu wassalam man atani dakhala aljanna wa man asani faqad aba sallallahu alaihi wasallam tok ba yag mu ne sama xel bi ñeppay dem aljanna kenn du dess mu ne ata xana ba mu dess ko bañ ko lank ni ne ak yow ki yalla yoni aljana ni neexé kuñ nan kay dem ci ngalam mu ni ko nango top sama ndigal yaay di mara dem aljana ku lank sama ndigal ko ka lank bañu dem aljana saxal la dem yonent bobu ali sallallahu alaihi wasallam mo nu jox ndigal ñu top ndigal suñu kilifa ak lu ndigal la wex wex wex bu waxon ba melni kanix sadam hasan wala mu wex ba melni dakar wala mu wex ba melni sallallahu alaihi wasallam ene top len abdullah ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag hadithul marfu' muni sallallahu alaihi wasallam dafa top ba yag muni alal mar'i muslim sham'a wa ta'a fima ahaba wa kuri'a ila an yu'mara bi mahsiyati fa in amara fi bi mahsiyati fala sam'a wala ta'a kama khala ali sallallahu alaihi wasallam fulay ibn umar neena sallallahu alaihi wasallam daf ni warna ci julit bu gem yalla mu top ndigalal kilifam sam'a wa ta'a sami'na wa ata'na deg na li nga wax fasna ko yene def muni mo xam lim nga digal dang ko bëgg bu mu gënal la lo mëna am wala nit la digal mom nga gëna bañ ci kaw suuf mu ne bu mu ci ñaar yi rek defal digal mo xam liñ la digal neex na la mo xam na xari na la waye da nga defal digal ni mu ne xana lu dul ni aji digal gi da la digal am ma yalla kilifa bu mat kilifa lu digle mo yalla mo mo tax mu ne xana lool rek mu digal la ak ma yalla ولا نجي حديث حبي هريره رضي الله تعالى عنه الطاعه الامام حق على المرء المسلم ما لم يامر بمعصيه الله سيدنا ابي هريره ننا صلى الله عليه وسلم دفني طاعه الامام حق توك نيغال الخليفه حق لا دي الله دال سي سام لوس ني وار كو ديفي taat al imam haqq aqal mudum jox ko ko bu la digele da nga wara def bu la tere da nga wara ba comme moy sa kilifa ni tolles jamono bo xamni ndaw mi bari dañu rot ci ci buumu kiliftef mu tek tani li fi ak digelu la moy sa borom cheikh amadou bamba neena واستمي الذي عليه دلك مبادرا ولو ابدت نفسك سنت بانينا كليفه بو مات كليفه بولا ديغالي نغا توب نيغالام دونت نيهولا دونت بكو ليم لا ديغال مو دالو سي حديث بي يونس بي صلى الله عليه وسلم واخ لي دونت صاح ليم لا ديغال بكوكو ولو ابدت نفسك دونت نيهولا موني براتيجيل جيفيل بوغين جانغي mulay ñu suñu señ touba neena juroom ñent ñi nga xamni duñu dem aljana duñu dem safara la rah lu ñu jëm dañ ta boole kuy moy ndigalal kilifaam rawati na ñaari way juroom motax mo neen man khafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina wa ñu xamni jaamu katu yalla la day julli ba julli melni julli kaata dana wor ba melni cunkoru fas waye rafetal jimi ci ñaari wajurum nango top sen digal arab neena jaamu yalla day fek safara do dem safara de waye do dem aljana de ndax moy gi nga moy ndigal ci kilifa yi fo jëm lahra sun tuba moko wax ci mo lay yeen wa khala rabbuka ala tahmilu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana alquran ci borom neena bu ngeen ma joxe sama haq man yalla mu nopi lu ngeen defati lu top ndigalam seen kilifa yi aw ma ca soxla bukumako soxla wumako lu ngeen defati lool rek man yalla aw ma ca soxla bukuma ñu ag ci jamono fo xamne dañu deg ay gaay ñu ni bu len deglu ndigalal kilifa yi bu ñe genn len tak bu len deglu nday bu len deglu bari bu ñe genn len tal bu len deglu nday bu len deglu bari wa ñoom seen wax ñu fuñ ko tek yalla ñu la bindi mom la ñu la deglu nday deglu bari ben way joge fele ñu la bul deglu nday bul deglu bari man sama fou ci politique politique mo politique nouma musuma wote jambu yalla bind ci kaw souf xawma sax kuy politique waye deugug yalla gi dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala dana ko wax ngir yalla fi sabilillahi ta'ala sama fou ci politique yaron tabi sallallahu alayhi wasallam ibn Abbas hadis bo xani moko netti mun ali salatu wassalam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi ibn Abbas neena sallallahu alayhi wasallam neena kep ko xamne da nga am kilifa moy dox doxin wala neexut muna mun bu mu yag ba nga tiriti ko falyasbir alayhi bay bu mu rek xamne natu yalla la ibn Abbas moko netti de jele ko ci yaronte sallallahu alayhi wasallam donte ci kilifa gi ni mi doxé neexul ak ya mom bokku len xalat waye li fiek mu ngi ci sa kanam don ci kilifa mu na mu baye ko rek fa yasbir alayhi waxna ko ci khutba yi batay kilifa ñaar la kilifa gayne ak kilifa mut kilifa mut bu la ko yalla natto baye bo mu muñ moy li hadith bi wax kilifa mut moy ko xamni boko jito mu ne yaangi lek sama gumo yi nga tollu gannaawam mu ne yaangi joggi sama diam nga tollu ak mom mu ne dag ma dir mbag legi foy mucce muñ rek ndax mu no do mu no teewu do ci kilifa bu fekke yaangi dundu l'islam la wax de muñ rek fa seus kilifa gayne moy kan moy kilifa bu melni sun kilifa gi di ci ahmadu bamba radhiyallahu ta'ala nga xamni mom lu ngay bëgg fadd mu fadd ko lo fadd mu bayé la lu mu fadd jox la moy Seyd Touba koku moy kilifa gayne kilifa bu mel non di nga am diko foyé wala ay nit di la ko tiaxanel da nga nar ko foyé kilifa gayne day def lo fadd mu bayé la lu mu fadd jox la lu lay bëgg fadd mu fadd ko moy sun waji Cheikh Ahmadou Bamba radhiyallahu ta'ala koko lañ ñu bëgg soxantal koko lañ ñu bëgg foyel ñiko fi le présenter moy ñan moy ay khalifa am damay dégg ay baat yu no soxé parce que da ngay dégg ñu naan bu fekkenté ni nangam ak nangam xamna ni señ bi dañ ko manipuler bu ñu démé ba yaakar ni khalifa señ Touba dañ koy manipuler ba jurotu ñu diko top khalifa señ Touba bu ñu démé ba jott ni bu ñu mëna manipuler ba yé bo jurotu ñu diko top parce que khalifa seigne touba man lima gem orientation ci seigne touba la koy jele direct cheikh mohamed cheikh ahmadou cheikh abdul ahad radiyallahu ta'ala anhu lum waxon neena bima nekkul khalifa duguna khalwa dukuluna khalwa ngir beug gi cheikh ahmadou bamba hayanan munta nek mun waye kero buñu denc ge cheikh ahmadou fadal mbake bima jelu ci mang ko fek mu tok dima xaar kokoy ahmadou koko ak khalifa am nek fi ñu naan dañ koy manipuler kon baye bo ñu wuti benen serigne bu fekke ni Seyd Touba ku fi nek du la orienter kon jëratu ko ñu top ay dof yu kenn xamul fu ñu joge bëgg no sabantal sun serigne ci te ñom seen amir yi top dañ leena gëm luñu leen digal lañ neex luñu leen tara lañ yi bayyi ni ñi joxe adiy ñom non lañuy joxe participation bu ñu bëgg ñoo sabantal su adiy ji ñu xey rek deg ay termu kenn xamul lan la kalimatu dahwa ma mana kalimatu dahwa ñu ni moy jël ab jaam ci muy jaam morom nitam yobbu ko mu jaamu ji yalla la xolam la senegal xam ngeen ci muy jaamu nit fi mang leen koy laaj wax leen sen akulahi taala ndax kenn ci yeen ni mbolo ni gis na koy jaamu nit morom nitam fi ci kaw suuf bu ko fi gis fi senegal wax leen te yalla tax ñom nan lañ djégé jaamu nit ku jaamu nit nan lañ ko djégé nan lañ ko firé moy nit ko xamni da ñew may la sañ sañ ci bopam ni la maam Moussa bop ngani wa mune may na la sañ sañ ci sama bop aslamtu nafsi ilayka loma digal dana ko def loma téré dana ko bayyi bis ni ki tay may na la sañ sañ ci sama bop sama ñatt lu may ñatt yalla tax luma ci am dana la ko jox hadiya may na la sañ sañ ci sama bop fo wote liggey mo wuy ci la li da lañ tuddé jaamu nit ku jaamu nit li li lañ fi réni ku jaamu nit di sun sëriñ nga neena ahmadu bamba radiyallahu ta'ala anhu wa kun labda sayyikhika mayyitin wudiya bayna yaday khasilihi tantahiha neena bu fekke ni may nga sa bokk sëriñ bi may nga ko ci sañ sañ lu nga digal nga def ba melni am neew bu tok ci kanamu kikoy sang muna amul yow di nga jarignu ko mu dul jarignu waye mu di nga jarignu legi loolu lañu gaay fitilé kalimatu dahwa moy nit ki jaamu nit deg na ay borom xam xam yu wax ci borom lal nan baat bi bon ou le problème parce que baat bi ya mi ngi ci alcorane ni gagne mom baat bi waye lu fi ni baatu dawa nar ba day jaay di jaay do waxtu ak ñop nar ba di ut ay buntam bëgg añi dam ya kat ya ni ko nar loy tecc ci sa boutique bi ñun duñ ay sacc mu ni lu fi ni baat bi bu fi sacc amul baat bi lu ko fi indi légi baatu dakh waxu nuko fi indi bu fekke di procès légui dakh waxu nuko fi indi kon laj na len ginaaw dakh waxu djiblu wun ci lool djiblu wun ci tekkale serigne sek seyni talibi muto seyni fone yi légui dañ ñu wax baat bi lum ci djiblu kan sallallahu alaihi wasallam ni ku yalla natto kilifa sax mel nam wara mel muni muñal muñal moy ndax waxtu wo tekkali ko sa kilifa gogou lu tan ni sem xam ngeen sem rene moy digeenti ñaari baram ni neena digeenti bobu rek bo ci tekkalo sa kilifa nga joyo ci ak mom yalla dogal nga de ci yonent neena ya nga de ci ak jahili yow sallallahu alaihi wasallam hadis bi abi urayra ko solo ci abdullah ibn abbas mako solo radiyallahu ta'ala anhu mako solo bu ngeen de politique dem len ngeen politique yi waye bu len foyé suñu ndigalal kilifa yi bu len foyé suñu kilifa yi té rewut kenn ko politique waye nak nañ ñu fi baal suñu kilifa yi man sama fu ci politique waxna ko miraram mi man rek kenn du fal man gëwuma lay ci amna hadith bo xamni ku ñu wax hiyat ibnu khanima moko net bi muné sallallahu alayhi wasallam neena man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu ala niyyah hiya nena sallallahu alaihi wasallam nena waxtu yalla dogale nga am njit lo xamni dafa joom wala nga yaakar nim defé duni mun amul bo demé ba diko laye bir sax bu ko wax ci bir mbolo ni nay def mun jappal ci loxom nga wété mom ci am neek wax ko ko ñi ni waw ñi ni boko ko waxe bu fekke ni jëfena fay la ilhamdu bu jëfewul bay wo tok te mun ñi ci resu su su yi lañu tok ni ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi neena ñi dañuy laye bir suñu kilifa yi ci resu su su yi nako ak dinu an nasi'a way yonent neena sallallahu alayhi wasallam ci hadis bi nga xamne hiya moko ñatt ni neena wétal ak mom bo amé lo koy wax wétal ak mom ñu xagn ñu wala bo ñu bëgg no xagn pour yatu tahdir wax sa xalaat ñu kenn suñu ko fi bo ko fi def rek am nañ mbolo mo xamni ñoy dal ci sa kaw wax la lo xamni wéñ mu ci dal gé ay lolu kum taxa nopi yonent bi sallallahu alayhi wasallam dañ ko saga bam simbo ay saga yagal yonent seigne touba ngi ni barki dem lañ ko saga bam joxe yagal seigne touba wa cheikh muntaha mi ko fi nekkal nak yagul de man damay fa wax ni kenn ku ne war nga am khalaatu sax xeyna moy ndigal waye bam dess ko jamono tek seigne muntaha man koko yaakar nay dal warna russe moy ndigal ci kanam cheikh muntaha ndax cheikh muntaha mu top ay bayam gën ja baye topin bañ gërem ko mu boole gëremal yalla ay bayam duggé fi mu top ay rakam bañ gërem ko yalla gërem ko koku top tay bu né ben ñu fuk ak ñaar li waral sun digal mom bu né da xol ko mi ne ko ciur bu né da ñun ñu ni ko bukk bu né da wex mi ne ko dal mais contraire bi lañ def ñi ko def ñi ngi ci biir dëkk bi ñi ngi ci biir dëkk bi sallallahu alayhi wasallam hadith bo xamni abi bakkar moko net li mo ni sallallahu alayhi wasallam neena as-sultan sillullahi fil ard faman akramahu akramahu allah waman ahanahu ahanahu allah sallallahu alayhi wasallam def ni chalis bo xamni abi bakkar moko net ni muni sallallahu alayhi wasallam neena kilifa taxaway yalla la taxaw ci kaw suuf bu yalla amon takdeer kilifa moy takdeerum yalla ci kaw suuf muni ku ko war mal yalla war mal la ku ko doye dal yalla doye dal sallallahu alayhi wasallam moko wax kilifa tak neeru yalla la ci taw suuf bu yalla mu am tak neer ku ko war ma yalla war ma la waye ku ko doye dal yalla doye dal la ñi nga xamni ñom lañuy tuddé as-salafiyin salafiyya ma bi wax salafist ben kurel la ci kurel l'islam yi dañu am li ñuy tuddé di déwélo ci bo xamni mom lañuy véhiculé ci alamul islamiyya ñu ko créé nga départ ci réwi naari réwi naari lu amone dictature ray nañ ay borom ni xam xam yu bari ñoo nak di révéler manam di révéler ci wu ba xey lay xew fa fawda anarchie bo xamni kenn xamul kañ la jëm loolu di rogalat ba aksi fi musnuma tok tal internet gis mbokk mu nek bitim rew ben mi ngi bok ci assatisi yi def daxwa fi ci senegal ci ben television mo deg mu wax ni rew mo deg mu developé rew mo me dara ta ko soxa rew mo doga developé lolu khalatu salafist la comme man damay def émission ci radio mu nek bitim rew ma tontu wat ko ci fofu ni ko bam def senegal sepp ci senegal Sénégal mom liko nebal li nga xamni motax mu développer wu moy révolution pacifique kan moko def Ahmadou Bamba lu tuddi fi la dekk révolution pacifique mo avancé le Sénégal révolution pacifique motax Sénégal exi fi mu aksi mais pas révolution bo xamni day tour deret Seigne Touba bi mu ñëwé gis ni tour deret mën ta indi solution la créer révolution pacifique parce que xamna ni tour de rek mënta safara dara depuis yarante yi jusqu'à présent safara wul dara mu indi révolution pacifique ci la yam dedit bi mu démé ba réussir ko xam nga lu mu wax ijal rujuhi ila khawmi sahadatana fa takfina yahna yow sun borom dama sacrifier sama bop pour sama peuple mucc pour sama peuple taxé waye bu ci yam ak man ci lolu xam nga luma bëgg dama bëgg buma délo muy seen réussir na nek seen bonheur itan ruju ila qawmi shahadatuna na nek seen bonheur buma délo sama délo na nek bonheur sama peuple man seigne touba ci bimu ne bari dañ ko ne kay no andi dé mu ni dédé tok leen ma sacrifier sama bokk yeen ngeen jariñu leader non lay mel leader day sacrifier bopam pour peuple am jariñu waye leader du sacrifier peuple am pour jariñu wéddi demal fi nga lacc Nelson Mandela Afrique du Sud dafa sacrifier bopam pour peuple am jariñu pendant 20 ans et quelques de prison pour peuple am jariñu rek te yonent bi loolu wax ci hadith ba sallallahu alayhi wasallam neena ahabbuhum ila allah anfuhum li iyalihi ki gënal yalla ci nit ñi moy ki sacrifier bopam pour nit ñi jariñoko
3: mana ñi ñi jom nit ci jamono yi nga xam mana kon kon ku ñu di rey ci kenn du wax kenn du nga doon bu muju
2: ngiss ni kon liko mëna solutioné moy am jiddu xiyaat jiddu bu lay orienté rek bu lay tek ci ndigal rek nga bañé démé sa passion bop nga bañé démé sa passion bop cheikh muntaha mo xamni jamono yi mag ñi ba tay mi ngi fi expérience bu ne waye rawatina sax lima ci gëna marqué moy mom da jang fu dara ëppul xam nga doob jey mom da jang ba téré yi jeex mu laq téré yi fele di wut Seigne Touba ba def ko ci posam yëmu ci lool mu top ay bayam ba def lin ci posam way ki dinañ ko jënd keneen xolal salafisti yi ma leen wax gis nga biñu leen laajee kan mooy salafisti asalafu saalih man huwa ñu ngi doon xam nga dañ tontu par la taxasub xam nga sénégal loolu ko yàq par la taxasub ñoom loolu lañ tontu dañ ni salafisti daal mooy koo xam ni daa teg tànkam ci alal kitaab wa sunna ñu leen man hu ñu ni al mutaqaddimuna gaa ñu jëkk ñaan ñu ne ne mu ci nag mu ni wal mutaaxiriina alasina saara ala tariqi sahaaba hum min ulama wa sala mu ni ñu mujj yi nag am na ay benn mooy ñi nga xam ne ñoo teg seen tànk fa ba sahaaba yi tegoon ñu ne waaw ba léegi nag ñu commencé lim seen i sëriñ ñoom nee nañ seen i sëriñ ci ñooñe lañ bokk ci salafu saahi lañ bokk tudd nañ ci bu ñu wax ahmad ambali imamu shafii abu hanifa wa ana malik ni borom ngir mii fii seen sénégal ana mu tudd ñu ko fenn ana imamu malik koo xam ni bu masaan di waaraate mbaa muy jàngale day yëkkati loxom ba teg ca rawdu rasulillahi naan borom rawdu bi nee na kasaa wa kasaa kooku lañ teg fee nee nañ moom bokkul ci

wéeru aj, wéeru yen mi ne la wéeru aj la. Sunu borom rabbi si tuba jàlla jullit ñi daf leen a may pose ci waxtu wu nekk, ci jamono bu nekk, ñu ubbil leen ay bunti jaamu yàlla ngir bañ rek jullit perte ci senn saa. Jullit léppam nekk barke, léppam nekk yërmande, waaye lépp ne léppam nekk texe. Loolu tax nag maa ngi amoon xalaatu waxtaane njariñal koor, waaye xam ngeen ni bi ñu waree ak léegi jot gi mayuñu ñu am fi ak yéen ab jataay. Ba tey yàlla dogal ñu am tuuti fursa ak taxawaay bi ngeen am ci émission bi, ñu ni kon nag ak lu mën a xew rek nañu waxtaan. Ñu tànn benn mawduux bëgg ko waxtaane, muy mawduux boo xam ni laal na tuuti tasawuf, ndax dafa jëm ci mbirum xol. Doomu aadama suñu borom tabaraka taala daf koo defal ñetti xol. Ñetti xol yi ko suñu borom defal moom rabbi si tuba jàlla, benn xol bi moom rek la ci yàlla soxla, moo ci am njariñ, moo ci jariñ borom ëllëg, mooy tax a jàmbee texe ëllëg, muy moom xol boo bii. Ñetti xol yooyu, xol bu ci jëkk mooy li ñuy tuddee xalbul himaaya, wala bu la neexe nga ni xalbul kaafir, xol bu gumba. Xol bu gumba waliyaasu billaa day yóbbu nit ci texeel yi, texeel yi goo xam ni texe duutu ca topp mukk mukk mukk. La qadara allahu wala saman. Ñetti xol yi ma bëgg waxtaane yépp nag bu ci nekk alquran junji na ko. Benn xol bi moom la ñu tuddee, li ñu tuddee xalbul xaafil, bu la neexee nga ni xalbul marad. Ñetteelu xol bi moom la ñu tuddee al xalbu salim, bu la neexee nga ni al xalbul mu'min. Ñetti xol yooyu, xol bu ci nekk suñ borom wax naa moom junji na ko ci alquran, wax li ciy jariñ nit ci ak li ko ciy lor, lay tax mu mucc, lay tax mu texe texe gu dappetoo. Xol bi nga xam ne moom lañ njëkk a tudd muy alxalbul himaaya, wala boog nga ne alxalbul kaafir. Suñ borom rabbi su jàlla moom lay junji ca suratu nur. Borom rabbi su jàlla daf ni aw ka sulumaatin fi lbaxri lu jiin yaxsuhu mawjun min fawqihi mawjun min fawqihi saxaabun sulumaatun baadaa fawqa baxdin iza axraja yadduhu lam yakad yaraaha wa man lam yakal illaa lahu nurun fama lahu min nurin aw kama qala allahu tabaraka wa taala. Suñ borom daf ni rabbi si tuba jàlla, maa ngi leen di misaal xol bi ñuy tuddee alxalbul himaaya wala alxalbul kaafir. Suñ borom ni xol boobu day dafa mel ni jëmm joo xam ni dafa nuur ci biir lëndami ndettal géej, ko sulumaatin fi lbaxri lu jiin. Mu ne bi mu nuuree ci biir géej, lëndamu géej gi muur ko, naka noonu lëndamu géej googu am weneen niir wu ñëw muur ko, niir woowu am weneen niir wu ñëw muur ko, mu nekk ca suuf ron ndettal ñuul ñuul yu ko.

Quel monstre Auguste? Ni tasawuf bi ñëwé nak légui ci ñu xottu yoonu tasawuf jiran bahdal jil moy génération par génération bam xey ñëw ci suñu loxo nonu muy déplacer wu mom tasawuf génération par génération moko indil turam yu bari yim am yépp kenn ku nekk tuddé ko yoon wi nga xamni yow mom nga jaar ba mu raxas la ba nga set ba maral lak sa borom ñi tuddé ko ilmu tasawuf xam xam bu sel bu set ñi ni dédé tasawuf moy ilmu taskiya xam xam buy défar bakkan ñi ni dédé ilmu akhlaq moy xam xam buy défar jikko ay yépp benn la rek ño bokk luñ wax ñi ni dédé ilmu suluk ila llahi tabaarak wa ta'ala lolu moy xam xam bi lay wam dimele ci yalla direct ño bokk luñ wax waye gis nga ci detail yi ci la gaay yi nek di wérante walé ko ñu yeggalé ñi ñi leen top ngir yalla dedet ci lañu top di wérante rek yaronte sallallahu alayhi wasallam ñaan won inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq bo gisé yalla am wayema muna muné xam ngeen lutax yalla am wayema ma ñew pour nek prophète muna muni ben enseignement rek la am moy fexé ba jikko yi défaru dama ñew nek professeur bo xamni pour jikko yi défaru do nga tax yalla yeenim jikko yi défaru rek ben mission bobu do nga la am inma bu'istu li utammima makarim al akhlaq waaw yonentu neena man lolo taxone ma ñew nga gis ko xani sax nak ab dairam makarim al akhlaq la koy tuddé waye nak mbolam daire bi min al awal ila al akhir min rajul ila nisa gor ñak jigen ñi do ci gis kenn ko am makarim al akhlaq te daire bi kat makarim al akhlaq lañ ko tuddé waye kenn ci ñum amul makarim al akhlaq de gor ñi ngay tak lami loxo ngay bëni nopp di tak jaaro budé jigen ngay kris koras budé jigen ñi nga sallu yarax nga mesu ngay ndayalé lu aram lu ñi ñang koy def te kat neena ñuy wa daire makarim al akhlaq mëna tur wi né wu yewut borom atou ni wuyou borom yonent yep bi len yalla di yoni lol do nga tax yalla yoni len wa yonent sallallahu alaihi wasallam yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam mom da ci rawati mom wa lasi ba'as fil ummiina rasulun min yatlu alim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimu alkitaba alquran wa wal hikma in kana min qabl fi dalal mubin nga suratul juma bima yalla di yoni daf ma yoni ci ño xamne ñu illettré lañu ñu xamul dara ma ñew ñir taskiyé len défar seen bakkan défar seen jikko jangal len téréb yalla bi xamal len lan moy xam xamu batin buma ci noppé déllu wat nak muni jamono bima yalla di am waye ci ñom ñom ñepp dañu réerul xamuñu dara قبل لا في دلال مبين سيرين سوسو سيرين توبا جوني نالين تي مسالي دفنا سخ تي خوكال بوكا ولا لين جوني بيمنا منهم رب باسكار وحالات منهم مرق بعال وعدا ابدا منهم رب مرق بالاسارات لولو موي لي نبي صلى الله عليه وسلم واخني انما بوئستو li utam makarim akhlaq waye moy al qur'an wax ni wala si ba'as fi ummiina rasulun minhum yadlu alim ayati wa yusakkimu almin kitab al hikma lolou mom la seigne touba di djundati tokal bu kaw muni serigne si ñetti categorie lañ li nga xamé ni xoli doom adamay ñetti categorie la te ma djundju ko legi serigne si seigne touba ni ñetti categorie rek lañ amutum ñentel muni amna ci categorie bo xamni ni mu yeggale ay talibim ci yalla nga xamni day pousse passe yegg yeggale lamtu lahi muslimen joji mo xone amna fu señ bi waxe nan

لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤيكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصر. بك اوريتيري راديو خسيد اونلاين ديلو سنن بنن يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه سين مبك سين خريط مصطفى مبي سام دي لين كو ديفال ينا بيم سانت يالا جولي سي مصطفى عليه الصلاه والسلام ni ndoké len wénen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan djéglu len dimanche bi wéssu lutax émission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni itté ñun ñi ay conférence yu tiaju djéglu len ko bu baax melni dimanche balé wéssu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ndari ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam nga ni arab yi dañu faral di wax ni di kulli makan naqal bërepp bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du ndariñal jang ak jangale du ñu ko bayyi naam danañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggoon waxtane wujubu ta'a waliyul amru waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawatina kon bo amé kilifa gumat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasabbu ad-dahr fa inna ad-dahr huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñun wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu ñu sété conférence yi wessu bu yagoon te ñu xewaloon fi mbirum khalifa general batub khalifa general batub khalifa general mani won sabantal nagn ko te ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñent ci khalifa yonnate bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yépp danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa général lamb ji la wala khalifa général fan loolu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci suñu jamono ci xéeti baat yoyu ak concept yoyu le xéeti baat yoyu ak xéeti concept yoyu moy yobbu suñu ndaw ñi suñu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit dañ leen lor al-akhirah may faral di wax ni juroomi mbir ak ni yo xamni képp ku ko laal dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu képp ku ko laal
budé luñu wara wax dana ca wara dana ca wax képp ku ko laal budé luñu wara jëf dana ci jëf juroñ mbir yoyu moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroñ mbir yoyu moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroñ mbir yoyu moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmed el bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoyu moy yan moy kep ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmed bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaron sallallahu alayhi wasallam nek seen khudwa nek seen roy way mu orienter len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agresser ndaw ñi dootu ñu mëna tiyé suñu bop faawu ñu wax ca lolu motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali salatu wassalam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonantam ali salatu wassalam al-qur'an saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak yonantam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wotu yonent bi yow kan mo represente yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa mota alquran ni wa man yuti ar-rasul faqad ata allah suratu nisa ku top yalla top sa ndigalal kilifa yaangi melni daf ni ku top ndigalal kilifa yaangi melni ku top yalla kilifa gi moy kan moy yonent bi sallallahu alayhi wasallam wala ko wutu yonent sallallahu alayhi wasallam ci yow wa man yuti ar-rasul faqad ata allah ku top sa ndigalal kilifa yaangi melni ku top ndigalal sun borom rabbi sitwa jall mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni wa man yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim minan nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin wa'azna ulaika rafiqa ahakay nam kep ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yowmal qiyam dama lay fang bolé lat mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali mu sallam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ne hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb wa sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg te man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonnati bi sallallahu alayhi wasallam
man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamne moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamne moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam djublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jaanga ca ñun balma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu té ñañu yilif ay kilifa lañu té ñañu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñu bal ma ci dog dog bobu ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ngoy roy ak deggal gi ngoy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural tiofel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako meuna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug da taxway katu arab bo xonni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yunus sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubukum wa la waqafur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ba beug len limay mana firndele sama jamni ba yeeram len limay mana firndele sama jamni ba djegal len moy ñu nangula top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qalu ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljanna mune bam dess ñal lank sahabatul kiram ñuko yow ki yalla yoni aljanna ni mu neexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nangu wuta top sama ndigal ko ko ay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljanna waye ku moy sama ndigal rek ko ko ay ci lank ko kay ni ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni munima lank loolu la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye wari su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xare ci l'islam sax bu massaana am day wax ne bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy
buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñu nga xamni ñu sensible la ñu war leena laq ci gannaaw ñu défendre seeni intérêt ba ag ci xaye bi nga xamni mo ñu taxaw juk lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu granade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono tollu fo xamni so waxe deug ngir yalla ñi ni da nga far fofu la jamono tollu nga xamni mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xamni moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo dé wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek sugar mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëkk ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far don té far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom foru sax nak faf mom foru waxuma di far far lo mom foru sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intérêt da nga menacer intérêt motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intérêt ñu gis ndaw ño xamni ñaka xam ak seenu doye di ak ñaka jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangi man na wessu lolu nana texe di man na wessu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni sama wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi l'islam lolu texe di munu ko wessu texe di munu ko wessu القران نلا وقد ربك الا تهبدوا الى اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ مود بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فامو ييغ سي يالا واي خولال تيرول ماغي سامونتك اي القران با دي وقد ربك الا تهبدوا الى اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndaw la nim jexé ci yalla nim manuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndaw la gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama seigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muni bu fekké ni haqi njurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yek seigne mo antassali woko bam ñew muneko ahmadou bu fekke ni ak ngirul doxna sama digge yow bum yag ba nga genn dekk bi seigne touba ne bu won ak deg ndigalal ñaari wajur kon talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigalal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ca yahba
jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma min yanantu sallallahu alayhi wasallam leena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a muy mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xari na la muné ila an yu'mara bi ma'siyati fa in amara bi ma'siyati fala sam'a wala ta'a muné xana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni xana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla néna waxtu wala digalé ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ñu jëlé ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al-imam moy kan moy sa kilifa rek al-imam moy sa kilifa budé kër

mom neena ci marche yi amone événement yi amone ñu japp ci domam tejj ko ci mom neena lolu fierté la ci mom tampi mom neena fierté la ci mom yalla ni la won fexel ba kawsu bu fi kenn ñew di yaq sa dom bokk ci ñe doon yaq ñu jël ko tejj ci kasso bi nga ni lolu yow fierté la ci yow te yow ne nga jang alquran ni wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha

Mbokk auditeurs yi Radio Khassid Online, déglu suñu yeneen yoon ci seen émission bi ñuy tuddee Minhajul Abidin. Te seen mbokk seen xarit Moustapha Mbaye Sam di leen ko defal dimanche ju nekk bu ñeenti waxtu jotee ci Sénégal. Ñu ndokki leen yeneen yoon, ñaanal leen sàkku ci yéen ñaan, di ñaan suñu borom mu boolu ñu defal tawfiqul hadi, defal ñu naja fi dunia wala akhira. Na biñ sant yàlla julli ci Moustapha alayhi salatu wassalam, xam ngeen ni ni mu koy faral di waxate arab yi di ko wax li kulli makan maqal, birëb bu ne, situation bu nekk ak lam correspondel, waaxi bu nekk xew-xew bu ne. Mu mel ni dañoo toll ci jamono boo xam ni am na ngelaw lu ëpp, ñu naan ko ngelawal, soxna jaarab ba bu nangulee yàlla nangul borom këram, ci bu fekkoon ne ci misaal am na borom kër, ci la ko yàlla maye doom joo xam ni xawsul waraale di doomi yonant, naka noonu soxna jaaratullahi Maryama busa bi mu nangulee boromam nangul borom këram, yàlla wërsëgal ko doom joo xam ni xawsul waraala fi dunia wal axira, di Cheikh Ahmadul Bamba radiallahu taala anhuma. Loolu kon moo ñu yóbbe ñu waxtaane sayidatuna Maryama busa, mi nga xam ni mooy way juru Cheikh Ahmadul Bamba. Soxna soosu bu nu ko bëggee waxtaane taxawaayam, wala bu la neexee nga ni man hiya soxna Jaara wa siratuha, kan mooy soxna Jaara ak ay jaar jaaram, yan enseignement lañ mën a tiire ci ay jaar jaaram akub liggéeyam. Waxtaane nañu soxna Jaara miraaran suma miraaran, ay yooni yoon, waaye buñ doon ko waxtaane miraaran suma miraan miraaran ba ila yawmina hadha wa bay wala sax ba ila yawmil qiyamah, du tax mukk mu doy, ndax dafa bokk ci namoosa ji, mooy exemplaire yi nga xam ni référence yi nga xam ni jamono indi na ko, nu war koy waxtaane jamono bu nekk. Sun borom rabbi sa jàlla bi bindee dendam bii di àddina dafay indi ñaar, góor ak jigéen. Sun borom dani lépp loo gis peer laa ci bind, peer moo xam doomu aadama la, njanaaw yi la, xayawaanaat yi la, jamaadaat yi la, lu ci nekk peer la ci yàlla bind rabbi sutuwa jàlla. Sawjayni boobu muy peer boobu nga xam ni suñ borom bindul impeer, ni nga xam noonu la nit ku góor amee, noonu la nit ku jigéen amee, garab gu góor garab gu jigéen, montagne mu góor montagne mu jigéen, noonu yàlla bindee jamono, mooñe ko jamono. Lim nuy jàngal mooy dafa bëgg jamono nekk loo xam ni day évoluer di avancer ba fa ko soob moom yàlla, waaye nag particulièrement mu beral doomu aadama loxo teral ko ci kaw lim bind lépp, mboolem peer yim bind, peer bi ñuy wax al insaan muy doomu aadama moo ko ci gënal, wala xadd karab naa bani aadama. Moo tax bi alquran ne man amila saalihan min dhakirin aw unsa wa huwa mu'minun fala nuhyiyannahu ayatan tayyiba suratu an-nahl. Ñun yàlla noo bindi góor ak jigéen def leen ñu nekk ay peer, mu ni nag fa ñuy ëppantee daraja, fa ñuy rawantee, fa ñuy gënante, du ca mbubu ma ñuy sol, du ca dàll ma ñuy sol, du ca xaalis bi nekk ci poset mbaa ci kalpe, du R+4 bi nga dëkk, du 4-4 bi ngay war. Fa ngeen di rawantee di fa gënantee du kii góor la kii jigéen la, li ñuy tuddee égalité ak équité, suñ borom ne na góor ak jigéen ñoo ci bokk yam. Waaye égalité ak équité li ci góor ak jigéen di bokk yam, sharia daf ko rëdd ni nii la, bokkut ak
ni nga xamni non la ko ñi nga xamni ñoy femme féministe mi niñ ko déggé wala femme féministe yi niñu déggé équité ak égalité ak ni alcorane déggé équité ak égalité du ben légui nak femme féministe mi wala femme féministe yi dañu ñew dal ni équité ak égalité l'islam d'accord na ci kon nak dañ ko wara doxal ci bép système bu mëna doon sun borom ni dédé d'accorduma du doon système bo dem fekk fa équité ak égalité lolou mën ta nek ndax bokku len yeen ñaar ay fonction goor ak jigen mën ñoy am ci n'importe quel système bo dem goor dafa am fo xamni ni moy place am jigen am fa fo xamni moy place am ñom ñaar ku ci wacc sa place li wala jay wax nan ku wacc sa and bo tok mu toj wala bo dem fekk ci borom sun borom ni ñom ñaar legi nak femme féministe ni wala femme féministe yi biñu ñëwé dañu gëmlo jigéni monde bi rawatina jigéni sénégalais yi xamal leen ni équité ak égalité da wara am akay l'islam néna da wara am talu am la waye nak ñom niñ ko déggé moy la sayyidna ali karamallahu wajha waxon sayyidna ali karamallahu wajha da waxon ni kalimatul haqq yuradu bihal batil yuradu bihal batil bari waana wax jo xamni deug la soko déggé kaddu gu deug la gu sincère la waye néna ta suuf la ko lal lepp nén la batil la lol la femme féministe mi diké non lañu naxé jigen ñi xamal leen ni équité ak égalité dafa wara am ci digënté goor ak jigen ba taxna ñu ni kon nak dañ leena wara yamalé al musawat baynal mar'atu wa rajulu lu alquran wax neen akay ñoyam waye ci fonction yi nga xamni kenn ku ne fonction buma la ba nga xamni mo tax ma bind la soko wéso rek dal du yaq mbir mi ñi waaw ñom kon fan lañ yame alquran définir ko innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal khanitina wal khanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal qasiina wal qasiat ba aya ba jeex sun borom ni man amila dhalan min dhakrin aw unsa wa huwa mu'minun way nak falan mahyanu ayatan tayyiba jep jigen jo xamni gemna nima beug kuma ni geme man yalla woluma nima beug kuma ni wolo man yalla jep goor go xamni gemna nima beug kuma ni geme man yalla woor wolunama nima bëgg kuma ni wolo waye yëmu ci nak ginaaw ngëm gi al amalu salih la cey tek moy dootu jëf dara lu wuté ak santane bi yalla al amalu salih ndax al amalu salih moy lu yalla nangu jëf mom buñu né rafet na fa yalla rek xamal ni jëf jojo kon dagan na sun borom ni goor gi ma gëm ba nopi di def lu bax jigen gi ma gëm ba nopi di def lu bax koko mako garantel niko sa adina dana jak sa alakhir dana jak fala nuhyanu ayatan tayyiba sa adina dana jak sa alakhir dana jak waye goor gi ma gem tay def lu bax la waye jigen gi ma gem tay def lu bax la wax kon equite ngok egalite ngok fofa ñofa bok yam ndax nak jigen bala meuna def lu bax da dem hong kong ndax jigen bala meuna def lu bax da dem dubai ndax jigen bala meuna def lu bax da dem sin comme niko gor ñi defé a dedet sayyidna maryam buso minu bëgg waxtane musta dem dubai musta dem hong kong musta dem sin bu xanté wala gor ñi ca marché ba te téréwul mono andil kuñu wax cheikh ahmadul bamba khawsul wara mono andil cheikh ahmadul bamba khawsul wara sayyidna maryam mi nga xamne mo jur isa ken musuko deg dubai ken musuko deg chine ken musuko deg hong kong ken musuko deg te mono andil yont yalla isa de alayhi salatu wassalam sayyidna khadija commerçante ba jigen ni mom lañu laye jigen ni ko wax mun la sayyidna khadija commerçante la won ñom femme féministe mi ak femme féministe yi khadija commerçante la won effectivement khadija commerçante la won mais ndax mas nga deg ñun la commerçante bobu ñu wax sayyidna khadija départ na fi and goor ñi dem dubai te andut ak mahramam dedet te pourtant grande commerçante la won commerçante bu mag mo gëlona ri ci commerçant yi nek al makkatul mukarrama waye ci ban système la doon commerçante ci la doon defé commerçam moy système bi l'islam gëreum système bi l'islam d'accord moy bu soxla marchandise mu nek sin day délégué goor
bu ko doy ni ko demal sin jëndal ma marchandise sangam so ñewé ma fay la mu dem jëndi sin ñew mu jaay marchandise jël bénéficeum demal ma dubai jëndal ma marchandise sangam parce que man awuma droit dem dubai té ënduma ak sama borom kër awuma droit dem dubai té ënduma ak sama frère bo xamni buñ ñu mon kaynu may la ko l'islam bañ Sayyidina Khadija non la doon commerçante non la doon commerçante kon bu len femme féminisme yi ak femme féministe yi nax dedet duma len ko nangul duma len ko nangul lotax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bi jigeen ñi ñewé diko jambat équité ak égalité ñu ko yow ki yalla yoni l'islam lim andi moy lan l'islam xana xamul équité ak égalité yaronte li lutax ali sallatu wasallam ñu ne ka ñun dañu gis goor ñi yool bi nekk ci gungé am neew yobbu ko baqiya sang ko julé ko yool bi ci ne tuyaaba ji ci ne nga ni goor ñi def leen ko waye jigeen ñi tok leen ci kër ya ana équité yow ki yalla yoni li nekk ci tuyaaba gaddu sa jersey yor drapeau l'islam dem ci front ba di xex di jihad di dor ay jeesi mi del dori jeesi ngay jam xej mi dila jam xej ba nga faatu ba nga raye ab yefeur li ci ne ci tuyaaba yowmal khiyam ah nga ni goor ñi dem len defiko waye jigen ñeen bu len dem yeen bokku len ci ana equité kon ñun xana yun duñ am dara ci tuyaaba yowmal khiyam yool duñ ko am yonantou sallallahu alayhi wasallam da di wax ndaw si wala soxna sa ko don mom niñ délégué won femme féministe yi ño délégué won sen soxna dem di réclamer lolu yonantou sallallahu alayhi wasallam niko so demé waxal ma jigen ñeleen yoni neleen mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin waxal ma jigen ñi neleen la ngeen di dabu ji ca front ba diko dabu ji ca ñi ngeen di suli baqiya muna muni am ngeen ko tud ngeen genn seen keur xana lolou moy tabaski neex dagal am ci sa yap am ci sa yalla tabaski neex dagal yonnentou sallallahu alayhi wasallam ni la ngeen di dabu ci ta front ba jasi di beut seen yaram ak xeji tok len seen mbiri keur yalla defal na len ko fo la ngeen di dabi gunga ab new yobbu ko baqiya sang ko ñaanal ko sul ko yalla defal na len ko seen biir keur yi mihnatu ihda kunna fi bayti sawjiha tudrikul jihadul mujahidin tok len sen keur mu fek len fa ñu ne ko lol nan la meuna amé yanamtu sallallahu alayhi wasallam ni kep kenn ci yeen ku tok bir keur borom keuram ëmbal koy domam wasinal ko ko yaral ko ko mina mu ne yak ne ca fond ba ca front ba di jihad ci l'islam yeena yam lum am ci tuyaaba yowmal khiyam yalla dina la bindal tuyaaba ju ni toll lolo tax sax ci sharia l'islam yonent sallallahu alayhi wasallam jangal nañu ni jigen bu eumbe fam wara eumbe di wasin yalla dogal bakkanam dess te muna mu ni moko sehit te front ba ñoyam lolou la yonent wax moko sehit te front ba ñoyam ndax jamono bobu yaangi jihad toya bay jihad la yalla di bindal jamono bi nga eumbe fi nga wara eumbe di imbi fa nga wara imbe yalla dogal sa bakkan dess te wali yasubillah yonent neena yakku daanu ci xareb l'islam yene bokk yam ci kanam mu yalla ëlëk yowmal khiyam wa lolou lutax femme féministe ni duñ len ko wax dañ leena bëgg ndax fañ leen bëgg pousser moy poste bu goor récupérer rek war ngeen ko occuper dedet l'islam waxul lolou lutax alcorane dañi wama khalaqa dhakara wal unsa in sahyakum lasata deug la ma bind goor bind jigen waye dama wotale seeni fonction mom leena yam ci ay fonction la femme féministe ak femme féministe mi ngeen balma ñom lolou lañ gëmlo jigen ni ñi leena gëm ni yeen jigeen ni yeena goor ni yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction yeena yam ci fonction misal nako batay catastrophe la catastrophique bu graw moy passalan legi biñu ne équité baynal mar'atu warajul digënti goor ak jigeen ñi ni police bu goor police bu jigeen gendarme bu goor gendarme bu jigeen d'accord l'islam xamna lool lu mëna nek la bu ko defé gendarme yu goor yi
di visite gendarme yu jigen yi di visite civil yu di visite civil yu gor yi gendarme yu jigen yi di am ak affaire ak civil yu jigen yi lolou l'islam xamnako mais est-ce que ñun ni ñuko défé sénégal l'islam xamul lolou moy gendarme bu jigen bi day war di monter fa gendarme bu gor ba di monter leg leg ñom ñaar lañuy boole ñu dem monter ji gor ak jigen ñu dem monter ji té duñ ay mahram dé gendarme bu gor ak gendarme bu jigen di ay jambour kenn du ci mahram ci morom de ñom ñaar ñu dem and monté ji gendarme bu jigen bi tani biñ ko yattal mu yéri biñ ko ñawal mu diko sol mo ak tani biñ ñawal gendarme bu gor bi ñoyam da nan ñap ci yaramam leppam di feñ mu def bopum neen awray neen deganut de deganut ci l'islam way bu fekkone équité bi l'islam jangale la aha gendarme bu jigen bi day am tani bopam daray awram du feñ famuy monté mok ay jigen ni ñom rek ka fay monté jigé goor go xamné seen mahram la dafa bok dafa né ko xamné daf leena aram ko xamné deugunu mu den ci boba dafa né benen bi ci dess ñom seen rôle bu boba moy lijeenti mbirum jigen ni goor ñi lij lool la l'islam xam motax yonnatu sallallahu alayhi wasallam alquran ni wama khalaqa dhakara wal unsa inna sahyakum lasata wuxni bu sandram bu jigen am de dani sandram bu jigen fonction bi mi occuper mën ta yam ak bu goor bi mënu ñu yam lool nak topal mbolem yi nga xamni ay yarasi la yépp bo leen topé manam yi nga xamni ay koor la yépp bo leen topé loolu moy atté bi mo xam police la mo xam soldat sala mo xam fu ci nek jigen man na fa né mais ak rôle bam fu wara suyé mën ta yam ak rôle ba goor di yor sa wu dir ñom ñaar kenn ku ne soral dafa am soral bo xani dafa am luko accompagner liko accompagner pour nga def rôle bobu bu manké légui l'islam dootu d'accord kenn ku ne soral dafa am lo xani mom lako l'islam bolel pour mu accompagner ko motax alquran ni inna sahyakum lasata munu leena yam ay rôle yeen ñaar man ngeena tollo nak man ngeena tollo ci ay grade way dedit du ngeen bokk nu ngeen di fonctionner ci seen rôle yeen ñaar munu leena yam ndax yalla leen wotale ci bind yalla leen wotale ci bind soxna su tedd su mag ci ni bëgg waxtaan nak mom loolu la xamone mom dafa xamone rolam te nangu ko accepté dafa xamone rolam ba nuppi accepté ko asimena loram manam asimena rolam ba nga xamni indil nañu khawsul wara dom jo xamni kamisli anbiya wal mursalun mu cheikh modou bamba dom jo xamni bo tuddé yonent yi rek tek ko ci bo yonent yi yobul luñ ko daralul ñom dañu nek nabil mursal rek lolou do nga la ko yonent yi yobul te lolou ci ciobare yalla la jëm doon ñu bëgg waxtane ñu soxna jaratullah maryam buso ñani mi ngi dik adina 1833 la dik adina bi nga xamné mat na dal alquran ñi bu ko daara mu jangé daara kan wajuram wa soxna astawala wajuram wa soxna astawala ñan da ñu fekk wajuram yor daara même bu fekk lu mu yor daara kon day dem daara lool lay tektale cheikh mohamed bamba radiyallahu ta'ala anhu masna am kenn ci talibé yi ko xam daf ko tuddalon dom ñu ko tuddalé dom ñu dem pendant 7 ans manam juroom ñaari at mu gisé wat ak Seigne Touba diko laaj xalé ba ma la tuddalon mu ne ko mom day bu doon goora matna dem daara Seigne Touba diko xël diko wa légui bi muy jigen na est ce que jigen da wara bok ci équité pour jangi comme ni goor di jangi akay jigen da wara jangi comme ni goor di jangé mu ne ko légui bi muy jigen na motax Seydou Mariam Bousso bi mu maté dal alquran ñu duggal ko daaré wa juroom soxna astawala mbacke mu jangal ko alquran alkarim fukki atam ci la mokal alquran mi mokal alquran ci fukki at dal di tambali di jang al fiqh al islamiyya moy loi l'islam jang na alquran legi mi ngi jang loi l'islam yi
ñu jàngé loi l'islam yi ba nopi dal di commencé nak pratique bi moy lan moy as-suluk ila Allah tabaarak wa ta'ala légui nak soobu jëm ci yalla ci dess am ngeureumal yalla légui mo ci dess am ngeureumal yalla ci dess waxtanena ay way juroom serigne bu soobe mi nga xani moy way juroom ci goor ak soxna astawala wana digeunte soxna astawala ak ñi sante mbay ni ñu bokke jenn maam ak soxna jaarullahi maryamu buso ndax modi ku ñi wax ndumbe daado mom ak ku ñi wax binta daado ñom ñaar ño bokk wenn wayjur ke dem sey mbacke am fa señ am fa soxna astawala manam binta daado mo dem sey mbacke am fa astawala midjur soxna jaar lay maryam busu mom ndumbe daado la bëgg wax ndumbe daado mo dem mbacke sey fa am fa soxna astawala binta daado dem sey mbeyen am fa ñi li ñi mohammed mbay wala mor mbay mi nga xani mo meñ dal ahlu mbeyen motax fofu la wa mbeyen dajek soxna jaara ci mel maam ñu nek ay sharif soxna jaar lay maryam bu su nak bi mu jange xam xamu droit islamique ba maîtriser ko ci la def suluk jëm ci boromam suluk buñ ko wax moy lan moy tasawuf moy al ikhlas am ngeen nak suluk dafa am ay darajat wala dafa am ay marahil ay jaar yu bari ay marhala yu bari mom suluk jaar yoyu jurom ñaari nufus la biko ulama wu tasawuf lijeunte ba tek ko jurom ñaari nufus way jurom ñaari bakkan yo xamni di nga ci jaar doga am liñe tuddé al wusul bakkan bu jëk ba moy an-nafsul amaratu bisu bakkan bo xamni moy bakkan diglé wa ko no lu bon an-nafsul amaratu bisu mbaram neena ci alquran inna an-nafsa al-amaratu bisu ah bakkan mo meuna digle lu bon te ñaaw mom bakkan ban nafsul amaratu bisu ana miraran ni bakkan bi buñ ko day waxtane tay jëmele ko ci mbirum jigen dañu ko gis ci rol bi nga xamni jigen amna ko ci bir kër ay gis ñaari jigen yo xamni ñoo bokk ben borom kër te duñ xajonté dé ñu gis ñom ñu tuddé ko défanté ñaari wujj yo xamné lañ tuddé seenu kujjé moy défanté ah xana yeen jëlu leen leçon ci soxna jaarat lay maryam busso soxna jaarat lay maryam busso di mom bam ñëwé kër ci mo antu sali ñam fa fekk bu muy ñëw andali wul défanté wayé défalanté la indi défalanté lan al amalu al hasana husnul muamala la indi mom moy défalanté lu rafet mom loolu la fa indi bu yewo do xaar wu jëm ci mo wara duy ndale ak mo wara duy bari gobi boba ay bari go ki nda mo am bu yewo rek ro nda yeb setu sa wujja aya tay setu sa wujja ayewul bu yewo balé ëttu kër gi yeb setu sa wujja aya setu sa wujja lutax da xex ak bakkan bi may wax moy an-nafsul amaratu bisu ndax nafsul amaratu bisu mo lay digël wujje mo lay digël defante nafsul amaratu bisu mom defante rek la lay digël waaw mise borom keur ayé feulé nasul amar bisu mo lay digal sa bo xamné sa borom keur dem na feulé ba ñew bu délu ci waté nga laaj ko dara rek ma nga sant ko rek ma nga ni ko nangam jeex na ci keur gi rek mu la xaaral ba ma lijeentiku nga ni aha lu dund doon jariñati waaw
man la ko baña defal waye wërna min mang koy def fam demone par ci par la yow noppé go ci nafsul amaru bi soudé yow sa bakkan bobu mëna goko dé noto goko dé baye ba nga xam yow defaro go dé yow defaro go sa borom kër ni la defal man nangam muna xana mom man li man rek la koy sante man rek la koy sante xana defaro go demal nga jangi soxna jaar lay maryama buso kéro bako borom kërëm né dama ami gan te bëgg ñu téral leen légui yalla ji tawna bu simit mat yépp toyna te xam ngeen ni boba matay toggu mu xalaat num wara def bu doon sun jamono ji dañ nan armwalam ba nga xamni mom lañ ko wutalon wala armwal bako ay way joom wutalon armwal bobu la jël tojaté ko def ko mat xambe ko ñam wa legi gasa am ngani sa soxna baye bam naaj wala bam guddi wala nangam dal ci yenn situation yi ngani ko tangalal ma café dong muy bëgga toj tangalal ma café dong xaar bu heure bi nga may doga tangal lo café yow noppé go ci amaru bi soudé yow defaro go bo defaron ba melni soxna jaara bu don minuit ci goudi xaju goudi nga nelaw bu yut sa blex ñun la pekk ni la jogal defaral ma café sokay def aw xil nga seul musax bo mu tuddo ci jaari aha bu boba sa bakkan defaruna anasul amaru bisu mom ngay xexal beuteur korendi way ñaari way wujje yo xamni defante rek defante ci xew wa ngay defante kene ku ne ya ngay wane lu ma sol lu gëna rafet wala ma sol li gëna seer na bu ngeen di defante bu xey jakarlo yalla anasul amaru bisu nga nek ci rewma yow tukki kat bi am fofa soxna am ko fi ci senegal ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ma ngay dosé ki ci senegal ma ngay dir mbag ka ci rewma ngay dosé ak jaay affaire ki ci senegal yeen defaro gu len de yeen roy len ci soxna jaara de yeen melagu len ni soxna jaara de bay bo ngeen defaru ji anasul amaru bisu mi ngi ci yeen ba legi legi nak bu xexé ak nafsu bobu muy nafsul amaru bisu ba not ko nak ba mom ko ba nga xam legi dutu ko def lo dara lu ñaaw dutu ko def lo defante dutu ko ko digal dootu wanen mukk borom kërëm ni ko da nga beral loxoma samba bayima demba legi defaruna wessuna bakkan bobu day daldi jëm nak ci nafsu lawama moy bakkan bi nga xamni mom mo koy éduquer moy éduquer soxna ci leg soxna ci xolam laaj comme niko xalé yi waxe xolam laaj te moy japp na ni borom kërëm da ko sagane wala da ko soufel wala da ko ba xolam laaj bam bëgg réassir nafsu lawama moy ñew ni ko yow do jombu li xana xamoli man amila salihan fali nafs lu way def ci lu bax sa bop yow fexé la def lu bax rek lu way def ci lu bax sa bop man amila salihan fali nafs yow do jombu li do jombu defante ak sa borom keur ah do jombu top sa ndjort yi nan bo demé par ci par là doko jombalé sa bop nafsu lawama dula bayyi dila éduquer dila yar bu mujj yow doto am dara lula déranger dara doto la nakaré ci dara buñ la né defal nga def buñ la né bal nga ba doto defante légui nafsu lawama ngok mo la éduquer ba nga yegg ci daraja joju amna soxna ci yonante bi sallallahu alayhi wasallam so xamni yegol na ci daraja joju mom pour mom fu muhammad nek moko wara topoto ag na ci joju daraja fu muhammad nek rek moko lol taxna muhammad sallallahu alayhi wasallam aye nek sayyidatuna aisha bam fa aye mu defaral ko wenn ñam yonni ko mbindanam liko demal joxal mako muhammad ma nga nek aïssat bimu daan mi ñewé jox ko yent yalla muhammad
aïssatu nafsul amaratu bisu digal ko mu dal di fil ñam wi bu doon kafe la nga ne kaas yi toj yonentu bi sallallahu alayhi wasallam waxut dara dañu ciel rek diko xol gis nga biko soxna sele mbindan bi ñewé ba net liko soxna sele ko ah aïssatu day gone rek lolou di dara aïssatu day gone rek ya aïssatu day gone rek da day gone rek waye lolou du dara ah lolou grawul bu doon keneena ko xamni ci defante la tollu day dem defante ji waye deeng lim ko tontu ah aïssatu day gone rek lolou grawul yent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam ci mandu tem moy mu dekk neek soxna soosu nga xani mo am waye won ñam wi mu tok neegam ayafa aïssa def la même chose mon tammi nak tangal kafem ñew jox mbindanam pour mu andil ko yonnati sallallahu alayhi wasallam fek ko neek soxna soos bim ñewé yonnati bi ni ko ah aïssa de mo yonne li ndax do fayu lam la lebalon jogal pet kas bi tour kafé ji soxna sini ko ah dedet nak ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu aha an-nafsul lawama ngok an-nafsul lawama ah aïssa di goné ah aïssa de man duma ko top ci yoyu nak mom fofu la xelam tollu rek gis nga éducation bobu nga xamni nafsul lawama moko ci yobbu day réfléchir bala def day réfléchir bala def lélé jigen lolou dana ko def ci firangem duko tay yow mi nga xamni nak yow yar nga sa bakkan yow doko top ci lolou mom firangem moko yobbu ci lolou bakkan bi ñi tudde nafsul lawama nafsul amaratu bisu moko yobbu ci lolou légui boko ca topé yena yam mu roy fariñ yena yam taneto ko yena yam de mu roy fariñ waye boko ci ñaké top nak ba nit won ko niko topuma la ci aha yow man nga dem sax ba yarale ko yow man nga dem ba yarale ko an-nafsul lawama motax sun borom ni wala uqsimu bi nafsil lawama wallahi man duma ci giñant sax nafsul lawama bobu duma ci giñant sax ndax ni mané éduquer nit ba bayiloko ab safan yobbu ko ci benen marhala genen daraja ba nga xani mom dootu defante dootu topante nafsul lawama alquran neena balil insan ala nafsihi basira neena nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla balil insan ala nafsihi basira nit bu xame bopam ken gënatu ko xam yalla motax yonnati sallallahu alayhi wasallam ni man arafa nafsa arafa rabba ku xam sa bop xam sa borom ku xam yaay kan rek xam sa borom motax c'est très important nit fexé ba xam moy kan nit bu xamé bopam day am yu bari yo xam da koy jombalé bopam dana ko mëna def dana am lum ko défé munu waye jomb na ko mo xam digëm ak borom kërëm la mo xam digëm ak ay wujjem la mo xam digëm ak ay frèram la mo xam ay digë waaw kay munu jomb na ko bo joggé ci nafsul lawama nga dem ci nafsul mulhima mom bakkan la bo xamni bo xasse éduquer sa bop ba jombalé sa bop yu soufé yi yu doyé di yu naccio di ki bakkan bobu légui mo lay tungom bu la tungomé da lay yobbu ci pays ba ngay jener yi xew bo gisé jigen ji bax di teud guddi leg muy gënt di am doomi yonent lélé mu gënt am doomi waliw lélé mu gënt am doomi borom xam lélé mu gënt am do yoy muy gënt wala muy gënt di gis yonent yi wala muy gënt di gis ñom sayyidatuna khadija jigeen ñu baxña lolu boko gisé nafsul mulhim mo koy tungom muy yër pays ba di jener la fay xew budé ci bayima yi haywan yi ñom bakkan bobu nature la ci ñom haywan yi mom soxla wuñu nafsul amaru bi su soxla wuñu nafsul lawama ndax ñom yalla daf leena bind ci ben bakkan bo xani nature la ci ñom moy nafsul mulhima moy haywan yi moy jamaadadi bima ko waxe moy lepp lo xamni ni amul xel dundul dal dundul bonu amul xel niki montagne yek garab yek yep dafa bok ci haya ki jamaadadi lo tax ngay romb garab ngelaw upp
xob yi jonjante nga dégg li xob yi wax nga dégg li xob yi ni ñi sàbbaale seen borom nga di ko dégg naftul mulhima bu dee bàyyima yi nature la loo tax ngay gis bàyyima ni ki saw fas wala mbaam mi wala xar mi wala bëy mi seen borom rek xàmme ko dal di ñixal xar mi seen boromam rek xàmme ko dal di meem danañ weesu foofu ñoom ci seen nafsul mulhima ñoom bàyyima yi léeg-léeg xar mi du gis sax jëmm ji waaye kàddu gi lay dégg rek xam ni kàddu gii may dégg kàddu muudu mbay ca am la nga dégg mu commencé jooy nga dégg fas yu mu dégg kàddu borom rek dal di ñixal lu ko ko wan lu ko ko xamal ku ko xamal ni kooku moor xujja mooy nafsul mulhima nafsul mulhima moo ko xamal nafsul mulhima ci la bàyyima yi di xame ñi jàng nafsu ñi jàng nafsu ilmu nafsu ñi ko jàng bu ñu demee ci àll bi dañuy settantel xayawaan yi am na réaction boo xam ne bu ko xayawaan defee rek te nga xam ilmu nafsu rek yow di nga xam réaction bi lum ci jublu joxe woon naa ci misaal.